0: Rahatonao manaonao jazy na rety streto io un trotry basy ntroy ny tro lake onampolany rajaboasany na hoany programme makalelo anamo any
1: makalelo ato amlapony e programme ya rad mosambiky wampola
2: Muniwa mwakilele makumaso aradi msambiki muhina mwanlaka makalelo atu amlaponi. Esmanela nukuma mustudio. Nirongwe mpaka mkulutu wamnanara. Wamnanara mkulutu mmosa mpanya na ya mpostu administrativu mauna mikopo mkite mkite mwepoma ya wampula. E programa makalelo atu amlaponi esmanela ninkelo ya vla variari votela nakalaka oteliwa. Iwe waruela oteliwa wakala sai. Mutu wa oteliwa ni yaka kavi. Tani ya kanlo himawira olo pireria oteliwa akalamana mwamtiana. Ateliwa enrene sae ni olelova mateleliwa olelova arisae maitokone asimali anititi mihamota sheni. Anne mulipelela iyaya yole wira kipirero katiaka vantunaka unua. Kemulipelele mulopa na untunorwa okitele okaleowo timaha nintunahu ovanelela olelo maha wawi olelo vani mpanyane ya okati omosa. Oteliwa iwe wakala masi oteliwa iwe bahimale haya mweri ntero mweri mili anama nanchena nipanya ni haya ehino papa masa papa ekanlene ehino mama masa mamaya ekanlene eniri hapivi na tukalai niwiwani kala watokoni okala miaka mili okala yaka miloko miraru oriene ni mlopa na mmosa esiri haya ya revavi Rajabu sana programe la tunikalela umaki nani Jamal Afonso mio kintuna opacheria na mama bawira mama nkahayaka ihali social iliwa amina Luis alima liliwa nana masergio nkahayaka mutu okalaini iwe waruela oteliwa wanuwavale wira sai weyo tuwa maonele la mlopa nole kuna etetela na kuna itana wiru wa sayu kalaini
3: kala hile hiya no apapa ya niko diheria Yali pelela oromotepole were kumala ni wamu apachero ni pachera tokongwa ha ni wari ule were toko wale sino kala ni mwari one benya one rwa ore oi kirowi we ore kina amo diwa were i okala le shuriwe mutupi riwe we ni nera were o okala ni te hinda hunna oro we diwa
2: mutupi a himma mulo pana bo
3: himma mulo pana basi nyungwa no o yari ba nyungwa la ale se shiba pinyu tia ngwe ha partero avara we ole ala komo ro weda Ah, wey partero mbara wey na poti. Wao, orwe mutupi uone ni mpavela. Kaleke ni mapara wola ba. Ba ba le kirwa. Ayo, ala tukumana san ya woro na kuluru. Kirwa ba, ayo ni hiwala na ala ni mpala kaleke na ala. Nero mnuwe ni pia ni tati. Ah, kahin na kale wera mu hipi tati wo. Oh, pia ni tati pa he. Wane kala iramu koti wo mutu teliwa o yembe. Hii mahi bariwa tu. Apa pi mama alivia. Kikira wera momo kula mano la ohinuwe momo telia saye akela korupa la toka chamino gele to vale vale pa hi to ni bana ni ba kero ba ni ba kero ba mera kama ba kama ka maka la tingi nano pa chero ngwe ngwe ka ba
4: halo papa
3: mera kama ngwe kama ka solo ngwa ka e koma la karu ba ni kun na ba wa morwa e koma la ni wa mo ka ba Aro li sinyo aliwe.
2: Aro ru haru maka ale mlopa nole karupa na marawe. Akukumwa mahala.
3: Waka amukumwa muthela pa ye. Api itati saya tuira wera mureke. Aro mbara pa mbara. Wero la maraka. Wola tuya hibara na nolo. Ahile liwa la papa we. Nyona mahile liwa na papinyu. Wera mapari yu talale. Pasi waro mpia yu wara yeyo. Mungkala yu kalanaka. Ayo. Orwaka. Waka pangurunga kutupula kurunga kutupula kurunga ka. Ntukuni piyo gore yo. Wera ntoba, opiera ni watu, arweka telaneke, sawa iwi tati, no we iparte sa mlopa nole wera, ole, ayo, mlopa napa he, matelana vale, mwani kanala sabaya, wehi waka, kubamu kuchele se ya kaya yo, mpajiru wehi waka pili, wehi waka, iparte sa nyo, mwala mwakosa kwa wera ntoba, bapavela mrohana kumrohana nyo, mwari nyala ba, nyohwa hani makalelo anyo, kuni kushwa nyongo, Kalau kau ni rawan tu, kalau ni lewat kau, lewat kau lantau marah kali aku cakap karoh kau ani. kuna kusha mwarawa kuna roho wani kwani kala sapaye mkhala mlo rere liwa mlo ropala na moyara mani nyupa he kama ali pele wari mlo hiyerwa mwana na khaye rokolo ha muthu kweliwa mambariwa tutu kweliwa tuliba na ve na musi inyo a te khala ye ne liwa u hiyo mi biya moto kitiwa kwao a
2: ayo toy khala ye muthinto wirwa ya nkahaya ka mama Ines Gabriele ana Madina pieyo ahimaya amamala ana Sergio
4: pieyo pa he he kala ena uto punyo uhitati na papa na mama kya uhiwo le nuaka nuaka nuaka kya bena mtu mosola sibiliwa wari mwana mwenye kroke sevela ken ro mola kem no ivari hen ona ro mola ona no no ivari pa hona pita se hoteliwa pa he ona ona hima samusi mama we papa oni wanasa ai mwana ulo pete unwa Oh no, punya orang kan kenyek, muka kan loko awan juga. Eh masih undi pelak kenyak, guna tinlelo. Walau nara untuk yang tumbler kiri kuo, esaya, pulusa, vesti itu, nyonya di pelak kumun malu parang hole, noi bang hole. Enam enam noi variwa. Kalau orang itu kurang palihano, mereka nama muka suni. Pahi, orang muka mana mengaruh susah itu orang vekiwa kan muka orang velinya susah itu. Oh no, nomor nanyu, oh nomor nanyu, mana pelak muka nyu, mana velinya nyu. Oh korau ya bawa, ah masalah walau tu. Allah yang banyak orang cuma berkorau ya berkorau ya, mungkin berkurun malam muthelaka, kerana kita pelak, kerana kita pelak, mungkin beri yang tu nak coroka. Enam no ibaru tu kalau no ibaru wa, no no ibaru wa, no wa, anak no ibaru hale, anak ni kusha, anak roh, anak tu masih kuasa mungkin anak kusha roh konto, apa hale, nama mana ibu nak suara, kahaya, mara kamu kenyanya ke Hindu wa, kerana masih masih liwet aku, nasi anak roh paru sila juga, anak tu bela siwa naja sampai milyar sahui naja. Ntona pia kwa ti wono koran to me kota kempa ka amara kam kinya kam ma thin tata nokusha nokushiwa kero ko twanya ka wiwe na na kha sapa ye na iya ka ye ne ni panya ka mali mun shili wa na iya ka le
2: a we wa shile wa na iya we ya
3: ya we tu shile wa na iya we ka mu ka we no iya we la mle yora chikini ah ta mu ta ta shi yan wa wa sunto ka me kon shile am kinyu kro na wono shili wa
2: no kuma mi ka we
3: no kuma kuma na iya we tu
2: ke hima mahi kwa laba kuma mekawe
3: kawe kale wa kuma yawe na mone ni mwara wota kuma nawe ni yawe ni mwara we ah kuma na mahi kwa wa kuma kutoko hene kayo mukamu kawe nare me kwa ni kuma mukamu ka o atola kwa hayo kwa kuma maliwe kale me kwa nero ni bara su itu yatu
2: ni tusa wa kuma ni tusa muiko nienda ndo kuma mikawe
3: lo tum kuma kawe ni ndeki wa hu kwa kan ani olia la nyona chiki ni kala kan swale tu atwa no kuma sadu kala akumita kai tate kuma mali watoko ni Ayo.
2: Hata kwenye ya mwamadi, hata ya juwa mwamadi, ihali social iliwa, nkahaya nsue lihe. Uira siwa sayi, kalae mtu wa pirero kati wotela, tiweyo wa akuma, oru wako rotela, wona na wawona na, mutakwani, osibela na mumo, eno ni weru kulu.
5: Miya nukwasi, anhimia ya asima ya wo, vekeka ya kiri mwira kiyari uwene ni inano. Mash, hatuwa kwa lai ama ama na papa, yaani himia. Uru wa moto, unu wa, wala ni paropia reitate sote la. Oni wa, miteko, savarawe, okala ne mata, okala ne mpawe, uito kiha batewa webale, iparato sawe, pahimu kale lo wabate. Nto, anakulu ale, enamu amwelela. Uru wa, pashimira vole, koroni sivelole, mira vole, Awa nisiwele wera omotenle nola wihula. Haa, enayi hananiwa anakulu wiro mashi. Na mwe, ayo tisi iso mashi wa, awinyu na we uhiyano, o nisiwele. Anuri wa, bulopu anakalae, woni wa miteko sawe, sabate wawe, samata, wahima mabare lawa miteko.
2: Uruwe liwa mlopu anuruwa uri wa?
5: Uri wa.
2: Mirago.
5: Mirago. Haa, muno ibari. Baira ni ya kalai Kawi waka shito kwe na kala yao Nto Mashinina anova Moro nrina hunina anova Kwa mbenye Kwa mbenye mirabo Wala ni titi mutu Ireka manole ukoroge siwele Kendro moreri ya manaka Mahikuwe nyala wakivo Munkuma na sampuroni Ako mweke halivo salama nkaya Nkiro siwele wanyuwa nukuro maro eko wani Maro eko wani mumpia ruwani we kuruwa papa. Ninyo mama ala tayya nywala. Ulu. Kwa akuma ni wawi.
2: Kwa ni yashua uyo no pia. Baki mpelo tigela we kakohe ama amala. Ana maserji wira. Yiri hamulopwa na miravo. Yaka mwara we wama atiawe. ekalaka iwe mpaka mwaka ntero masule orohaka iwe yolia amara walo hiku manasaka wera ko ongwe hiwa pahe makale lo wiri ha yire lo wera eshe ni hire sai
3: owera kunuwe lelo wala mkolo mawaka mlo parole haa
2: vanto mkale lo yolo la wiri hola ohikumaka mutia nola ohikumaka mlo pa nola omuriaka mtia nola kumaka anakulu warima hawashene
3: awo hi paratero sa mlo pa nola ni mwana wolo ule liwa ni moto ale liwa mwana ule wiga mtia nola ale liwa we nola na mlo pa nola wiga paratero ale liwa wa mama we ni makele lo wakana nempa wakana nemata ni mteko mbara we ayo haa kabira vira wira hiki nkelo to babu kibali akwera hii wale tali shinyo karo tokila umbe kamkila poto roko mana poto rungi hano kali peliliwa mota yele kala hila nina anu ni liwa mperoni mbeka niba unugula niba mperoni awara ya punyiwa sa atwale waja kuliana batwale niba ndoka nangwa lale ki mperoni mwana kuma niyaho atali irasaya ni hiyo kwenye kena aruwa suwela ni kala kwa wani kena suwela wera ni kala kulo wabara niba nangwa haashiro pada uyeliko umuruwa niba ola ola mumpanyo wei mahiku mandio huu hira rukun paroni kukumula hiyo nikana muyari muhiru rukunu muhiru wa maana hiyo ni hala nika vyebye bapa ni yunu mamuru hali aji mongwa hapa mteko ni bari hawe kawo helele wei manaka kala hina leli wahu ma nani wa masimu nila kwa sarsi sama vejo masini nona masimu nini hasula ayare kala yeye yobo ina alela katwao nila mavejo yari kusanyo hiyo nani nano
2: Masi mama
3: nani watu nani wa nani yo nana tarila papa na mama ata tinu ba ngwer mro wa tinu male liwe miruko nileliwe nile jene mala masi mahi kwa la bana mane ai so la ni mama nani wo thila mela ni kherwa to wa hon rupe kala papa ya mni ko tiere amne nahi ni thediwe ayo oni berikanya
2: mama na madina okati yo lolo la mulopa na woro wa matiawe woro wa uria wanrupa weyo wehiwa kamukhalelo awe wanrupa na mara weyo
3: nata khaurupa ro kwa heyeva wa uto kwa makhalelo awe to kunwa mthepa la ro tur oro hiko sawe ipawo pa hiyo ya pa hunwa no iva wole au to kanyo hiyo kamrema wole mthia no le mora o mulopa na ko hiwa kolo khaurupa u amara to rwa mushkil no iva wole no bahiyo sawe ko sawe ye no tikoro ko wani khaurupa khaurupa hiyo ne khaurupa na khaurupa le poko ole tampero to ko skola o ane to skola ane to skola o tu ko kunwa sa na namanyale he watsa kunwa sa
2: mukhalelo shene wa shipa pala ala theleliwe na ala thenle yete ti hana ya wani kumelela muiwana no ke wa kumelelo ve hana wera manaka onku kumwa mahala oroha orohe sapau oroha roha yolia ohipanya katovetu
3: nare ani wana niwa aya ami ya wana ha maro ka shukuna yuan tai pia no yuan hulo shukuria ane ro mro mashkur kanu le kumpia hens manela yahi wana so thutana khanya kulena khyave hana sa yara shpeta na tu shipa ma huna shipa pa ya ka wo ana asam sa o tena na mro shpeta na ko tha ve hana na kala ko tha ve han pro ka hi wana niwa o thela ko le no thela kam ko yo thela ka wa hi wana niwa o thilio ka thela ka wa hi wana niwa ai ko ave hanyo ka kuma thapo so ne ko akuma o
2: vale wera mutho o sebela nene o khalaini we iwe wa ruiwa iwe iwo maliole ne merabole asivelana sa ana pavelo thelana masikhenera orene ni himoni mosa mulaponi no le khala mulaponi muyache no le khala muyache mulukasi no le khala mulukasi mulema no le o khala mulema ba ni pavele liwa ithata pirisa ya thwale ba khandi ayo thelana
3: kha thelana sa
5: nare
3: kibere ara muyaya
5: warin lokonu lupale
3: nu lupale ko athelana khani ma thelana nak ba
5: khani mocheleche akhala murukorenyu pahi pai mai mulaponi akhala murukorenyu pai mai pahi bavale bamalenle mahimo pahi
3: akhala musawu
5: mihimo nan naleshale tena benyan ro korothela wanaleshe
3: pahi mahimo anitupashiwa amilema na seje mulaponi namira si twa khala khalai ayo amilema akhala mulema kwa yaru musi o mithana ka tu रुकलु तुने रुकलु मसा तुम रुकरा होत मनुष्य नाम आया होत तुम रुकरो पहे तो खल्ला या पकलाई माती आहे तो करती आहे तो कोफी आं शोम कोटा होय आसो मी हाया आं फने मले हम खाया ओ ओ ता खाल पेलन ले आइन तारो स्कूल आसो में है आसो में हा मना काले को मी काम ले मा
2: कहे का तो कोने यामले बोला
5: कारो के ला बोला का केरा कवेरा वेके खाई खलाई वो वानी ठोके हनीवा ओमुता वो थेलनीवा वो ने ओमुता wo khali heriana porque ti thimwa nola ni ti thimwa nola e gorjana sa ya khale moha ko wa mo phaliari mo khwa ba Ola mwenyera mkwa wola ni venya ui. Ana mwenye ale yue. Yokala niri hana karo na, na aturye. Mtoko nne yue. Kuro kwa aturi waka we yue. Atuko venyaka kuro wako wani. Wakalaka vale kia halo okalaka muretele. Mashinina anova muretele ole. Woviri kana purike mwaha wawi ni ntela na mpironi. Kanipi hana washi papa ahu. Kanipi hana washi mama ahu. Bana ntana mkele muko hamwani huwira manu muwira nlenu kui ii nyungwano. Miki notara nyuma avira nyuma. Ntumi yolelo mungu onashanyo wira kintepa. Ntaba avu mwana kina hala otukula ntata umma na papa. Kina hala mwana amutiana otukula ntata umma na mama. Ntau nina anova uluma nkunaru kunuwa sapahi wiwa nano hinakala otoki hano hinakala. Enta vankela nyote vankela nyote mumpanya tu movimentu wahi kalela to. Moro nrina hunina anuwa kanrina moro woloka. Nrina moro woda kala. Kala ya atu yeta na moro worera. Ah.
2: Mama na maserishi kako hatuko inala wira mutu wira usivela nansene asivela nansene wira alisa asivela nasa. Masi arisani himo ni mosa acheleche nule mucheleche atwale kiro nari mahie ke asivela na asivela na
3: kavire ya boya mbayo ko amiko ayo no mani wetu mutikere mbere kala kala mire ayo ayo ani ratu wapi wakawa ba horu kumja kuwera wera ba kalya ni mabara na sa ba wapi we tuire ba taka mutaru wao na piwe ire. Basi nina anova nuwa kwa. Waro ola miyo ni miyo ole ole ole mchereke. Ola ola mchereke mika mchereke. Nampotu ule roke meka miwa. Ayo kiwira ni ya. Waro ule seyo. Obe ha.
2: Wapabili luwe tatapirisa wira nari.
3: Kwa kuu waruko mawaka wawi. Mura wale kendo kwa nikina. Karo kala miya kuma ya moni ya yosi wila wasi. Amu sinyi wa ya waro rera saru. Ah. Tui ilwe kala hii basi nina anova nuwa. Himala nani himala yu hina nina ano. Vya juwa yu muherikini hiya ano. Ayo.
2: Wakati ololo la wote la nola ahinati okusha nasa arohana saka wanyea ya pachana vale maha wapuki wa ya puka tani irarene watu konivavale watatawe tani ya kanlo opuka kama hole ya tanyana sabati
3: ani hanyo humu anlokonle ani hanyo mwanawe kuna kwa atena mwanawe napuka siwa wale inamba ihula opacha wale msukuli ihula opacha. Ntonera haiwa karai masiba ni puka korate ne level level la neke a ti lu akha thoya mu kubru kur ko na ka tupi khere ya ni hono humon lokole ni humon lokane kana ku khia thuk man sabale khia la siwele
2: ai apu ka yare ma ti awe ka hiti apu ka
3: ani ai hono moine lokole ma ta khala moine humwa lokone le ani khala bo a paro ko lamla tule ama nyina rivale baba muthari vale ni wetu ni ho na baba muthari vale ma nyar vale pa humu khala ka vale.
2: Ama chao kahiti ira wera mwahim pavele mana kwa wala muhiye ke mika neke
3: wala. Humu taa la wala humu apurokani kwa mitari wala hama wala mani nyuma kuhu hana mani nyugo. Nyalo na yigari wala aru wapacha iwi wala wapacha iwa. Ona nala wala sababa le pahina tukmane riaa kaya kaya panjene. Kaya tuwa atanu pahimu humu le na tuwa kaya kaili kaya kaili riaa. Pahina asima yao pahimu. Napuka sababa le napuka suwale wakala topanche anlevele liwa. Kwa topanche iwa anlevele lana. Pahina mala pahin. Pahina tukele wanya watuna kaya wanya kaya toko pahin. Wanya kaya rotuka wanya kaya toko etoko. Pahina kaya hana pahin.
2: Sani kala miha saalebele la niwaki. Wiru wababa muindia nyumle shaba.
3: Kume. Kaya kala iyo. Iyi kaya kala iyo. Inaona maikuwa lantu kumpukiwa. Maikuwa lene. Mwagabita mwagabita karu karu mana nasa. Kura murako wanyu. Mwambasuka. Tonri wa kala maikuwa laba. Iyi masa kala kere ya. Kere ya naka wakani sampuki watu. Kole vela naka pahin. Nyakala humu mwene. Anloko nleta. Putako mitara. Mwra mawe. Mwiko na mai nyuno. Mwra atuwe pancha ya. Ya rungwe. Ya muwe. Iwa nye wavale. Na kupuka suka. Kala basima nivela na kimuta kenyo uwi. Pahin. Nakase ke. Ore ya rabo.
2: Mihasa hati loko katene yo wo sopa chaniwa shimirawa lala ira ataka hanansena tila nene. Sakala kanka mihasheni mama?
3: Sakala mihasheni? Ya pachana sasheni.
2: Hati la opukiwa?
3: Iyi watokoni. Awa ya pachana sandia ura. Orarua yo. Masi kaiwa sabancheni wa. Orarua.
2: Tuwate la hon?
3: Wee. Mauna rarungwe babo. Dabe. Daya maniwa pa ya ro. Maniwa pa waregula. Ro waregula. Ro maniwa. Alo pala tiana utukwe liwa. Dapajera tiana rarwa. Ya mutukwe liwa. Roma liwa. Ayo. Wera mohala kawe ya nyumu ya maru yunu. Mroko ompache mbilo pa na mkuyuli. Roma liwa no deba. mararu wao.
2: Ya mulivani wakalai?
3: Tumbwa. Oh, ampanche ni mapara yo. Ya mulimbwa. Ya mulimbwa.
2: Atoko eni yashu wao. Mutu wa vinyavale, watatawe, atwale, yonawira, ola mlopwana. Va piereria okativo wao hasa wira ahana roko wanye roko kilati roko telana inamnashe ni sete eti hanaya batokoni vale
5: vale ya pachana vale muretele wakuma vavale wiri wabatu ohikalakaleto omvenya oroka orompacha mkwayo wani muretele wakuma vavale wiri okuma ni inano va muretele wakala ni watani hiwa babale bakalaku wavirelana mwahana mvirelanaka bakalaki mwalabulana mwahana labulanaka muretele wa kuma weywe wo hano weywe ohanwale no hana kwayale wirwa bate babo wirwa na mane wanaleshe na na mane mwana wanaleshe hi nari nakalo osame hana rokota ko ware ko sari warte bale kalai babo
2: Bale kiwira uhina tumuku soroko wanyawe kupachana kama hole kwera gawire mikamu iraru kike mpelo telaki hahia nginapa bale tukendompa bale kamtumuki naku.
5: Nare. Bani rane ya wiri wa ayo. Nyungu wala mkwinyu mpacha. Nula na ve mpacha mkwinyu ule. Mashiva tu ntoko sinlabu lae mama ole. Nanu walevelelo. Olevelelana. Anakulu na anakulu. Olabu lankaha iwo. Ohano. Awerio kile velela miyo. Kapanchaka iwo.
2: Vaka hii hako hiwa shimirabu ala.
5: Anakuluru yale. Mahole wakuma wa anakulu babale babale.
2: Va mahole ya puka ya arana kulu masi oriane mwa hawa atuwa ala nilia telane.
5: Yala telane alale. Ntenako hana wira nkaha iwo hano. Wero kile vela mika apanchaka. Wanani ya hii wero kile vela kilele kipache. Nto babale ohano ale. Yishupu wela babale na iruwa mashimia no hano. Miki hole velelani, somelo mkikire leto. Ba, mkushe ke mwarinyu, mruwane kowani, mwakalaneke. Ntoko sakalanyu, kalai waruanyu vale. Akora nina anova, humuwo kontartariwa, ne sekretari umpairo na atapo, otu nlavule cheni. Kontartariwa. Mashinina anova, etu hale tu, tia le tu, yote lena sampiro nipahi, no hiya na babo. Mika mno hone puruele woto opati hana mutuko paiku puru ama minyo tele lele bale maso suwele kawera aromu tela
2: aromu uria
5: batokoni wa mamawe mashiniri habanja neshatia la ashani huyala ashitia nala uruke oleli wa wiru wa nyungwa no bakwitato muneta nyummo mpanya mani mpanya nyumwereke mashiko yari wa kokala na mama kokala na baba kokala na humwaka Mashiba nina anuwe kuruwa kwa. Matari tarikalaye lelo wahine ntari tarikeruveri. Ntari keruveri yela. Yoni hono nampaka nina anu baba. Bani nina anu vopachana nina anu oro wa sekretario. Muniru wahika nimbu gabanyu muhimu hinte. Niveke kayaya sekretario hano jaga. Purgesheni kamotune uiwa nanea. Na ama minyu na aba binyu. Ama minya hole elani awoche elani. Aba binya hole elani awoche elani. Ahumanya hole elani, awoche elani. Ebenye ruanyo, munroa motoritati.
2: Yere, menleni baba tokwene. Mama, Inesh, okati uovo atuira arene wanyea. Ashimiravo akumene iwe wawehi waya, akala owanyea. Mutintosheni na munasheni yeta ya vowira ehikumelele manya kunya kumalu pale. Mukalele woweta batokoni vale hata tiana ya pavela korowa shukuri ya mamaya hata ya pavela ka orowa otakula siweiwe. Wira siwa saisai na munasowi wanani wawira ahikumelele manya kunyaku owanyi here ya niwawi nyo kale mpaka anyu. Ekanletoku mihera tomanya kunyaku makina haku omalana.
3: Masiva le. Mnoi wa umtiano ole ani wato yaka no na tukula wa visi nyaka yue para sheni onyo nyeme wa tuwara mtukula mkinyu yue mwatila ni yue mkinyu ana kusha yawe mnoi na tukula kiyaka wa para kaiwe
2: wani kala mtu ovire lana
3: mavesinya wara na tukula kuma yaka ororo tuwela nto vale tu anaro sini yawo latuna vale wani nroo maraka ana watukula saka kutukula saka kupera saka mroo peko wani kerupa Ara warin ulun karo ko kumwa ko vela markan tikeke ma yawo mara wala ni ma khulore ma yin tikeke narupeke anrupa akat warin kin phelam yan mo halakum khinyu am kin orom khagan taw
4: kiyere ya. Yami wana satu. Natakula, natuwe natuwe leke. Iyo luno kukumuwa. Iyo ni tike kena hike natuwe leke nrupeke. Natakula yuwa huyuwa. Tana utubula. Panya aroma yao romata. Eka nkele utubula kama paraka yu utubula kwa koti yuwa. Kwa ni maparawe. So akoti atu harila nyala paharo. Tukula kuhiyo mkawe. Ovya kwa wari masuko. Okunyo ni purpulema. Ano kwa tuwara. Tua ni kubwa tumara rugo. Yuwa kama mtoku nromu kinyo mromu kinyo nari. Kwa mkusha ya wiyaka, nune tukule kwa maparaka iwe, wala ni ya mula ponu kumula ponu ya mwaraka. Kwa mami kwa kwa tukule ke, nune kusha mwara, kwa tukule kwa mami kwa iwe, nune rupasa. Otana pa hea mi kwa mami kwa nroe, nune kama kala, nune hasa nroa saka pa hei, ruko taru tana. Masu hii ya nune kusha niwa tuwe nroa tukule kwa mwaraka, wala ni mwaraka iyaka nune tukule ke, tukule ke nroeke, nrupeke. Iwana saka nya.
2: Vale, uova wanyi herere niwa.
4: Kera na vo. Uwara masema, tukule mkinyu, tartara yon taa niwe. Mrochum kunyu hiyo mrochum kunyu kuyo otakula mekomongo kusha twara yakana tekule kaiwe golowo anyirani gora muntukule mkinyu wo muntatarini wo twa mkosha yawe atakule kama para kaiwe akumula pona ei maraka ndona tekule kwa mi kwa kaiwe ah tiere apa khalai kaabnya khomo viyo viyo kero tekule mkokherwa am kusha na panyen ro yakana tekule kai o hiyo wo othana hala sa kutupula sa kiti kiti kiti ana ashuka na viya kana karongo ni gora tokosa kana kobere tokosa na vi tu apa kalai?
2: Ti baba mama na maseri chungu wiro hiyo.
4: Mba abo pahe.
2: Anke amutiana apavela wira okume orowe ashukure amamawe. Era sae ya ayawe ya halano na pia una kalamu eri ntero riwo wira sosa.
4: Amu era pahe wira wa ya kawa ka apara ka ashukure amusigu. Mwa ashukure amusigu. Masiba kera wira nroke hote mke hode. Kwa hode ni akaluola mula panira wira mi. Inkene me yuvo nyuvo. Kung kilipel dito ko kaya kasi oh haba sa mukha siya kaya mong rawan niyo miyan masikin oh hala pero kung masipure ka ko la sa wera niya masipure ba ano tapake di ba wera eh inkalawa wala mara ka le nroy ka hoto wala nino wala na pa niya kaya di mapanya niyo salam kung wala salama ayon to ba kaya kaya karon lawa wala ni karon na kami kilipel lang niya niyo wera nroy ka hoto o na kung sa wala wera ba to ba mama alupan na mama siya ka kung masipure ni kamu ya kau lepas aru kita bagel rokok lepas biasa salama ini kerja muter kerja rokok wani atau lagi kau nosok kuru ayo kita kusah nak kerja rokok wani barilah sekarang rokok wani ramu asyik kura mesin rokok biasa wani mungkin kalau murid ini tu wanda ayah ini ayah barian asa ayah bayu mak aku mak bahamu siapa mungkin rosi suka tarum kiri pelilah kalau kau rokok kalau ni rokok kiri pelilah umur yang saya ni aku kusah ni mana kamera ama bahamu si parwo ni wahyo ho ote babo nyambi arwa ka wa ba kuda ba se ni wo lo pana ko to ita makeli ba po to ita makeli ro wa ni wo ku se ba ba athe ba gor kina o kina kru ma ba hali sha wo ko ma ba hali sha ka kru wo kina mu ja ko wa ni mu ku se kru wa ja la ba bi wa ni ba ba ya nyu ani ru ka la yo ba si ni na no na na manya wa ni ba ra wa muru
2: malavu lelo o kala wira ke himira ka si sonno ndwa hunno itoko sinjene sa honone yaka ale yakhanle tatheleliwe anni bahiwe kulupa malavu lelo okathi ule mwana olimpia we wa mamawe era sae kirwa o kwela ngwandia nyutiba mpaka ba sheni uriene na yawe yale kire okathi wo
4: kire ya kire ya kale ka rto ikuo kala i parware ko yo loka warum suruku wa akuma munje musuruku ni yo ani tubur thwar musuruku ni kala mota to ikala ikuo kala i o kusaro to ikuo nyo paro kare pe tharu yare ekhla yeyo ar muthu wo ma mwanaka ikuo tu ayi tina yo wo ekuo akuo niwa no thore kare kan phanye wo ikheriwa pro kana ni waro thmena yawe o thmena mro kara we
2: bale ki hima wera khala mulopa na ole ohini tina mama muthu le kero kathi
4: ko phana ba mwanaka kare mothale liwa nka mko shoko mara kongwara ka ba yenyu kha ka khane thuya kana kumsuru ko yawo nka mwara ka mutule kela ani ba hana una wara ba he
2: tiba kuma manya kunyako
4: ka kuma manya kunyako poroka skala kala an su wara ulo khono ra ru ulo khono ta kasa mso mana wana mana wara ni ko fiari ba hinan la ko kala ulo ki watu kara mas nyu ko wa ta kasa ba
2: ki hima mulo pa no la wera ela ka he ama menyu tiwa ba he ni ahawali nyu taro halu ama menyu
4: kera kera ani wanne atu okay ba hinama mela ene ria pa he kha kuma tanya kunyo ko na ka kwatu wa ni kwa wa ni ko mane ka skani wenyu kulo kulo ma mpanye wa mrorwa ka la kiyerwa nero me ko wa le so nya kra mpanye le so no ha mro ma nyirwa ndo ase kala yi kwa ru kustari kala yi kwa ru kustari inna kala kama ni wa kama no ni ya le ni ya kama ni wa aba hi ko wa hi ba hi
3: Namusawe, Tamrokaway, Murlin, Tamatanyawe, Pahintamaway, Anera Pahin, Utari, you told me you go by Oreke.
2: Hatoko never took any, Hatam to a Telagavaluni, Ruva, Kamaten Lamarinum, Tenlen Locono Tene, Valle, Wera, Otelanen, Nina, Noru, Weo, Wanimukusha, Mlamawe, Wera, Orowe, Akalaneke, Kiva, Kuma, Leshevo, Wanirea, Katu.
5: Okuma manyaku nyakuwa. Nari.
2: Wimi kinate lanta tuwa kabi?
5: Nari. Wanira urai. Wamukushaba le mwara waloro wanaka batokoni. Onaira, hey, mashiva, nene debo kala aliyahu. Olimalela, okala tuanli, atuararu. Onaira, onavanela. Ni mwara wale. Mwara ka, kamurina, nakala mulamu waka walani kunyatako, waniwe. Kani pela wereba. Na kumava, ahalane ke mukora ni rongwe no mata. Ah, kure, amuti yano na kuloko, kala na miyo, murokora ka walani muhimaka. Onaira wera murowele. Oh, kino murowele. Kia rowa, kuro hapa nyaka atatawe. Tata miki horo batu kumva. Karwenle wera koli hiwe, mulamu akole walani, kunyata akole. Eba, nairike hiya, uwani hiwe. Urukesheni, nleno kamuna tukalana, okalana batoko mbani. Mwano wovo. Ntumane ni munimpa kanyu, tiyole mrowendianyu. Ntoteiti mutu, onirui. Miyano, nkikalane toyowira wiki nikireke chosai. Yiruwa uruiye otelo tenleso atene. Yonanara, yorera, yotene tiyawinyo. Vami nkikale miyo woko tiheriani, mukusheke. Ole kina mugusha mwaraka kahimrowela mulamu akola wala ni kahimrowela kunyata akola wanola ni muhuwe ntoko sini huwa hu ah ni ola ola ni bahike masi ebana na panya ntapata ni mukereleke eyole pahene mele ke banrere la webo ah baira ne yabo mashini na no ba muni uru ahe minya mevariya kame batokomba kahika arwenle ne mati ni atata nenno kono tene wala no tene ala kashishanyu ala minya no meki murwenle mutiana mosapahi esiko kwanya ala makumi haseba gulu mashimika hole lani wira minya no bankero yara moroke phanyaro miki hiyanre mashinkiro yara nkirera na namane entau yele la lobana kena ko hiyano worke na ko nenni ratu mahowo Ah, Nimutia Nanabe, only Ramahovo. Quick, I came in and ran like a pain. Go send Tata Lamorahua TV. Well, any behind him, Zaka Miga, he got run Lama to me go when you mugi renle. On Yakudihan,
2: Alevo, Kuirea,
5: Nari,
2: where Amatam Naro Helano, Cateliwe, Carnea,
5: Nari, Ntotia and Malia, Himagamamole, Erekuira, we went on a Kalaikuare, Anakulu, Nanakulu. Ah. Mashinina nubatu. Hii. Wii wanana yuetu wa nivirikanela.
2: Ah, mama wii wanana wa nivirikanela. Masu okala ini wii wo. Iravale mlopa nole. Ayarane ana mwane ni mutiana mkina haku. Mwara wole. Mwremo kwa nto mtela mutiana. Kune iranlelo mwara wale. Anana anwale. Ohi yarane mwana. Ani mkusha mwana atia na yalo yarane awe omro hapa tukoni vale.
3: Ani mkusha tupura kwasini maskalai mkwasini kiyaru shpeteriwa kwasuni. Ohasu ule kwasini ya wawari minepa. Ani mkusha tumaraka kukono manaka kuyi mamawe.
2: Ahina kweke na wero omalanene anama ni alohalana wana kusha waroha kwa mwara wali.
3: Wena rutuna jina mwara wali purukawa kwa shpeto kalai mwaraka kwa mwara manaka yue. Ehi kere kumuhueke baba mwara wale kini muhueke. Wero shpeto babo kalai mahiku alunda au. Kwa Europa karu wana mana anakanya ba akana kalya makaiwo miki hile kama kanno e kuvere ya an ko tum go tum ana ko kwa ma we an mu wai wonna nan waro ne ya wole ani wana tu nan ko shi mana yu sai wona mu huwa bo to amro kora we na ma ya we an mu huwa bo to yaro si we we ma si wona kana mara ba ka mai kwala ba ka mai kwala kum no na e kala tu o kwa ma wo mi ne ba sa ba ro mi ne ba sa ma hatula ko mamma na ka ma wo na gora mi ne ba Overanyu, Momaka Quasuni. Of course, young who were born who rapiasi, what is it?
2: Mama, programma Hilava, Lelo, Nera, Roca, Makiseron Wire, Kakohawira, Amulopana, Era, Ornene, Mana, Nemutia, Namkinaku, watela amara we mwana ole wani huhiwa
3: ani muhuola kwara we haru pa wera wera iya iya ka ka ina kala wanu hiru he yodia ay muruwe kama ni yo pa kuwo mulika nyega ni yola mampa na mwana nyunga na byo mulika nyega pa yo muruwa ya yo no le mpanya nyu omba homo saru matha pa omba homo saru ayo yo omba homo saru amo kala pa hi oni mutar tar tu olam rabia golam rabia golam rabia nom kathela golam kathela ga kori wathu wali pele ka thithi wa yo kathela ke ya tu ruwe lemba eru karo lo bar mitako me kabe ki ki riwa ni na no ba masi i hay merere kwa mni kunyiwa kwa ati thien mwe tak sai mginyo ni mure ko ko helle ke mbro kana banyu daga kam khal lo ko la ni amusi ni bo do ro khala kwa suni ma ha ku wa wo musing banyu ah kom khal ni musi ni wa no aba biya rele ko ki hasula ro ki nya pa ni wa mere mere ku yita mi yo Kerana ada di tiga o, yoku sendiri orang hendak ibu. Adi tiga kan kalah. Kamu rumah selesai, kamu rumah mama, kamu kebagian kau terkasih wah hilang nyuwo. Balik kah hilang kan kalah. Agak banyak ni aja. Ah, ni lah. Lewat mau tunggu aja. Ah, hiya kalah iya, kalah yo. Amu tarik batu. Di sana lewat bahawa, lewat bahasa sop. Ayo murah biar pas sotene.
2: Wah ni mau nanti kau mana waroh hilang ya.
3: Murah lah mana kah tu botoh hiara. Anu murah lah tu mana kah. Ah, awak iya kamu rumah aja ya tu. Ah. Nak kalau kau rasa kau sendiri, kau hilir pelak, kau hilir pelak lah, kau hilir bego. Ah, muh, begitu. Ah, ani, apa kau nuwah itu na bebel le, nuwah bebel le, orang apa mati jale, jale nuwah.
2: Kamu bahaya yo, lemah kau we, ogoh na papa we, aribaba. Aku makau him bahaya yo.
3: Amir lah, pas ni dalwa ni amir lah. Ni dalwa, amir awan ni dalwa. Wah, aku be amir lima. Kan suami ya foto wale, lepas ni yo muhye, mana manjole. Aruai amar macam ruak abai, mahu ramai mikir ruak awal. Kau kan nama nak, mana kau amar kata kui, takui ye. Kira mikir halanya netana, kira macam tu nak kala.
2: Atau kau ni jual, vale eram tiana, mula panolom panjang nenek mana, ani wana nama ni ale vale entuk kau ni anawe weano, ani wana lebatu, kira wira lekana titi aya.
5: Nar, ani wana lebatu. Mashini na anova, mwana, akumaka kama siva pulamba, unkushi wa mwana, unpohi wa mukatuwa nintoko si sasa kina wa mamawe, kama sirele ni tululu, olo nipu ya uko ningwe ya.
2: Oikalo mukuta.
5: Oniwe iha mamawe ole vale, ole pahinu mudia kaya, ole kumu we hano, kone mpu hewa na weshawira ii mashiwa, kempele kemuko tegamasi ule mwanaka kone mwaraka kone sana mashuni mpwe hamo mwadone mo kina we haiwe mujake iwe mwakuwe ke mujake ntomanya eno lewe toni roo eko ama ninyomo no hawe havo kamasi uwo hii nkawe ha nka kuchani terepu ya mreke mwoku teke istaranyo mashini na anova kala iwe kie ila neyeyo akila tiba ni baba kina lia Oh, kama sulori sahi papa nka haki wukutene. Kumu wukuta kamano le. Kena liana. Manya no nilu kila antane si baba longwe haka. Bakala we roni mpenta mwana wole. Wala nikone mpenta. Ntani pento na akuma baba le wura ii. Mpaka ba. Mamo le vale. Mwara kole vale. Eba mwana koni mpenta. Wala ni. Mwara kole vale. Mwana koni mpenta. Mashinina no ba. Watu roo pa heriwa pa hisi sasa kuro kupo hiwa kamo. Hiwa pa hivu watu witu lulu karaka tariko mmulia ba. Mwano wale kuru ya kamo no himo na mwano kama siwa kwe minka uwe amike mpwe himo. Mungu teganyanyo mwene uwe haiwa. Ya ya yo hii ewara kena ako ninira ya nene fadari.
2: Wakati mkina ako ninira. Olelo va makale lo otele niwa mama. Arisa isai mama inesh. Mwene weha sai maitokoni makela kuvirikani ha no wakati anyo. Amera botella na anera ntoko si sale ohima atwa himya opachirane wi ya kumatana kulu andokonna na nakulu andokonna kumona kamwali ntona kulu andokonna kuroka wuri andokonna masimureria ka musulwaya olelo venerea
3: kenerea mai kwala ba hi kenerea ana manena na ro shkola na kola somo shkola iwe ana na sampen murera mu ba witana samu wit au vekala sa um mbeka sa non ro kulu tu chanja Mutakula, saya ni murap muri pelu ambon nani. Hei, meva, hei, mana kesannya itu? Oh, mah orang mutu warrior. Oh, mumukum hiu mutu ane. Kira orang neto sekolah mana mutu to sekolah ini. Seva, hei, kena kemas wala. Oku kuakua. Oh, mana? Kalau mutu pisah keva. Nemuan ke orang nur ya kehen mau telekan mana ane. Oh, ipa kani muri pelu aga.
4: on lelege. Ah, mas me equal and never mana conere, my equal. And some of school I wear and rubber school I wear, make a tear where on no smoke school and Nerucu Ramilo. Kalak here, you school, Kalai, Urba Rucu Casamuscola. Mas me equal and grown chancho, got to school lepes comuscola. Mas me equal and Kalai here, where got Quaroco tear rupalam or to school, Kalai. Mas me equal.
2: No catian or two, Yanis or Macalay,
4: not so much. Ulo on his oma. Atomas jump for school, mamma and toy, matamun toyamu. Of course, supermarine moon tona, man will wet. Umani matakia polea, kalai, uchompo shkola nyo. Hato teli, hato ni hivari, nyo kuni hivari, kuchikontieto nyo. Musumna, wana kuchikontieto kwa suwea siwa. Kora ala nyo hivari, nyo namu iti hiwa. Unu hivari namu iti hiwa. Masama yuko ala kuni iti hiwa. Mahiko ala. Atuwa nirupa lana yataka apioka ala kumeko shkola usomu kasa nimo. Usomu paka rukule kia rupa liwa. Kia nirukule wane waa niwe. Kia ro shkola yuhimu, maru wana shkola uwa filano urupa la. Yeah, my colour male la cala yar to cala yo, my colour hale tu or paliana, musumako scola botman, and we are nine year minu, murakum someke. Meko no yerumana kios muscoli, you, yerokamana with tuner somaka, nuku lamilu somaka. Kalaki yeru, kalai.
2: Kalaki yerua, a henny, Mahawashen, Uleva Moro la Urukunuaya.
4: Sama veil, you may go to Gilo, or tell you I can go to Gilo, or only so far as you. Aye.
2: Matukole liwene mama.
4: Oteliwa. Aruye mulopana rokeni yari. Kala amrupa wo. Nto wera wera yai kala to ya wa ha. Yai pitamu kibi nim. Wen persele la ba. Pala ngwe ha bale wora aruye ya wa le ye ye wora muruha ke ko. Pa muruha ke ma kha ma ba ke ma ko wa thela. Wer ko ma muruba ba ra wo pa he. Oru wa kal pa wora ya na wa ke ko wa ma we ke. Kimi bale ke ro mo na. Ama matia ba ke apa yo ke ro to ko ne pa le maru ri ba bo theli we mi yo ke ro ku mun re ni mo ni me ke ro we ro thela ama ma ba ri ba ke ro ni ni ke ro thula no pa ke ma han ku ma ama ni yo ni ha pa ya ba ri ya bo
2: ma ha wo theli o hina tupio ka ti anyo
4: ayo
2: mu hinu we
4: ay wa la ba ba li wo wa pa lo ke thelo wo a ke theli wo a ke ro we li ku tu ka ko mo ro wa nya we na ka lo pa ta na I ole o ama ma ba ri ba ku pa nyen pa ro ni e ko ba ri ba ba ke bariwa ka mi yoba ka bare diwa nyungwa no romo thediwa ah wa thwara la ya relwa o bara nyungwo kar ka ba ma mutike ke mroko wa ni mi yo ke ma thara ka tho ankara hu tukeli wa uyo ankara ho ro yo na mi yo ankara hu tukeli wa ni kusiwa me wa ndoro wa para sule ke lu tukeli wa ah ah o
2: ka wa pa hen ro ma ma ya kala ye na ke ra we he ke ni
4: ah ko tukeli wa pa me wa ke ni tukeli wa pa mama ni kiru hele sima Papa ni kuruwele siwa, mama ni kuruwe siwa.
2: Mutu kweli wene?
4: Kweli wene. Oroi wolimi hiwa. Mata. Ahoro mabaraka awonti. Apale wera kitele mi. Akitele mi. Yawa kitele. Karwa. Amari nyabari wa. Amari moho. Nyawari wa manita wa. Mundu wa kitu. Amari wa marini wa. Yabari wa tamatinyo yo. Na panyamana ya na havya. Amatinyo la nitika. Hiri liwa papa wato. Yarela katata ya wo. Karwa bo. Karwa mikiru wa wo. Karwa. Ita tamuhero wa. Bukalati hiyo nori kana hiyo nori sa sotere mujero wanyi mwere kongwiri ya lapahe.
2: Ntobo watu kweli wa wawwe wa msatoro wakaputero?
4: Olesheni, usikwata, olesheni ino, olesheni, walesheni wapuku wa milatu, olesheni. Mwa mapuku wa milatu, mpuku wa milatu mbe. Iwe ntobo parasi, iwe. Yera ruya natamasi paraka, walishale, awo natamasi paraka, na viyaru mtakwe niyo waro na mato. Ni kala sabale na betia ya baras ngali sabari bi na wona mato go saru go paras go hel na ba ni kala ni kala wale ndu go garata ani be nyana ku ya ale ani ro aiwe ani be kala ni la bulana atwale ke wa ba benye ke ba roke er wo sel wirwe yo kala wirwe sel la ya pu ya mi la ko
2: ayo
4: wirwe sel wirwe yo ali pa ya baras ga na ya

0: Kwalma yo vreto lo varadio, msambi yo katola nirava 4 horas minuto mocha, 4 horas y 2 minutos, freken yo keli wora yomre la. Ina wo i wora tanu jirna yon vreko yo kweli niku mherakanya chikan limte kocho iluka yema kwa non joko vachulu niveri ari wela pwe hon. Vreko yo kweli ukat kam tokola. Hina ro avre ke na tukule ke mi koranye chikan le chorame hina chopela wera no pete mahava mo chani nyunka le mayo vriana rima mo chani hi mo la kamite ko kamp to konya chpa jaro kumukati wo hiuri yari aka chipa chenro kumukati wo no vyora zo hiu taka useleria taka numero no kanle no 86 50 50 8 8 8 Nanso ponyawe onaka ipiro parai na ikanle yowichiva. Ni kanle vrekwa kweli ana mwani. Teko nolo mulia huuvara. Ni kanle vrekwa kweli mina yermana. Teko nolo mulia huuvara. Wakira unemachira niwana na itafauti kamto kwela. Na kuna voto pisa venchine ne ala kanle amavano. Na una kamto kwa mikora chiri totukua. Numuru ni kanle 86. 50 50 8 8 8. Havo are rameni no pavile hon u wake la ukat kamto kola nera ka ihali josalama. I nato kwenye hiyo no shereliwa nsina na yana a niwela okuma wawi.
1: Kutena kazi ya Manuel Silvestre kijuja kana korobeka.
0: Manuel si
1: Amora Wampula.
0: Wampula.
1: Kristo ya Wampota eposto ya Kurani.
0: Aha, to kwene.
1: Late.
0: Niyo ka pavela wako ha. Etwile nona hunana no mahu kwa la anwa. Mashove, waswela wishiva. Ene ringa eheni.
1: Ah, ene. Entepe enteri rok mo zaku.
0: Ayo.
1: Komu etasalia konono wika miheria.
0: Ayo.
1: Ah, kena ku anisiva. Wiru hele la itu to uria to hapala
0: ayo
1: ah vale va hemi asinti ya wa mpaka we sito ni upu ni viha ta hape kila kwa mehemu
0: ayo
1: ah
0: ano hiyo
1: kutuwa nkile komportamentu yo ya rlalia kena kwa nkalo kakiwa
0: ayo
1: ah masimentu maishi palabra que ella te le opakiwa ni kito wiru hela kwa kosa
0: ayo
1: ah
0: ano matoko ni mo mitako shani sinla muli wa ovari wa parapavla wera wana na wako tiha o iseye situ ya wera ahipake ya kala wera yokale tu enari karika ni mwiru tuniwaya ampanya kentupa hii amulele seke wera miyo enkera ila ila ila ila pota tunayowo ale ila saka wera mvareke saa mvareke saa mvareke saa evireke e nolisha hiyo toko wishi iwa iwo mitako shani sinla muli wa ovari ya toko ene.
1: Ah, masi, ah, atasena ko, anile liya.
0: Ayo.
1: Iwe warwa iwe, na ili tihana huni kuvernu, yo wani kuhidi na sana ene proko watalanto ontena wiki iwa. Wavari wawe warubi okumantu yo wani kukumua proko wavara niwa ukoi, wavara niwa repositi. Entao mahika anova, ino nruena no tekipeti ya kase mirnaho, tencha leo.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Kata po shukuru la tokoena na Manuel, inroe isalamu taru pahi.
1: Papo, nilita mtoko, tepo shukuru, isalamu taru, ya opa kerapuyamu, harabala ba, Olivia, Manuel, nomalia. Na nomalia ene yao, isala okurani, elako yo napuri vale, na mara ya amedio shashintu, niliona ve amama oki ya Ramarta Munteiwa. Apa apa etu muntu kimeiki. Ndroko raka Yeta Luis, Anselina. a solo a Sorsino, a Puma Oeje, Ponventura, Siento, Pacarito, Marshall, Sonny, Benito, Tahana, Taita, Niyo Murupale, Atone, Apata Norati, Apelo Menishi, Apeikina, a Pelino Manuel, Okuru, Amestri Chove, Krakawera, Apia Wao, Tena, Apata Norati, Ancora Coron Romana Formita. Ne forme ka to la o fara o kura ni va e posta ti trata e lo qualità ti on capiri
2: ayo
1: to me ko la una mi forme ka o kuma wa pula o strip one kota ti sigue la one kota wenno
0: da bo shukrela to kwen o vri ha o meli horon wa sumana vorera
1: ta po ne me ko heno afrika to mbareta to salamu wa ni ti salama mun
0: da bo shukrela to kwen asanti
1: muito obrigado
0: obrigado Okay, Narini Manuel, Chulesia Kala Formiga, Kumai Street Yo Me Conta, I Provincia Yo Unampula, Isiani Inerhinha Amava no Yichiva Kahina Mahokwala Anwa. Ula pika le mahanulu machere huneraka. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Sai, hali saya tokwene. Yoko sheli wapahin. Sinanayana, arim patosheni.
1: Kinakwe felicia lumi tri
0: Feliciano Luis, umwe kati. Rwato kwenye mwahanul masera hula ba mashove, winchi vela wishi vapahi. Ahikala ni mwase etaya ole epa. Atoshua vale rakuera ni hiyane ke mkwa hahule omela vava. Akina kwa le kana minipahi ohi iwa iwe. Epiro pahanona pahiwe rapahi kishive kepahi. Manana ore raya lala to kwenye?
1: Na ataka hino mwolo kwa.
0: Ayo, enerhi nyesheni.
1: Again, I need to meet you. What's your opinion?
0: Mm-hmm. Vano hiyo ni vareke muteko she, ni sopa vila wera, ni wanani yola mwaholo, la ohi kaleke. Ni vareke muteko she, ni?
1: Baba vahane kutato vahane.
0: Ayo.
1: Aha.
0: Mm-hmm. Nroi salamu taru, hato kwenye ana Feliciano.
1: Salamu wapaja na hava mazara na hati ya Felisa Palipinu.
0: Mm-hmm.
1: Kina hava salama mama na hati ya Magarika Kimantinu. Hapa hapa nabiyo dikantonio, nitiwa kakavona, ademuntu, seidi, nilaka niwa ka manuwele, nilaka kuna katisha, nilaka kina nyati niya aishida neiko, nana ote, nilaka nilaka wawu.
0: Tapo shukrela to kwenye na Feliciano, vri haumeli horo ni wasumana vorera.
1: Bravo.
0: Asante. Arrive district yo mwekati, ni umala utruwa umekonta ni Manuel, narinamwe Feliciano. Rame kamala uruma, havarin rame neraka ihali cho salama.
1: Salama, kai hali.
0: Niyo kwa kala to kwenye, sina na eno amwire showi.
1: Senna kame kini ya flister tutulensa nusir sena miliore fotografo tumuero na pala me tisiriti omunitati.
0: Miliore fotografo?
1: O na pala ayo.
0: Ankumi he foto?
1: Koe warre kani kumi he foto sera singe ya lele matistale.
0: Ano amu okwela?
1: Uu mbana pena.
0: Okwela na kosovo kamuna na kosovo?
1: Ayo.
0: Ayo. Ayo. Ayo.
1: Ayo.
0: Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo.
1: Ulima pahi.
0: Ni hatoka tiyo ya lata hii fotu ya amu lima.
1: Kani lima pahi.
0: Vano. Tuko na tuko ya hii ya.
1: Bata nga hii ya. Kirote ilu hendo lima wengo.
0: Ayo. Anona meliore fotografu yenka haya mahola va. Anona ni amahi kwa ala va. Mashove uishi va. Nerihin hesheni.
1: Kala ee, aniri ha mwaha wawo tiriwa yukinye, nikana sinitiri mutule. Kala aniri ha umwala naka ntoko mwara ya ana sinitiri kwele. Akwara kanto ya kwa mwara yola noro telo holo wa ya wadri kana tole ya arna ya libele lani ya. Nta wale amplifari oko haipe ya kwele ya irane. Na wale kala wero takaliwa kivangwa ati ito basi ya atisari kwa haipe ya.
0: Ayo.
1: Depois kana rasere murima ole wazi hole
0: ayo ay ay ay ay ay ay ay ay melhor fotógrafo honi Thomas kina una kamto ko hohia va nruku womana itupitu vereko kweli mtu inonkuna hana umpanya topa vile vereko kweli unhimia chera wacherwera umpanya ipiro bondia tokwene
1: bondia bondia
0: sai hali
1: salama
0: sinti no ari district sheni provincia sheni
1: ere provincia wa ampula district wa makoni ko stati distartivo wa chatako wa ko kalitano sina kinero wa montao sutema makari
0: montao jose makario
1: e pare pare
0: aha tokwene
1: tape
0: maha hulava nrowe pa hima shova la na koti hetu envaraye la ahere liwe no hiyana epiro nona ya pahi oriwe shiva pahi ya hikala netu pahiyo na mahuvi ho pahiya ya hawa epiro nona ya pahi owi mlamaji oriwe shiva pahi okalo hinguva muu okalo himwalana muu
1: tabo himwalana
0: Vano ni vareke esheni para pavela wale lala mashova la wera ele piro la kei hiyo no
1: kama shoga mahikwene alaba akala vyo ni nyuwe no ndremoro wakalae wale wale la unijo yota riamile la iti ya zedu nila ba hiyo ndri demokrasia ndrapash
0: ayo
1: ono norwa ono hiyo ni mbara jitadahu imu jile la iti ya zedu voda kalae
0: ayo
1: tu hala wa hiyo pahuna mawe hamin kube ya nerayo mahimoro wale la kandele
0: ayo Mashepa, ahi tunakawiwa siiso, yi wakaso ahi ntuna wetela, ni ahi hiere riweke, akila kwa moro ni.
1: Ya, wiwa nini ya soo, kantuna wetela.
0: Ayo.
1: Kantuna kare nande duwa ya. So, ntuna kalima hiere ya, na leno na maale, la wakale mbode mbode nera ya nabukula.
0: Ayo. Salamu taro toko weni.
1: Salamu kwa pejara kina pejara kina mbri vampato mbwa kwa bahani, salamu.
0: Asaro
1: la na kaba sokon baba montao montao kaba tu montao matiti montao kawusita montao jenen bahari salamu gero le maa paraka disentu kandeshe sapo wasa wanam nina jenen baham la maa tani pantamana anam sayro roher nea o jenen bahari salamu karo ya shirko raja la sar lorenzo anora francisco siofle getan arduri tonisi amici ushatino mario ushenio mario aro ele hatu ba malaku hapone tunume Itu syabul baru syakian rosario. Karo ele. Atu rawa kena bahas salamu. Atu otten yang ini matakah narami. Aku lingkir omodi.
0: Ay, te pasu cruel a toque na montan vo, ampula iwo, 86, 50, 50, 88, 8, nul machera va vreko ekweli, mwa hawo, ma jove, amwa vano, wichi va. Yali cho salama, bon dia.
2: Mwenye bondia muna mwetu watu liyasi.
0: Eku. Pimombo toko.
2: Anga kene reratu masambeki nchiwa ningo.
0: Nteko ono so kaheki na nyenji wango mwe anje kusta ya nene.
2: Ya ika anga vire akana mtofakarani ya mwizei kapiriele, mwizei kapiriele.
0: Kati yun nete ya heke anje kusta ya nyenji ya kikusta ya nyenji ya kikusta ya nene. Telefoni nongkarga. Echa ningu kwape uo.
2: Ye poto ni kupari miyaki na nata.
0: Unko pengu nchiva ni ngo. Una leo. Kwa
2: kwa nono ni haa bono.
0: Aha.
2: So chukuda chono hii ya nono so.
0: Isiani?
2: Metoro ono kambaro ono.
0: Eku. Ntoro kambara?
2: Metoro ono kandrumo ono. Kandruma na makaa. Nono sinkale hukoro. Nono semano no onako. Upapara moku hori. Mwulu mani na mnivo.
0: Kamana tinyong kanle mayari pituru, hini kanle mashogadore, ninahalo pi hanghupi uyo, wasu ulupale huwera uno, ihawi tafauti uno, kanimpia, un cuate.
2: Ah, sí, sí, yo semana van a copa faria hongo.
0: Ajá. Mas si son mungualen coveni, mungualen coveni. Oh, I'm going to go home. Eri nerin yesiani ni nreta ya puvi parfavla vrekwe kwa ni wame sana yola maholola yoli tafauti lela
2: ni yo maholo yo nsula provokari ki manene wani tuya na panka jama imeria kana mwara wena akota wana te wana te wana wocha wane iyo nchundi mawe yo wana wiki vya kama hali nchundi mawe
0: majoveru moko machaka eri nerin yesiani
2: Lada?
0: Majoveru, mungu machaka. Muna wapila kayo la mahola?
2: Mana, kwa wata kontari ya wara. kwa hotele jeni. Wadaki kwa hotele kwa
0: wana. Naji, mwapacha uiwa, mungu wape mwera jove mwe? Heji iwa?
2: Katoele.
0: Vano, premenu jamu iwa leo nyayo, area ijivali natu osiani. Hawa mwane ichi iwa? Natu wali ya nsuru kumavi ya toreni. Ahava mwanera uvara uluva umuiva mwanoyo uiva mwara nuichiva
2: hata mungkwape hata mungkwape mamu mwere nyamwa nchia anola numbe na nendo pona mkwawe amwara weva ninyo uichiva baba atoye yuko chikajia
0: wanu hava motene mwelo pona area isiani umweda vihera nyava mweru vira lola va forsa lokali membro forsa lokali
2: Wajiji mara fosa lokali mungkapa mama.
0: Hava ruluva mwara we, umuiva mama na woyo, uiva mwara wayo nyo uitu uhera. Asuntu eserado. Wayo lola nrima umana.
2: Uneahani ya waane sa waaperteni haya anyara yo.
0: Mwano la nkela vayi. Hava rala mwara we, mwano la nkela vayi.
2: Mwaya makewe nchue la wene esiani na esiani. Ineahani kirime.
0: Haswa.
2: Ine ane kiremu nyanganya.
0: Haswa.
2: Onarewera mtuariwa ilapu ya elela wa aroma ilaka nye wangateya uli vale la momu.
0: Yomona kichiva kakukotalea yo.
2: Pasi wana hae razangu.
0: Haswa.
2: Wera mewa kikoko hieva. Mwukulu patu wakolo wala wala wala ratende malele wongu.
0: Eku. Majituyona nareyo.
2: Ikireme. Ekriminozi.
0: Tuyona nareyo.
2: Kweli.
0: Tulakala na itafauti mponye gempwana weo wa ponye katolu pala ahi mechirikawara mi inki kuna ila. Na hava hiya ipiro hiya tokonjo miruku chikuwa wenyonyo cha uika kanyo.
2: Ere kratijoku.
0: Unau kina uhirani va isalamu taru.
2: Isalamu cha wanjira va. Kato na kamara kala va na hina tonantilivi ya nilikuwa mojo katola va. Isaramo chowa kulela nyo. Oyo naecho wele mikilukutoro oradu Mosambiki oteni salamu. Naecho wele mikilukutoro oradu Mosambiki oteni salamu. Isaramo chowa kulela chana saru nyo. Naecho wele temikindikari kuradu Mosambiki kubahari salamu. Ni programa chikwawe oteni salamu. Kulana mwana kwa kuwele kena hiri salamu saru.
0: Haswa. Kamana vano varika micha vanahi chonaru wera no varika micha vano makila wari lankajusani hini kele kajusani hini kele.
2: Kuhana wami ya ntono swahili wuna moja ngomu.
0: Ayo paya yo.
2: Naki sokotawa.
0: Ala. Mpamilu kela.
2: Ayo paya chivari mtu kuchora na mwana mweza kapireli.
0: Ayo tapu sukura lol pala mwepu tuarmandu andye kushtaye hapo motino tena ayo awinyo.
2: Ngani problema no toka taki ha.
0: Varie kuludo wongo.
2: Enta kwa yoyo.
0: Ay, nirinka ina kumana chakira fiera mwile lungo.
2: Ay, asan, nirinka moja na uwehene na nipo uhitere malaku urepa.
0: Ay, malaku, kipanyara makakamu wapi ya nipu iri. La.
2: Tena, neyo. Ihotepe.
0: Ya tupa uyele.
2: Yo, akira otu na dani ma nyo, nikin kwa o nyo.
0: Ay, ni naku mene shi.
2: Ay, ya. Meno.
0: Ay, 36-50-58-88-88, estudo de Rádio Moçambique, 4 horas e 21 minutos, 4 horas o Tsu, minuto Shirini na Moja. Hari Josalama?
3: Salama, kai kali mustudi maradi Mosambiki.
0: Ano kala no to kwene sina na yano?
3: Ni ke na kwene sina. A mestre Jove.
0: Mestre Eusebio. Mestre Jove Eusebio.
3: Ah, e kume wana nta ne pare onga harase e district yo ankotwa e province yo ampula.
0: Ndo rasheniwa.
3: Ndo mai kwene no vake no na suatu, ashakwa, ana kwene nikawela.
0: Ayo.
3: Ana to kwene na mu studio mu.
0: No no kala no pa himite ko pa hi.
3: Ayo.
0: Ana mestre Jove.
3: Nate.
0: Mahola va irwe phiro yore ra TV sha wa chira wa lela mashova la wera nyuwo. Wishi va no irwa ehe ni ke he phirwela yo pavela nyuwo wi honona. E phino go re ani yo tere ma phanye ka thuma lele ka no mo phanye hani e phiro hi to ko wishi va yo. Ere ere ne ri hi se ni mashova la yishi va ka.
3: Eniri hava.
0: Ayo.
3: Nina nova geta netela hun. Kironi wala melela. Chimu munkone mu ituzo unka soja.
0: Ayo.
3: Nipanyi hava. E hazara. Itule niri amaka shuruma. Amayoria amashoga nchene anesela. Anko rafi yezo unka iyo.
0: Ayo.
3: Wa wa.
0: Ayo.
3: Anya panyi Air Force u. Ya pagako e keti
0: ayo
3: toko muri pa ko vlan no hien na wera.

0: ni mpanye ntu, ni mkohe, onilale.
1: Aswa.
0: Ni raii na ata, na kawiria onipanche mwari huu. Mm. Na ahewari kwa lewele la, ni ngie gentia na hina ntelankia na kona aso.
1: Omwela na.
0: Oishanle, uisi hila mahala. Walano muiva, mpia nole.
1: Ayo.
0: Na mundo perderi han lo kwanya, o mundo... Nundo perderi ha ole o ikompeza na mahiko iye mtunia mu anakuya netendiye yerovare tu para wasili diha atu.
1: Kamalani kiwiwele ni sana maestre jove mwera le akalawera mwahola onkuma kuma wa telana ni wera murimu avara oluva amu arinya ulo tuna ayanyu. Mwana wera kamumvile la vala omwalana.
0: Aha, vala pala omwalana ungi yorolde nela kimo nterikari king haza nkinaku.
1: Aha.
0: Oi kanno muiva mun perperi ha etu yaro yo ovaran tunia mu ya zigi ha tuan chene ni mun sibiri ha muluku tampe.
1: Aswa.
0: Nayo.
1: Kwa tebo shukrani to kwenin roi salamu taru.
0: Salamu yo pakira kingawa la mustuki mu aradi msampiki mun yasa tapu direga sentenzi wa mpula wenna.
1: Asante.
0: Ni roi ke matega pani ke yashina ko sini kamari me historiove. Ta pani ke mana ke sedu pedu milena pedu esen pedu ani sero apatani ani sero Wana mtala weno, abutuli mduye, Fernando Cristova, Elieshi Alfredo, Shoa Selemani, ama Retona Bitera, General Ushini Manuele, Telemen Shoake Akiri, General Garo, eleke apapase Garo Nandra weno, kapanye ke Mustafa Putumeru na Pele Tiki, Sherawa Ani Kupa, Farandi Shunio, Retini Manuele, Manuele Mlendea, o Namikoko, Atamu Momati, Kerja Atamu Antonio Albert Tusheshe Shukintitusha Dora Oshashawa. Arya Kapatia, Sheni Tufasino Nantalaweno, Angelina Costini, Kerja Angelina Alfredo, Akurio Montasho Sato Makariu, Anamu Kileke Nisan Contento, Dalu Shinaweta. Kimbali hera etfoko ya papa, Teka no Onanraweno, Naamu Arene, Ani Nusu, Adisha Umate ya Kapanka. Oteresh Kamini vo, Mergatini vo. Salamu ya tantento wa nigera wa nshava Yeta salama ni atu tele ni umushtutu Varita wa salamu ni kuhushika
1: Yabwa shukura toko wana kaleno kumi mwichi
0: Kwa tatuena
1: Asante Narivu afreko kweli chitritu yome konta ni maestri jove Neri nerihi ha isi ya ni majove Mawala anowa Tupitu wa nerihi ya ya ipiru anopanya ya uri wichiva Yali chose liya
0: Kweli hapo hapo hapo hili hali.
1: Niki hapo. Nchina no, olupale nrima puroni.
0: Kwa hini kiriwa mpula okarupe ya kile hali ya Yusufu Amidu.
1: Yusufu Amidu. Karupeya.
0: Karupeya. Hata meri tercero squad karamao na mikuto.
1: Ya, muriva sitati wene pa hato kwene.
0: Pasitati wa sitati wa poma.
1: Wa mumula we pa hii. Rato kwenye mahahula wa wakuvea saa ni suwe lihepa hii. Erweshe ni mashova la ntekeli wa ni mahuku wala. Wishiva. Ineri hinheshe ni. Ni mtekuni ni lamuli wa huovara. Wachara wera yele tuilela. Na hihe.
0: Kato wala mahuku wala kani shukuru. Kaya no. Kala lani shukuru. Na anatata ya isberia. Na anapapa ya isberia. Mwako wana vana tina yara mwamwa na wewe Kumari kumana ntero hiwe haka Ateli, uhitele, ateli Weda hivaka mwanele wera pati nwa tala kama Ibi uhitele, kuna uhitele ya
1: Nano hiva nila mulio varanteko ni Prayala majova ala ala Waki lati hawa alela Akala ligandri vayu rako wera Epa, ala nole liwa Amuiwa, so kantuna wete la?
0: Kantuna, porupea, kwa tukurukuho, mahekwa ala tukurukuho, hata uustajiriniwa. Na pena, hata uustajiriniwa. Na pena, matikandwa, matikandwa, hata uustajiriniwa, kantuna la. Kuna ima, hata uustajiriniwa, hata uustajiriniwa, wana ureni, ule hintilona kwa antena, wakila hekwa ala kingo. Kuwa kuwela rile lukwela wa zuke ye.
1: Ya.
0: Itawo, ila muka tote ya na yota kalina muka na yora ila muka ya wongu. Kurge kuniwa.
1: Mestre jove vaero wero tepa ya takani haka chenya chopa hapa hiya nyanya chowura uri ya nyanya pintepa ya tuwase lera ringonri moyo.
0: Huu, anava huwa.
1: Ya.
0: Ya ure ye, ya anava huwa. Ata iti.

Wakati pajoko egwili la jabali patolo utakujunga nyangana wafetu kuina inda ya mapalapanda radi msambiki kumapuchu Wakwatika chipindi sha mashala kabu delegado mpaka wakati wa jabali diushishi na mitenga vikubilinga nanga Mwushu vipindi na dimu di kukontima Edilota kutangala janga mpaka wakati wa saa 12 na dakika 20 paulo utakujunga chipindi sha mishajo Saa moja Undapaka na wetu na jabali kavili kujunga nangana wafetu kwenye nda mapalapanda radi msambiku maputu. Unama kwetu, wetu ni kwa ya gau. Asambili na jadakika mwanu. Adiabali di mwadiji imbo liyaka budelegado mshma.

Pesa mbili na dakika 15 shpindi shama na mlove. Mana malove la toro kududula wakati wa sambili na dakika 50. Kama na sambili na dakika 55 wetu kududula matangasho mwinangaudi ya shmakondi kwa wiku wanelo. Kuvala kila wavetu, vainangaudi ya shpuiti. Kutuwa jide matangasho kukana mushu. Wakati hao patiko manya kwa fasa 10 na dakika 59. Gushidoni kancha au wigulila jabari de wakati wa saa 11.

Maze damna kuku kaba. Maze damna kuku karumi ba. Rikem rema ngi kisi wille. Kama wa ya kaku li malala. Kino jinyami. Kiro wa wa mama. Kile liwa kirupa. Kile liwa kirupa. Kasa kaku kuri ana kiki jima ya kama no. Semera kumana kugaru mano I orera wito kahi orera mrima orera wito kahi orera mrima opani liwa kahi orajene opani liwa kahi okalorata.

0: mana mamutiana kandeleli worera ondeleli amremani ipawe injijiminyo evarelo mdeko i mana mamulopana kandelelo rera ondelela amremani ipawe injijiminyo evarelo mdeko manoyu eh Masih dalam nak uo kan uo, ini masih dalam nak apa rum? Hari kemarin mana kita suwe lemila? Bermama raga guli melila mano? Kino vinyani, kiro wa uo urian, kia paliwa kirupa, pasakin ayowan, kita agak urian lagi uwe tu yang mana marak? Mana mamutia na uo gagane ahawinu? Pacero buela marinho wa Mana mamulo pana hoga kana ikanle yanu pacero buela
1: 5 horas ni 15 minutos e quero ir tocar nessa professora Constantino Guarila enerwa yawa amusi amarinho ma varishike ma titimihike mpaka ma hiteliki mwalaku mukalek hotel wanawo Ya watu, amusi ahayinyo, mwavarishishike, mwatitimiheke, uwira omalo, ewereke uuluma mwahanyo. Wakina amusi tamaliha ohiwa na wavate, mulepwane rakawira kini mahiya ya la tianala. Mikini mahiya, amusi na wanera hoi, la tianala tantitimiho. Hika nintuna wira mahiye, orera mutuwa akihiwa kana amusi ye. Watitimi ya kawati vao. Masi. Uwa amusi. Ote na kwiri. Uwa umula musawo. Ya wakawati vao. Hata ya kumilela ketuyo wopia. Amunaki hiwa. Ikana ito kwenye saprosore ala Constantino Guarila. Orimurati mwasori nya wiwania. Wilaka provincia ya Wampula. Sinkwara shini 17 minuti. Nilaka na masoma. Nera ni kushen pake mara ya sezo rash nera nweke ni ratasi. Anonto niweke katana, Nikolo Veka. Maiku ye tilaka mlo kunuwa meili, mweru wa setembro yake ya 2026. Mbe mweru wa setembro, kwa nenten ni sheshe. Mawani wa enone, eni yosu wa neya, yake ya 2026 ila. Yao. Akina, yawe hako tuli, anona pahi. O hapaliwa, anone pacho, wona pasuka. Ni wako kiwava ndaye usu waneya. Wadwa urinyankari. Makulu wanyaya, anojela otatantata. Anojela otatepatweyo. Eshiri ro tipe ya keyo atiana no chelo kulukuta mala melo na o wini ayo vati mpani aninka wala siri nkaminyoso sama kule nuko do epatwe ro tipe mala mala usinseya Eri chapa. Nini mwavati wa ukala mlopwa na hii. Yone kwali chovere yo. Eviti keleliwelo na. Alo pana nochi iloru utigila malashi. Enavala. Enapake chovere yo suwa ni ya.

0: muzika wipa wa ayet o masin seroni wini wa lakana na masuma o hiena hiena wi lakana studio radio msabiko lshinga wa lakana lifan roka lakani programa ratasi nere kushempa kemara ya set yonash na veki lahma mwini oti ni ali ni kalesha uva musa uwira na tamila ni kumila analusha vilila abrusore rafayel yusei gashpar ni na vitu anabaina ali mwini ni kalesha uva musa mpua mwai programa ila Ratas Anonto Emara Edit 6 horas
1: Rádio Moçambique Niassa.

0: موني أتوتني مهندي راديو ممهرة إلى نهوى ونيووني برغاما راتاسي هيك أنتوني وهنكي إريما ريما يبا بيلون رناه نو ستوديا راديو مسابيكي وتشينغا يبا بيلون رناه إهيما إيا نسيناناكا لويزا ماتيوش كي ياريلوا أو ماليما أو بروفينسيا يوغامبولا ميو نمروكوراكا نينيفارام تيكو masi anamani e kwa suni. Hiyo no kalana atatihu ayaka miloko mitanina rarunu wa emosa. Amurukuraya amalemu amai. Atata ala akalana anamanaya asisulaya osulu wa musulaka mpaka asirukuraya ni asunaya amvaramteko ni akina kamvara mteko. Mwana ya mutiana amtu kweni atata ala. Mwana ya mutiana amtu kweni atata ala. Onkala okwamba ni owitana atata ala wira akala neki. Nipuruna atata ala kawenre okala enatama iruwaka wa mama ayaya o hiteliwa. Mama ayaya ola. Omvekila wera atata ala yakalike vanivate na namana aya. Wala asisulaya ni asirukorea. Ehana ya hulaka uwani omalema. Mahiku omalihira ala. Mama yaya atata ala onkivekila miyo Luisa wira kakusheki atata ala kakalaneke. Kinko haka atata ala ya panilio kala watani. Nivante na namana ya asisulo ya wala wamusula ya ni asirukura ya. Mwana mwahawa sheni. Antala ya ukala ni miyo musula ya. Miyo koteliwa. Kinro wa lela motani ayaka. Wera vateva animo wa atata yaka soko na miloko mitana aranu wa emosa. Wera ni kalaneke. Masala akarana amusi yera ya aleleke. Kimveke la miruku. Kinoona kaka yuwane yene nisini papele, kino hukule losoma. Nsinana ka Luisa Mateus, kinyare luwa omalemu provincia ya Wampula. Miyo ni murukuraka, nini vara mteko, masi nana mwane kwa suni. Hiyo na ukala na atatihu ayaka miloko mitanina ratunu wa emosa. Amurukura ya amalemu amai. Atata ala akala na anamanaya, asisulaya, usulu wa msulaka, mpaka asirukura ya ni asunda ya amvara mteko, ni akina kamvara mteko. Manaya mutiana amto kweni, onkala okwamba ni awi tena tata ala wera akala niki. Nipuruna atata ala kawenru okala enatama roka wa mama yaya oiteliwa. Mama yaya ola onvekila wera atata ala yakalike vanivate na anamana aya wala asunda ya ni asirukura ya. Ihana ya huwela ka uwani omalema. Mahiku omalihira ala, mwama ya ya tata ala, onkiveki la miyo Luisa, wira kakusheki atata ala ka kalaneki. Kinko haka, atata ala ya panilu ukala watani, nivate na namana ya, asisula ya, wala wasunna ya, niyasirukura ya. mahawasheni antalla ya okhalani miyo musulaya miyo kotheliwa kinruwa walela mothani ayaka wera vateva animo watata yaka sokwana miloko mthanna ranuwa emosa wera na khalani ke masala a khalana musi yera ya leleke kimvekela miruku tipa phirundina hanno ayo awe hakantuko ekhani ni masi erene epapeli toko toko itu sinere ya vaneruwa vale vakina vatuniya ni vani yare la mpwerule unolika na vani wa papeli ilaye yare la mpwerule utuna ya rana mwani hina chaliwa unata watana mwani na uopo piha wera kino uopela weyo ayo makina ni perusho na ni mwela wa asimai kini wero pajera wa otorele papele yo masi owe ranto no lume ke sote ni silimpu mpapele ni mu niri na weni ena bazili yorera na vitu na bruso re Rafael Jose Gaspare nilona kanayo ni panya ato kweni analusha videla ari amweni ya mosato ni kalasa wa musa ni na vitu amweni anabaina ayo, anapaina mahukwa na karako uu parea. Akina noche, enoche, ilo pia no studio radio, Mozambique Lushinga, mwetuwayo, rimu inteasa. Ayo, keraka mwetuwayo, kihime haa, mootu, wakino na aho, ila uwele pia keno. Ahe, ana, Basilio Lera, salama.
1: Salama. Kahi, amwene, anafirnatu tamashi feria, weta yiralaya.
0: Ah, miki heta nenesene, kiri salama, tumirutuni mu. Ah, na kende uyi kukela moro. Ay,
1: jama hello tupuliwa.
0: Ay, mukoto.
1: Mukoto. Pakura wapi iwa biopweni.
0: Ayo.
1: Sante.
0: Mhm.
1: Ake khayi yopa keri hava kinera moni mamweno utheni ni varana humumu ratasula amwene nakashpare anapaina apapa analusha videla nimo herani nova na tuthena mwiwe lila ratasu lola nrowenta phule epaphelwela nimkhabi herem lopa no lola na athiyano wani iwo mwaraka wawo asi adumari
0: athiyana hala nlepe paphelwela ama Luisa Mateus
1: kihiwa bo vano thokera ka amayi yakhe lemoni namrokora kokwamba iwatere sorera na shana ya nanje ya imoniyo na tu tena mwiwe lerata sina shi kwa ko tena mtekone kinari mula masina purke wata veke khayeni mwalempeni mrokora ka epaphelwe la moko hasana yopa jera omuhuwa mthumto kweni ovirikana mwana Mutumto kweni omuhuwa ovirikana mwana. Kerero ovirikana mwana heni puruke mutumto kweni. Amai ala yako haka nowera vava ya panindi yala wale la pani. Veke kayeni mwoko horate na mashi.
0: Wale la.
1: Wale la wahuwa.
0: Ayo.
1: Veke kayeni mwoko horate na puruki. Kera itempo sama huko alavano sovirikana sakhalai. Vawo vawo okusha ekhalai. Apu iya ala yera ya huweke. Wari wa manaya. Enkortena saun amusu utheni nyenyu muhande. Wera nto ala apa apala. Kapakele mkota vale. Nereke otota ni ntota ahu. Nikelaka wa amela.
0: Ana Basilio Lera. Mikira kiwupu shereni. Wera mwepote kisi niti nwa hiyo no tutuwa ni nwa ilapu ahu Mosambikimu. Enerwa mwepote kisi niti nwa madriline yare. Mana anamani otheni na ya rahu hiyo silo pwana. Ta umamani. Anaya atokweno wa owi welela ta ata mutu. Nimwira ubushera aba.
1: Ayo otutuwa ninno.
0: No otutuwa ninno. Ohiano hitowa ilapo aho. Hitowa ilapo aho. Anena namwani tiyati itimuntu. Ulipo onayera mlupa nole. Anamwana limana ya wakhala wiru no umwalaniwa anrowa atithaya
1: ayariwaya
0: aya yariwaya atithaya ali amusa yatiyawo ohito u anamana anruyo atitimiha amusa utithini tana avarishishani matatamedi
1: ohito u
0: ayo sul okumela unyambane o Gaza o Maputo Maputo cidade Maputo província Fene ne kahini ya hivirelele mpaka asofala mashi hiyo no wanyi huno tutuwa nino. Eneruwa wera anamwane di au titine musaya ari kereke ari umayini.
1: Umayini.
0: Ayo. Oh. Ni mwera pahi wava haipiro.
1: Ayo. Ayo. Kotene yu umayiwo yu.
0: Ayo.
1: Ntamu vaturaya no wera apuia ala. Etimakele urokorani. Kumu upwela wera hiyo no ni mvara shishi wa umayini. Meshi meshi mwansi, eke kai, mayu ula ola, ohimakano wera yada tata ala nere hai. Na vertade, apuia ala, okusha mwemo yela masuni wa hala ala, wanama ayaya ekilati. Mashinkorte na sawu, na anama na haya apapa ala. Deve shinkwantu ya ruwa wanama ayaya iwe. Owu wa msulwa ya mtiyana. Weiwo turino wera ntomiyo vaa msulwa ka kumala kiwiyaka kikwele matata mwanyu. Yeyo enere yaka. Kahikini mota wa komportamentu wa namani ala nura wa apuia ala. Purke niwe heke toveli. We na kala weri waka, nari, kala iwo nuseke, yo kala anama nala yo nalaya. Otuliwo, ni tono kala katoperu shiwa na atu, wera nyuo, atatinyo ale, apu yanyo ale, komportamento haya. Ah, mwota etempene yeyo, atenyuo ya hovo nyani maruku miki nari ni rukulu. Yeyo tono kala kato, enari wera mpuwa ni moyo kala. Wakala mote ene hiho neno ni perusho neno ni hikele na kushere. Burge kahi wa iru waka awawe awawe. Anene anene. Mashi okushe kei kai.
0: Ana basilio. Ya kona kakaa pitu kue la kawera kivone shesha hiwa heyo. Asuwe la mahu kwa no. Ela puwe la hiyo nona nariha. Mi hapo saho ho.
1: Yereke nona nariha.
0: Nona nariha nona nariha. Itu sinchi. Kereka hiyo, mika kalina, malebwa titi miwa.
1: Apa paya.
0: Apa paka uki ya ramiyo, miwa. Eya waka miwa. Aditali, hiyo ho, na hiwe ndinene yaka sokwa na itanu. Ona mwala wali wawa.
1: Asito kwena.
0: Ala, asito kwena, ala mwala mwala. Hiyo na wano, aditali na halu wane. Aditali tunavihi haya inaviru rukao Tanzania. Namale yaka yaka sene. Mii girinene kinona kawa yaka soko na miloku mshishi. Taswela katiti. Aditali wiyaya wa avore yuwa. Evore yuwa ya. Mii. Hawona wera titano avore yuwa ginagusha. Ginakala na wani iwi.
1: Otungu iya baba apanye kwere
0: ayo na romala na rukala yi nera mati itano vore yuwa kinakusha kinakila atanowani
1: kilati wa baba
0: nakila atanowana wale
1: kohue keni
0: ayo kohue keni mwela mava vamu nikoneki mpemu haela
1: kowehe keni
0: kowehe keni wakono vore yuwa mashimavinyaka wa mwela ma yukala empa eyo
1: mkokoreke
0: mwemu mkoneke mwemu kowehe keni
1: Kamtota punyu kwa
0: wakati. Ayo, nikilate kiwa muha. Mishikira kikalaka hii hali. Aditali wabale. Kaiita pula nina ya. Mota iso na ya kaiita pula. Yera ya miki ntunuro wane. Kakale kina asisulaka.
1: Ola sheri wa Fernando Damas.
0: Ayo. Akumilila ya tu. Asunaya, aditali. Akala asunaya, oyara niyo atitamo ha. Ankalo kabu delegato. namta punya telefon ni ruana dah mas. Muni wan elamu ni ha. Anu na ho.
1: Imuera wona bo. Wa wa kiwa iwo.
0: Ayo. Macam di Itali ya ham ya hajira. Rutu le yere pitu tapua kapahi. Aya wa eh ani kushamtoto. Ne teroka.
1: Ya muna nafasi.
0: Panantu mpaka mtoto li ahia inapachira pahuta pua. Na kala na kuwani. Pano u ati thali ane na ane rawara miki ntuno vinya.
1: Kinroo wani.
0: Nkilo wani. Ntuno roo wani. Wasi sulaka. Anantu yuere ene oyari wa yaro wera mwata niya au.
1: Niyo kinari oyari wa. Nka kelo kushira epinya. Wubola wera kera ahihani wa nasunna ya apa apa di.
0: Ay, ya kumelila no yeru kwera kahe kaho lila. Ano na ho. Ay, ya kumelila no yeru kwera kaho lila we.
1: Niyo kawa nino wera papa ba.
0: Kahe ra mukiwani li.
1: Kawera papa, rowani wa sunni nyu. Mona yowo na uwu tom kipele geni penka kireke goshukure geni.
0: Eno likana ele tuila waki no
1: babu kihikushe kihikushe rage pinya kihikushe rage no wera apa apa anrowa uwanyeya wa shunaya miyo kihako sopa mpaka mpanya nafasi mito kihikedegere wera nari papa mno woki wa mhali baba miwone ya wani
0: anena ale tu tunaka wera mika kwele kuwani wakina era mika kwele tunaka kwele kuwani anna na tuyo waa Okay, mahola ola yeruka arna ya kamiloko mitannarar no ema sa.
1: Irutuito ko ediyo.
0: Ati ta arna miloko mitanneli no waishishi.
1: Yo irutuito ko edi. Miyo ka ma hiya.
0: Ya malaman la ti ta wero malamala hoy.
1: Va van to va tu panin la no wera. Ah apapa la ya khaliki wa susulwaya.
0: Ayo.
1: Wa susulaya. Wewo aneri waya wera yala mayula kera irwe tapu ya onero la wera mkilele de yala apu ya la wale la kereke hayi.
0: Ata tawe.
1: Ata tawe.
0: Ah, oyara ni malema miyawe.
1: Amrokura wa mamawe.
0: Ayo. Wanu tati itale roke wa wini wana manaya. Wa musaye kumelelaya. Tanko hawo la wera panendi wale la titala tani. Iya.
1: Okay. Wasi sulaya.
0: Ay, kaburutura. Ay.
2: You kwele ketho, iwa amkhalano mwana. Maji mwana ola myarale iwo. Na the iwa yariwa. Akhalana nene.
0: Ayo.
2: Enamu emyarene mwana ya. Maji iwa ayariwa akhalana nene.
3: Ene iri kiwe hawe.
2: Umhi ya mwana ya mwana ya ole. Ole tuiki nele.
3: Kini mwe mwana.
2: Ahe. Maji iwo to. Akala tona nene. Enera ira. Mwenu. Iwe natimaka.
3: Kinrogi ya diwaka.
2: Agora. Iwo witaniwa ankumaya. Witaniwa ayanraya wo. Ankela wo wini.
0: Mika wo na to. Akala. Ama. Wokala na maremu. Ama lema buhia. Mika wona amalema buya ya vore iwaya no sitate yulishinga no akana na namana aya huwayara mashi pacharaka rete dutepa harungu wa manaya akili wa mama aya aya akana wakera iwe anona wababa tuwele nila nishokole nini sili mahola
2: nila Asante mwaholo rote patunyu mdeveleke ulu mihanu utene mkwanyani ya welu kulukwene yela nikuwa naka kuhorashela we ama emike nkelo kopela iwe nerani we hanekese ya savatu ya iya ahe anavilela anabaina otene
0: kina wana atokwene espeo mavagu ekitapunya na ketafunga wabari ya murima Masi, ewe herra kere kino no uitana.
2: No uitana wa
0: vaka. No uitana. Nishoko le toko wakari ni palimu.
2: Ahem. Aye. Amena na bazili kaika yamwena na dama zi kaika itwila.
0: Lelo to kwena ana mtubuja. Ato kwene.
4: Amuna ana dama zi no sheleliwa.
0: Ah yo kai rutu.
4: Ah yo no sheleliwa.
0: Mhm.
4: Murmo la onera to maho uru radio no.
0: Aye. Aye ka to kare to kwene. Na era na ri ni hinayo hula ma shapo murmo no te bo bore ya. Na wa ha hundulaka. Mhm.
4: Ayo pachero ulu mi hasto kuna ru radio nawo. Mhm. Ani mwete ha programo la aratas. Mhm. Ani wera yeyo mio kerela. Mhm. Ehe. Atata ya maraka kanona.
0: Mhm.
4: Wanya ya omitande. Ya akala na shana ya. Ahe oriki Mkrimo ulale wa haa vorea, enera migi mkoki latini mama ya kulishinga.
0: Mm-hmm.
4: Ahe, mama ya yole, anakile ila urimara kore.
0: Mm-hmm.
4: Ata ata, anera haa, anera haa, anera haa. Mashimiki shupale,
0: mm-hmm.
4: Kone no wera, aliwa teresera idade, eri e idade yo shupa shupa.
0: Mm-hmm.
4: Entunia weti hantoko mwoma, Wero ola momola ohipweye vachinganiva.
0: Mm-hmm.
4: Ahe ohipweheni chilu. Entao mikendre a yale mahukwala arintoko mwana.
0: Mm-hmm.
4: Yalo lama na wawe nereke wakelana. Olelo arini hiyova. Omalo yera yerelewa ukinkela u eroke. Weti hekalai ya wapapa ukafalia ndi. E kala iyo banonto neti huma kutu ila tiilele na vore ya amayala ahe e kala iwa awapo akendu pumba nuwaya akendu amayaya
0: ahe iwa hulu manene zine e pumba ayo
4: ahe nulepa ro pumba ni ukuhenu wesha na uro hatuna anama na wepo siwe lwero ni matuna Mashivari kinkilo pumbani, ni pumbela na mashima maya wala. Owore yaka wera karere.
0: Mm-hmm. Karere, ohimwa wa akana na sirokura ya, sisula ya, asima maya ya.
4: Mm-hmm. Asima maya ya.
0: Mm-hmm.
4: Vanunto, okalo ni mwona wera mashiva, wana maya riwala mahu watu. Ole vale.
0: Mm-hmm.
4: Wera kiroe vale, mienki yukomo ketala.
0: Mm-hmm.
4: Ahe, padari kama liwavali mahukume eliki somelaka woke ni yao.
0: Mm-hmm.
4: Mashiva maola mrogori hula kapu eraka, wale la kereha ayaka. Vawo eriweyo yo wale la alupuwa nale, era edesedi riyo. Arika womu latiana rakero, alupuwa nale papa wala wa kera, onkala mrima wa mtu.
0: Mm-hmm.
4: Ahe, mashi, uona waka miva. Amo era Maria Sante. Kendra kamion suri bau.
0: Mhm.
4: Na hiya kata papa la mane ki mahu meli.
0: Mhm.
4: Ahe kampi sa sito ko na opisa kampi asito ko na kampi so tanganyeya. Kampi sa ompit kusha chulupa.
0: Abanerwa ya kamilo ko mitanna raro nuwe mosa.
4: Nuwe mosa.
0: Ah, handle ka ni mi bau.
4: Ba ba

0: weutaraya munna weutaraya tata hiyonno rokala ruwenno
1: anamane
0: o
1: hiyo
0: anamane hiyo wenno tuganyo ninno
2: e
0: pumbe ruwani wera ere wenno homu atuana ala kanela we mwelo ka kuviha wewo kitima kihela miki hona yeyo yotha hona
1: ti rega hima kera ayo
0: sele ni dan hintu no utali hansu utali mahalao ha yele ka ruhi hele mwelo ondi we hela
1: awihu
0: hita ni swelo la moyaliwa kamiyalinwe majini
1: moyara
0: moyara hinni mwitana awihu mwelo mwa kuviha ula na tate lo na ruhi wa pahi ashina mwana hiyo na hala hii hao.
1: Ana mwana hiyo noma malo wa otariwa wera.
0: Na tuna milipiha.
1: Omano noma wa otariwa wera. Ahe. Ekarwe ili atata ili moha akusha. Hamuntuna wawana. Muntuno lipihe karo. Musitate mwini nkala hona. Nakala narumamu kweche. Niwa he. Ekarwe ili alipihe
0: la atata. Nimona towi mai ola onero la wera. Miyo mkona anywa nkiteliwe. Alupana kere ke haimiyo. Vala pena mtu oteliwa. Kera onumu onolo ndi haituiki na iyo. Wera ayaka. Nkarwani mawone katata omu. Yaka nkarwani mashola. Onkala ni uolola. Kanonu mlopana. Orimee kawe mmoshola.
1: Lakina mtu
0: eriwene.
1: Mtu nire eriwene mpanya mlopana nrima.
2: Kela wakutali haimu. Kapaji.
1: Toko toko shatia yo.
2: Tari mapacha u. Habi ya ukitake.
0: Mkiwi heleno. Kiroho luse. Kahi kini. Ake la kalaiba liwela. Mtu wona. Sashto kwene. Uno upwe ya maito. Kahi kini dana anuga.
2: Ndelo. Upwe ya maito.
1: Oye. Ya kala. Yari yeyo. Yari yeyo. Mbiba sana kipwe ya maito. Ya.
0: Osoka wimu ahola mwena na damajina mwene na bazilu etuila yotepa. Na zaze lekweli
1: mwa
0: kula mwana mwa mtia nola. Mutu o kaleliwa miyo kwa kala na achimwene, kwa kala na amro kuraka, kwa kala na niyalo ote na nkiru kurelale. Nutuki hayala na mwane na mwana le tahunua. Wa phanele o thawela di wo wini wa phanele motho e ka khalava muri makola ko wiwa amwe a tokwena la le wera mlo tato wo oni mwela wa amwe le atuthele anela mas
1: mama ya yaka oli
0: vale uno ki huwa e kai kai yo na ka atuthene ka wo oli kana hani mona o khada wa mwaniye mwaniyo lo rimwe lo venya o venyela o hika ni suwenle akatikita liwe mmo. Unalawe wewa mwaniye mtoku eno mwishuta. Ole elale kinko kalo kitane mwanako mwishuta. Kakale wewa. Sari sote.
1: Mwanaka mtiana.
0: Mwanaka mtiana. Karongwe mwanawe mlopana. We kakala wewa. Aki kavirge itu ikina yonu. So luka yo. Kahikini yele ela.
1: O mwanawe mlopana nuto ro kalaru. Iwo. Yere ni hima huwera. Lakini onkalore yeriwa. Omu yara mwana mwane.
0: Anohuwa.
1: Anohuwa. Mpaka nolela. Anasuwela woti timi hawera miwa diti. Ala diti hala kati timi hikini matata meri. Taki yandre. Taki hangwe. Taki retelele. Onkalore yeriwa. Mahu kwano. Masina asasiro mariha muhapwe niyo. Mahu kwano kweya.
0: Kweya.
1: We oyara anamana ali hatovori waka hino ochala. Hino opata.
0: Ya waka vela nkunta limulinu heni.
1: Vakina ahe. Vakina mpaka antanyira wera titu la rimele kita. Anamana yala na yara ahum. Iwaka yulu makela yulu makela. Antomera ituri nao hinayo kwa. Hinayo roa. Roa. Ela kinghala nami, ela mi kinghala nami. Baba uwa hala konghala mota ni muru ni muupu ela. Ni wawe ni meto yesi hinte ya. Mashivakina anaperusha. Asimai.
0: Asimai.
1: Uluma. We oteleke, wayare kanangwane, na atiana ali. Mashia hala kawane, uluma nera ya hanera wira, ali atitinyo, miyo amainyo. Mulu kwanya vatu nini ya niwa. ma titimi heke atitinyale ntoko munkiti timi hanyo miyo
0: wave hali mukive
1: ha wave hali mukive
0: ha wave hala mukive ha kide hami umhadhe ha
1: a sitena hanera hiao muni wati atitinyale kwiri atitinyale ya wera ni sheina so what so teni yo so teni ya sasareka wa wina ana mwana ali wakupa wera ekaleki uri muhapo one nara ana mwana ali nimwa perusha kanunu wanene seni ana mwana ali na shuti heke wera ahe ale pinyo mwalele ke ali matata meli na arume ke ali na mwana ali ahe nyu hunnuwa ai mara pheke apiye ali arne yaka sokora miliku bitanara no wa emosa kangwero rapa nene se mara pheke
0: makushe mahala
1: ai makushe mahala haya
0: ngila ka wana pheha ya de munkusha mahala
1: ayo
0: o unwela
1: ahe ano ye yon toten nanari hama tokoni ni kada hamu ana basili rera kuona wa amvare la mikrofoni ayo
2: deke khayeni mwemu astokweni anhimaya mmu seyo sinere ya vatunia niva ni toyo kala to enere ya yawo atu ashtokwenawo akala akina no hima no wera miyo mnako nakaru okuma yoki kuma va mukironhe wa msulu akashishi owani kiyarediwaka kumthomakale pahiwera mipoti mukone ripoti kiwerewa leni kimalamandeni mukikushe mwakikathini puro no wera shishi musulu akashishi ounama yakashishi yeyo enere yaka anari manene mukumivo ahima kamunene mashisothene sene yagera onromola okumpa mawe akina thukhuma kauno wera sothene sene siro kadaru makona yoko na vamu kikushe mkirohi wa mwanaka shishi mashana mwane kihaya rama shi mwanaka shishi yogo ukikuma yoki kuma mkikushe mwakikati mbaranta wamu yogo ahimaka mkipa oda dediyo kwera kato gina ni kupitu kulaka yele ni hima hida vahi matoko enale o mavaku adira kawera ekumpa ni hidi yale epumpa Poti ni vira vire keiwo, kuma yo kuma wuhu, otendawe iwo, potu kata wana mwanawe, oniwa, nrowe na sepumpa, yale kumaya, ni wase, ni hina kuve woteriwa yo woteriwa. Atukuve nyaka, kwasa kepumpa, pota na manaru, hisu weda, no su weda ni huku nenu wera, apapinyu, ya kumeva.
1: Na vetuna ayaraka. Ana mwana adada akushereke mingwe na ho.
2: Nikeleke woni hera wera miyo kikume nno.
1: Mika wona hatswe la tiana mwa. Anera wa me atitinyu mhipie ke wo. Wa Musa ya atitinyu khalon ko thene akwiri. Mashi wa Musa kamiyo wa me yakamiva mhipie ke wo. Ano vakina muluku nkhalaka marukunusha. Atwale iwe we uamiye ya iwe atienale aniri melo thenale bu ana manale hina suela wokila o ni perushe ni mpaka ahu ni mvira maburo motheni
2: asititi yohi
1: a yehu ana mayara vanchi palesha atitienale ala
0: podi wera tho yala atokwenala ya khalaya omira waya khaititimihe Mutu uwe mila wawe wa hiti timihe. Yalu niwe la wale. Mbrepo wawo. Nyo kamsusu nle. Yali waikala kawati timiha unuwa wawo. Umalo etempu yela mkwani wa iaka miloko mitani miraru ni muhela. Yali na mrepale. Tari nito yali utimaka timaka. Wera na we hata atala. Na we hachimwenala. Na we hamunala. Hapo weyo tempu yeyo kawiti timihale. Ni yale tanamri pwale kono na otawela.
1: Zoto hene sinimo hale ela. Masiwa ati itala ama iruwa kawira ama yala ati itala itimuleke iroke wa mama yaya. Akaleke wei uo. Wakala wira ni intari hame hapo sahu. Ati itala otimundo kido kala wa mama yaya. Arongo wanyaya.
2: Arungo wa nyaya.
1: Wa Musaya.
2: Akumaya.
1: Akumaya.
2: Akumbaya.
1: Ayo. Mwanaya amurukuraya. Odi Musaya.
2: Musaya.
1: Ayo.
2: Wohi mwale watu wera na asase mutuko.
1: Vanova.
2: Linyani.
1: Vanova ntoko atokwe nale yudumaya wera. Atwala wa ehana etukumanaka rukunu nteuleni. ntoko ti thala ya vinya ena ro khala wa mama ya yaula ola o khale ke rukulu ntheule no kilathi weke iru kwira apuya la timula amro kala kala timula a eroka akhanle wa ma ya ya ya ali ole mtiana kangwira wa ba ri shisha mitete
0: ena
1: amithuna kawo
0: o amithuna awe ni wuluma ni wina mkushe muhakale a tharele le ya o
1: ai ni
0: lo kila o khala iwo
1: ya hirakamile hata atimuleke muhammoha ya hirakamile etimuleke muhammoha enagusha atimuleke muhammoha napachira wara pe hairu era yulumeke va mikrofoni ni kihiwa hiwa na tijo ayo era hi hao ana ntawi hato miru kwisa
0: ai ner koma na mala
1: ana tijo pedro seliman taki telefoni
0: sinna bore yo mokoni
1: ayo ai wa parinle wera kweli
0: mokoni wo sinna so
1: war wera wo tukumani wero kulu ntuli ler kwera apu yala rivale wa maya ayo le ye ni roke va vale na rapheke na khavi heriki so thene hinya ngar hege vate ya khala wera hi paka ithu itoko toko roke na rapheke so thene ye wiri lwa kwera heni etitimi heke ale yereki wera arina musaya ahe anati jo pensilemane ankile le wera vano so thene so kwalila wera kweli ni mtapunye telefone numero na telefone ndina huno o studio ya radio msami kuchika telefone la hambala teyola nati jo. Ahe. Numero na telefone ndina hutini ni nakula ni huku. 8697-17200. 8697-17200. Di numero na telefone ndina huno studio ya radio msami kuchika mtapunye. Ndoa kila ni matata meni. Kino hukurushira 826-97-17-200. Te nomber na telefone. Ahe? Ah, waipi saa kala. Amutapunya telefone. Halo?
3: Halo.
1: Nsina na yato kwenye?
3: Naji Arlindo Mateus, wino omulumbo Zambezia.
1: Ahe, ana Arlindo Mateus, karipu kumela omulumbo Zambezia.
3: Okay, majimi ya nabo kinkwana wa stara bo amaya wo. Eya bo amaya wo epanenle gere arzo ka anokwana wo epanenle yakale ke vate vaniwa. Eya dowana ne kin lejela ka hiyo. Yera hiyo yakale vate vaniwa ene here ya sitar ne kin ana mane ya ya ya rai la mi kin miru kusaka kino na ka bo tin.
1: O te po sukurera to kweni anarlindo Mateus kumeno mlumbu.
3: Brigado.
1: Virilani wile mte kisahu ya saradi.
3: Brigado.
1: Ahe, anarlindo Mateus ya layo. Kala tanu bishanda ya. Eneru wa wira, waru wira. Vaati vao. Wa maaya ya kala shina mwana shizoko toko. Ela shina mwana shizoko toko. Ya rapi hika puya ya ala. Tiye raya to kweni alero kale makuwa.
2: Here, apuya ya amudu padaya.
1: Ayo. Halo?
4: Bom dia,
1: tarde, muito bem?
4: Gervásio Estevam.
1: Ana Gervásio Estevam, como é a uni?
4: O como é a serani, que ela machu vai no pamba.
1: Caripa do quen?
4: Ah, o que é que as no, o que é que ele é, o que é que ele é, o que é que ele é, o que é que ele é, o que é que ele é, o que é que ele é, o que é que ele é,
1: Ohala.
4: Kuyo no wera ata o ya kenlene vate wa ya tunakorwa vate wa mama ya ya no saliari Angela wa mama ya.
1: Wa mama ya.
4: Angela wa mama ya.
1: Na
4: kuyiwa masu wera wari wera ya teliwa. Teraki ama ayala kia anono anamani uwera mitete samuraka ya arapi heke amuna yale. Turuke ama ayala anamana ayawo tamuna yale vake ndio ama ayaya. Unimuera kusha uolelo kushiyemo otamukine ene. Ama ayale ya kuhaka miruku uwera ya panenla ya tatalo kala wa anamana ayawo ya panenle watali.
1: o wanyea
4: mio okela konaka o babo no okela ujbench akendeni purono wera ya kalandaya hiyo kaniwe haya patana manaya boti waru wera ya wopa hiyo sakeni wa wana manaya hiyo nra susulu kanapanya
1: tanhiwa yanto
4: zazao kaya pia wo babo wawo ya ya we ulu manaya ya kwa patira taia ya ya kaa muhiwa maswao atata atata ya li asike niruku parutuku watu kumanya tuwale Kituweli weke baalini eneraya atoko enali ya kila atikiwe. Niyo kinu upenda kirimana kanera kashumeliwa owani wokana katawe lakawo.
1: Wapu iyo.
4: Na atuale kaya atiki na kiraka we amwero wa enakikusha. Kaeva. Masimpasi njipa le saakala mota we lamu wama liwa atata wamu saakala masimiyo karuwa nipuro ni moha.
1: Wapu iyo.
4: Mashuneri ya utiwala seyo sote neno utiwala. Na awo olelo kumwe huulu mashito kwenye rikiwera. Munu wa mutu ntikele na mani na awa atikele na mani. Ya zinyene ya kababa au. Atandre ture kai kai. Mashiko mweri olelo baba. Kwa ohala wonia itu. Kwa avu uhuwana. Uhuwana iwe womala. Kinaiera sito kwenye kine niyo masuka haraka notiano.
1: Asante. Ahe, ana jervasi ya lavasteva uniru wera. Onipawe, waride rikuro hado wore ya. Ati tala wa. Ayo, alo? Alo?
5: Alo, bonde.
1: Bonde ya, tana mtapunya? Virginio, Zambezia ni Prusheni?
5: Alto
1: Moloko. Karibu tu kwenye na Virginio.
5: Nata papa baka pana. Ni mawa ya wakilifu.
1: Aka nera ni wuyo kato kwenye?
5: Nakanta mwosawa kina kwente, ya kemi hirikila wa kanda kabo, amo wa wa wa. Ni watata hontumwa. Masuka rakanti yao.
1: Wata pishikulele tukwe na navirishiki. Ahe, navirishiki ya neri wawira, amusi otene, eweke ya kavi hiriki, ati itala, wani vati na maya ya ya. Otata to kontumwa.
6: Eya riwaya.
1: Ayu baba.
6: Oteni wa, iteni wa.
1: Ani puro norera ni taliwe. Kuhino wa namwe na ya hoye. Kuhino wa shunda ya hoye. Wama aya ya aya.
6: Eya riwaya.
1: Eya riwaya. Obumbani. Alo?
7: Bondia, bondia.
1: Bondia, tanamdabunya.
7: Ana Horacio Paulino Nangala.
1: Ana Horacio Paulino Nangala karibu.
7: Ahe, yopatira vaki nera salama uraduni hoto, na tutena mwewe lao. Ona ikonera kawara hiki hana wera hai, awakale latata wawu. Atamako wawa wakala atihanja wadada, wero malo wene, podito ni woku melani nyuga, ona mkalo ndrimandri ma, unerwa napacho diaka na hita diaka. Ada uone toko amai arimendale oyane wera da lokana bana baba yashupata da lokana ada thinke la ukana miruku owani uone ukana kashipu ya mweni apa nekapu ya mweni wera ii atata leweni hano weri ya hai na mweni awotoni woy upureka wontu ikalani mapu ya mweni mweni wera ii atata le ni hano weri ya hai Aku meke mwane kubiri ya teke liwiti siwele. Hai, atiana no ya tenda ya na mwana haya hawe ya tiheke. Azweke wadha mwami rawo. Okana mwami rawo loshite lawe rai nawe katata alevale. Ese, pimiru kukari na kawane kina yosi mbela. Onelo wadha anupuwele kemba uwani wera ii nasi teke yote kavale mwampa. Onelo kuulua la kawale kitawele kimungu. Ana kashpare, umawa uwete kiki mwampaya. Ana bazili, mwampaya.
1: Mbani pepe.
8: ata sinerea. Neraka wata sinerea mota heni. Apa apa ala. Ya hereke ni hao. Yeri waka no mwakela reforma. Haya kwa neli wakayero wa neli wale sano ye ndeni weri wale kanati kinimiva. Weri wa weri wa msuru kwa yone.
1: Ya kela msuru ku.
8: Ya kela msuru ku weri ala ya rapi kukombatente.
0: Ala antunochi hiwanto kumwana. Olo hinza retu wa shaka.
8: Olo hinza retu wa shaka. Ole onero kumi hiwa bahani yati. Wabande ususula na susuli.
0: Uluma yu wa mwene. Uluma yu.
8: Ora ya. Ya kande wera. Rini ni msuru kwa ya. Ala ya here. Kwa kera nazeke wabahani. Puka no heli wa suka. Na wabahe kejeke. Ili wata li likuwa nsuwa nilali. Yona uviha nsuwa nena. Venshi kinarohe kwa ntusi. Toko toko yonere kwa kia hiyo. Ana kayaka neli wa kaya hawa woke no piera wo. Mano, iye ile ni himwa. Hino no ori tenno no kumburume la ikusa weyu miruku iyo. Ana hiyo na mwana ahwala. Enera eja asheke la mwaku wahu. Hiyo mwaku wana mano ola nihijege.
0: Uluma iwo.
8: Olelova. Hiyo na kuwaka vato neru haliki wa anamani. Kwa neru wa maku simsulu wa yehongu simama ya ye weka kila tikisa hoi. Kwa neru haliki na vato wa anamani haya. Vato wa anamani haya keyo yota inyatova. Heo yoku shatova. Hata yoka weka weka anamani haya.
0: Amwene uluma iwo.
8: Mwano neru wa kwera ka. Ala. Eroke watataya. Wa mama ya ya. Mieki roke wawera. Ale ya aki haya ya rayo kumiva ya aki haya ya unu haya ya namo na haya ala nuseki ya mte asuka. Ale namo na kina ala nangkira yupira no ya aki hiwa na asiti itaya keoli ona ya atatayela. Olele wa iroke nopuru lelani na ama mkareke vatati yo mkame kiro heke wama amayaka. Lina pumburu mela ntao kala yu. Kwa hiyono unu hana nera hunereke no inga. Anamwa na huya la hiyo na kumahu wa huwa wa huku kama mina mpake nunuwa naso miheshkola. Inaruwa ya mara kamiteko. Yala to kwa nila hiyo nratiha.
1: Nto, yala namwa na ala anlaki wanami ya ya wera muhatiti mihekati thaya.
8: Uhoku. Yale, yale maanye ni yone tu uko nubona mwote ni yoda. Ongomu wana weya hinaye tuwe mwana upatira na vela nararu. Apiaka kinzano losu wana wera ala maya la ikalilo sati yaya. Wakami hiriki wapo yari wera na mwana na yosuwa leke yela nuduma na amara ya nana kumbaya na ama yena nuhela ranna.
0: Mutu unu wa onhoko lele na mwane esikuleyo anamwana ali hapo na ukuta hiyo. Adhana anonto anamwana ali tinere nukuteke.
8: Tinere nukuteke hiyo. Anamwana ali hiyo ni nukanere mkushete kabudu na huu sasa osarene marusele matoko eni. Okelo mkatanto kwa hiyo na akatela huu ni marusele. Mia wako yara vanele wakineta na mana tanda araru. Mia tembu kina tambara kama hilo ka tambara kirene wangili nivama unamara kamia tapate mkona ni makatanwe ehenu wakale wahi unero wa yosara isona nara. Yano nere wakwe hiku kuteke miwa kiroke ya kuteke mama yaka. Sa waka ye kapaka waka ye vate vale sote sene ye kihicheke mia na anama na haka he kiroke ka onero wahi wana anama na haka eweke ntahaleke vate vale
1: kini mwari kare na mwari kare sumari mweyo emara yosise ya ni mwuruma
8: epapele ya holo kale motoka hivolo wakamukazere manera kivolo utale la mamu sambika
1: asante na tupu shukri watoko ene anambilua emara yosise ya mwahona epapele ya noho kolele sumari mweyo lelo nakana yosisa wani nkileveli linki halo hukulele tomasu iwo wabahani mara yo sinse no pio masinse reni wa programa ratasi ayo mpaka ayo sumane mweyo.

0: Eke kai makumaso atu tene aniwera na Radio Mozambique ndri no wampula wi ni kumanele mpua mwa ota wela pahu nlablaka mwaha wa ampiria ni otimakatimaka amushikola ntoko watu otene asuela ya uwira mahiku avimre anamane ancheni ya hitu kumana uo kanli winyambani wewe ire liwaya mikumano sa namuloko ni tana emosa mpua wa mshintan se ya samushikola ntoko ahime awe mpata na hu Jil Dumaki na Mumu Studio Mwaneraru emisora provinciale ya Wampula no kala weke kai ari ale ni witana hu ashitokwene aili mpacharkene ari ta tokwene a Marcelino Aurelio yale akanle mutokwene aweha weha mihasa ekumi sana mwane nakala miteko sampiria nakala sa shina mwane ala kale ana shitiana nakala nana shilopana ni mrito na tokwene na domingu shikumaneke ni kumaniahu mpua mwa weha weha miteko sa shikola insinu primario a okuma e primera mpaka nona kalasi nto no kala nato okuma oniasa o Zambezi ya Okap Delgado ale akanle niwe itanahu no sula wii oniasa ari tato kwene alui joni osu uleshiwa ni tri joni olo kale trenadore miteko sa atletismu ni o Zambezi ya okala muholili onitaniwa Faustu Murila ala kale muholili mpua mwa sosoma ni Okap Delgado okala Master Janko ni sina nawe nosu uleshwa Manafi Abduli Manani nto yala ninruwa huu ovanilano ke hakumve oruwa wasu elihia kireke wako masa ale ya mpanyana ya provincia ya Oniasa o Zambezi ya ni Okap Delgado kahimaka atakuwa ene Ana Marcelino makumaso bondia ero ni mrechele
1: bondia
0: nto nrito mumu na atakuwa ene nadu mingu shikumaneke bondia kahaya ero ni mrechele
2: salama bondia makumaso atu tene amuria na Radio Mozambique Wampula bondia Nelson Tatanya na atu tene andiweriana
0: Eke kai hintoko Jil Dumaki na ya himiaya hiyo no Wampula nri ni Mamudu Omar nto ni Otavio Kumba ya la takanle tangu sha maswala ero haka o centro o misori u kanlo karupea nto karupea enala haya mpaka i provisa se so taro nakala mwae internet nto ka thrumele ali akanle ampana ya Oniasa atoko ene anadiri joni bondia
3: bondia salama
0: Salama kai hal so social media.
3: No salama.
0: Eke kai. Kirowe o Zambezi atakwena na Faustu Murila. Bondia. Bondia o Zambezi. Kina natoko kaniwa ratene. Kirowe o Okap Delgado kapanye Amasta Jango atakwene anamana fi Abduli Manani. Bondia. Okap Delgado to kaniuri anewa ratene. Mchikele bondia Okap Delgado. Kaniuri ana ratene. Nto, nikelaka holo kala wira okati
4: msuku. Mwono Zambezi ya no?
0: Aha, mwoni o Zambezi ya. Ihali social diwa no kana makovi dadu ahu.
4: Ahe, apia na Faustu Murila. Adamto kwene amiteko Sampiria o Zambezi ya no? Anna kulala ana Faustu munalo tirwa
5: bondia
0: ya kahaya ya social liwa ana manafi
5: bondia
0: bondia ni uiwani ihal social liwa
4: makuleka
5: a
0: atu asheliwa atu asheliwa ana manafi
5: a pamene
0: kele kana murila
5: seliwa kahin to achinyo to kalawanyo to
0: eke ka hiyo no kalanto ri wira ndabula se maha seya sa piria ana shina mane ni uchima katimaka eke kai nto no kana ashipata ni hu ampaya ni ya Zambezi ni ampaya ni to uo kale o Oniasa nto kahimaka mikuma anusaya sa namuloko ni tanemosa iye inichabula Festival Nacional do Jogo Esportivo Escolares sahira ne aweke kai wo wirala mpanta ashina mane opiraka e konte mosa ni mloko mloko misheshe ni mloko miraru kileke imia mloko misheshe ni mloko miraru ale yakale ashina mane nale ya chimaka ni ya ikala mateki ni ku opiraka e mia e mosa ni mloko mitanna mosa ni atanu ni to ya ikala ale ya holela akale mashefi aidele kasau nakala nale madjunto kanle madiretore provinciale aidukasau nale madiretore provinciale ya miteko sa ampiria ni alipa mushini nale to yawe hawa irorocho ni matekniku nakale aikala atu ya hole lampwa ma ekumi ya shinamane yale ya riwe nale to yari alipa ola leria masu mko hako ni atu akina nakala ya vara muteko wava haeolia ni atu kamusa kamusa. Nto sari imodalidad mishintano itana iraru kumande boli, atletismo, basketbol, futebol, ginástica, jogos tradicionais e akale ampiria aepatru, voleibol, xadrez. Nto ya hiranea mpua wawoni heria wakala wira mkwa hawa onrua onno pueli wawira oheliwe mpua okala mushinta nunchani wa regbe ya honi heri wa mpua wavale presidenti la pwaho yotene la nunchani wa Daniel Francisco Chapu akala woni heri wa regbe yola mota sheni onvoti wawe mpua wa mushinta no sei yoto sa ashina mani ahiro wa oshikuria mapuro yale akalai kalai orera nto yoni etu nyeri wa motasheni mteko saia sira ne aya nto wi nisuele motasheni mteko saia saia seten laya na tuna wa kuha anakumaneke okuma wa mpula tu ya kume mahiko ya takamle ko mili ni matanu mpaka mahiko mararu mushtaradani roaka onyambani motasheni sira ne yaya mkumano seya ni mpua moweta mota sheni atu akalae wa himera ale watena liwina Radio Mosambiki
2: kwa shukuru maalumu ala kimbahiwaka na sota tanya isalamu atu otene niwiriana wampulano ni hilapo sotene so Mosambiki mutangu kasola sobre mjogu zishkolara zishportivo hiyo na mkume no kwa terora yo shkola yele ya maprofesore uimapi naetaka niroka inyambani na hikumana i provincia ikina kuso nordino ukuma okabdelgado uniasa umukuba ni natu ukuma nikelaka vale unyambani na haikala opere para vitu ya nkani para nama nekura kempironi nipiaka rumukuba vale na hikumana nikuru no niasa nikuru no capital gato na mono na roa wale inyambani ni natu inyambani opia na hemela o provincia yo Zambezia o distrito yo Nkwadala uiwe na kala o hemela vakani uira ana manale tambe amomulase bana ni pia huu onyambani bari ya rivya jime yo kalamejimu amukuta kuto bari starata ele mpanyane ya ni problema wakani majina no koseria na ipia ni moretele bari wa mpira wahira nea anamona le ahiwa huwa ya kaleni itati siyesa sa kabili wa para o manapola akina ku otewatewa provincia wa mpula kana kala na kala mishanki ho wana manene yala o kala wira na hakusana mano o vigana e kanli ya ka sa pira zwa para na mano o manampira o otewatewa tao ti bota ne tala ho ni raka wira ki vo ira nenge yuri piha murima ukume telekasao yo wampula, telekasao yo niasa, telekasao yo kap telekatu yi telekasao so norti. Tanki hivo ya kumele le yuri pia murima pari wa viaja huyele.
0: Nkaya, mpua ma ombo watampirani yola, no sola we anampula mpua ma mpira yole boti wa metoni ya herikana ukusha itufo so ten anashilopane akusha itufo ya opachira anashitiana tia lue uogisirani na roa kasiso ni nroa o basketball anashitiana ya kusha ya itufo ya neidi maje inyanto imutaldadi seye sa mutu kata mutu ya wawe anampula kiarere umvonyava nchene sheni irani
2: Ii miteko sotene simbarua wa wira na watu. Nino tapela okala wira mwakola wa mutano ba na no okala no susa ni raka uligani hawa mwaka iye vindre na ariahu na aponya ni ahu eposisao ya aseti mulugari. Mwakola wa mutano ni mponya ni ya kintu lugari. Waha wa madri na tori yale akande ya kapela anashkulale ni natukumano kumu za himi aso tatanya wira kariro wete la ukala mpira na mpanya ni mpira amiravo alopana ni mpanya ni imprimeru lugari atiana ni mpanya ni nsigundu basketball ni mpanya ni atambe nsigundu lugari feminine Mash o no akale mikuru se ya na mosa mosa na himpatela mashi no ripwa murima se mash tameno te po tapela porque no kuma ti setimo para quinto
0: okay kai ano roa o ke lo holo nyanto katuna wako ha okala wira no kana to Zambezia o Kabdelgad ni oniasa hashipata ni hwa nilipela apewa na kwa heto mpua mumu wa mpula nino anotukwe atokwe ne Amarsino Aurelio mpua mwe kumi ya ashina mwanene yala etushe na kalaya onto kere nyanto hakumwe atokwe na Marcelino katuna wira alekanle tani uri ana noro wa uhula aram ya hu wira atu kala wira tia iwa so tene na ataka erwe himeka kamusaka musa yako haka nakala sarihelaka seye ni nruahu olabula olelo hapa ana Marcelino
1: utepe uchapela muhawa ikumi wa anama ni festival ele anahu onyambani kilibote ya kanle yoka jamiha maishitame okala wira nipuro wadi wake mfaltaru kumela yoku melela Então, na hana na maneli, ya ran e problema ya malaria, mas ya hiro hospitali, ki akajami. Tamé, muhina,

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Ndaji dipa 13 horas e 16 minutos de Tuari de Basim, na Kingetu, o Aidesim Kumaput, Antena Nacional. Kutumanyisi ya Basim, ya chikuti pakusinyungula, chilambo cha Moçambique. Kwani Basim paka ilambo ya kusam, mungani sieto siya kutamba siya pachipitikis, tukamba journal. Detart. Basi ya otendo na mwa tenda karibu Chemari Margarida Nchwim. Tukabatim ya hii mwa tenda karibu achimwane nikuwege Januari Eduardo. Bari auno otendo na kustudio BAM tayari kutiatu pere ngani sietu siya pachiputikis. Siya kutamba siya sire sietu siya kuna kubango yetu kuprovincia janiasa. Januari Eduardo. Boa tarde, aqui é a longa de tu, Caribone.
2: Jornal de Niassa.

0: tiranganu teresa batiwa ndore wagudile wale la jijibu ya imamore malema kukopisha nika jeno shunye na sifuali nishe kumpela kampata katutu langa ajinonda ajinonguri manega huno kubaru jaku matola shime joku kunguli kani wanya lile ni wanya atiji unimbatile kajangu kane kwa kubana yore nile uti
1: mbile kwa dajetu
0: bwana Edinash
1: Amina White
0: bwana Amina White kuyoma
1: ee
0: ah bwana Amina kuganiza shishi ni aji nonda aji ya feri ya jinu.
1: Kuvyaza ni kwa na kumandimba kwa dole wanu ni kuja kwa kutandi la shkola.
0: Yere ni asinte ndenda aji ya feri ya?
1: Ye.
0: Kwenye asante?
1: Asante.
0: Kwa mbele kwa karalamu kwa mundu juu?
1: Kwa karalamu. Kwa karalamu kwa kunyada mama wa shukurani.
0: Asante. Roni matle kajangu ka bona ren leodi
1: endika kajake
0: bona kurio mag kwa vi
1: kalenya
0: kelasesh
1: tenela
0: bona dinashi
1: marta white
0: marta white bona marta white shinte ndishi chini aji nonda aja feri aji chimbi aja ripra kwa vi kumandimba Kukualole andu. Bwana Marta asante. Kampata katulangani hangu neka ishe kumapete. Kukumbula kadika kule mani kuriomani unekanjenu. Juliana isufwa. Ngangute na badi gongo ya kundadishi wena.

Chirangalinte nilishaba tandoro bagudile wale ajanadugula jatu mamore. Na kovoshilo nikajeni santu Yusufu Ali, nishe kumpela, adira adiri. Dailo nishe kumadisi adira adiri, adaisha chale ndu kumangu enu, wanyalaye ni watakate, ngani mwatopula wanyalaye wala. Wanyalaye wala mpaga weja ulongo enu. Kwa mba utitaka katadishi, baudi wa adiru enu, nikupika nila kwa mboni.

kuchakunda indutika anthu ala anawa kupakhala chisi ngukungati kwanyela baji ayikayunjile janonoto ijuniyo kumigundako kwalaka wakwelaka munchitela junila kuikhaka kuchimbaka khajimbakala mbalame khaitendele madi ndidile mbalame khaitendele madi ndidile ni mama wale khaitendele madi ndidile wawatiga abo khaitendele madi ndidile wasinjiwa abo khaitendele madi ndidile sinja ule khaitendele madi ndidile kwa dada wenu khaitendele madi ndidile walombele maula nyende khaitendele madi ndidile madi ndidile madi ndidile khaitendele bari wandini kwabikana kauja kukwara dada wala kuti mwajiwajira numbugu wenu eti nyimbo jakuimba kweleko yaulongo wenu autunamihu ninumbu yangupaka juejuajonyalaye bari wandu wala kwaradilaka wala kwala kumanga wakula kunaka mututulushangu kumula winaruku niwapita kuyudila dadawo wala kuti akaibikane nyimbo jila kwala munjitela mula kwinani kwiwajunile likuimbaka nyimbo jila mbalame khaitendele madi ndidile mbalame khaitendele madi ndidile ni mama wale khaitendele madi ndidile wawatiga abo khaitendele madi ndidile wasinjiwa abo khaitendele madi ndidile wasinja ulije khaitendele madi ndidile wadada wenu khaitendele madi ndidile walombele maula nyende khaitendele madi ndidile madi ndidile imadi ndidile khaitendele bali dada wala ni waise mwentuluse munjitela mona radilai wala ni wakana yakadi kudila wakamuka kudila maka kudila dada wala ni kukwela mchipaka kwa ilanga nyamata kwa tenda mundu waleleo wajigala wajia wala kumanga wakula kwa tenda kwa ya kwa jogaria kwa asia kwa bangu wali ambone imaja gambone kwa tamia kwa tenda kwa anamwaji wa asini wangu katika uti uneji abuenu maa jina dia wanono bari tani ya tende ni wawule ntani ya tende kwa idingwa wapana gawawa kujigada ya kuwala yenu ni warada kauti itu wajina unena jina kwa mwitada itu washinga nginele uvakatinji vakatinji wala wale ni wanenda ibuwa na kuwala kwa vinini radele nambia ti ya ishindu ikunrotova namposele khaje bari batu wajina kwa vani watike ibuwa na Mungjali mjia kuwala yo iralele no bodi na idinje na tiga futi yo moyo nyalele no be sinya khare kuwala idadanga jale kumanya ndida no tiga ye nganya khaya singa kwande balululobo taje balulola wala wakhandi ni kumundenda kaune nabe no kana panga na vele bar batai shiko ga kuno kwatenda kuti mumba je watiga kuti singa mpele ushwela batai sha kuno itwa kuti bwa mumba je ngadi poja ndani mwatiga anyalele unjaje bujira ukoko wantakaito nishakuno bari niatendegwe bari niwatiga niwaulile ala yetakate ila kwa bari ya niwala ala niwala niwapite kuwala bari batile wapite kuwala bala ala ala nikuwa bako kutaka gole mchitunu shangu kumula wanyinjile jampunga bako gole mchitunu shangu kumula wakati shido mkuri yatiga tunyele mkuri nukunga tunyele kwa nyelaga wakushaka hundai wanyala imanyi wanyutika chinaudi wanyala ananyalaya akunyalaya kala kudono kula jila kajampunga washigene kajampunga washigene ngu yujuni gambaga kudia kajampunga washigene ene ruku ni watu bwele watu bwele ajivana ngo bano balutenje ni watiga uwi nadidile yao uwi nadidile yao ni wajaga muitinje adi adi jalelo jitu digele futi tajaisha sale nkhumangu wenu watakate ni wanyalaye ngatovanya kanyalaye wala wanyalaye wala sichi ujara ulongo wenu adi jalelo jiishe kumaveto kukumbu ya jaji kumpela ni kajenu santi isufuali ningadi wadila kapatebu jani nimbo atemia asimwene vitorinu kasi angute ndabaji kungu ya kunda jishi wela.

Shiranga lalo no tendele shaba tondoro badin kupika nla wailer adno diglo dia juma mos basi akuno kudiku tano kwa programa jilija wailer pansel programa wailer pansel jo kusimba mazunga kupanganya anya mataku no kumango tuku province ya Nyanz bare anya matelo akwa nkurora kweresu kwa kuno kumango tuku province ya Nyanz chosla gani mazunga kwa kupanganya nda ini katema basi gadi mazungile gatenda gakudima tenda geni tenda ipala kuwaka majumba ni mazungani ga ugagawaga nkutena kwa kunumango tuku province ya Nyanz baripa kutenda matawi jiwadi tukuria mazungu ga wii na mbawi jiwa kamula mazungu ga mpaga wijinku wa kamizira pomu pao ni mpaka na pomu pao awi jiwa kujadiwa basi ntite pika na pio jidi programa jileja wailer panze programa jenu japan tima Bazo tsungu pepe pkana mungulugulu ja 15 horas Bazo mwemunu tuwe jengu hungulu katiosla gamba talaga wailer Ni mwashi nje turupa mkubanku tupika land ajinonda iji Landin kupika la program wailer panzeru Bazi karibu kaduwa tuwe umpe mpakana munda ja kulekanga Niko mwja kutia jidi Kama janya maturupi wa kuna kumangwe Tuku provinsa jani asa Mpakano mwandiva ngunda jipa ambadi Nika wali rikenu Numba jiprograma jikumbandika Bato nizoru kwa kuwaga Atenda upande pa kuti Nema njidle utino mwaku Mkuwaga anda ujurupi nkutenda upande mprograma jetu Bato no mwandiva geni Bato hajino mwe jikumbandika Bazdi kulo jambo ne kwa antu ro pandin kupika la radio Mosambiki. Lelo jino juma mos pandu adi paulindo yai tenda gani ulendo kwenu ambo. Tenda gani ni lungu. Bakutin choshe sene ne pakana kaishe sene ne pamalo pankuja. Basu wando ndipa marengo lelo jumamos, basi ni mwamba kutitenda gani marengo genu gamboni. Niko bandu wazinku fumula lelo jumamos, ni mwamba kutiku fumula kwamboni. Niko bandu wandiku panyumbajenu pampipe nungulongu wenu kupika nila programa jileja wailer panzeo. Nengwa mba kutikupika nila kwambone Mprograma zala kweji Digo nguja kutijidi jambone nopi Ngungwa mwemu nutuwaga nkupata machiki anyuga ukoto Chusila kwa kwandu honi wakulekangana likangana wakwangi kutenda upande mprograma jeje Machiki anyuga liki gawaga nkutuka musire wanya matawane Patron tuweji wakulola mumbu jen tuweji waipanga nyingi wala kwe Rora kweri ya situ kukombe mwetu matuwaga nkutana Basho wadzing kurumani kwa kushipata la jironda jino hiya hii Ngali kaa kulipi tila kwa mbuja manani Diko ngwala kwenye wa mpawe jengu tutore mwuzoku yala kwe Pautiruwa ntwe jengu ujila mkupanga nyamazu ungatuwaga nkutenda ndawine katema Basho waga wakuomba kwa mbuja manani Arie ni inyama, arie ni zulu matumbini mpakana uwe wandu ozo pe Basho wandu wandinja mata hiya hii Chia kulungani kudi kwa shimi siri wandu wankula mana wapa murupeno Pakutinomo wako mbeji wajadu wa pamutu wenu Ni mbeji wakushimbishi kwa ni wandu wani Mwendi mkutaka wakushimbishi kwa izuzi kwa nomo wako Waga wakwa shimbisiri ya shinjeno Barinda chudin kuendela paka toru zora jini 12 minutush Utendo nutuwe jenko mbushla ni kajimbo kashiko maru Pauju mwanza ninjua gangu zarla Endo ya itendo pande mu programa jetu Ja wailer pasio pangini nangu tena panga kan kata tshila po dwalo rwenu ni kupika dela kwambone depressivi inovo

0: yapa kutanda shimene akurinda kuti
1: tirena shimene kwadi ajetu
0: basino mbautu fika lakini kuti kutangala shimene shana natuwa mnyina jiawu
1: pareo ni umanyika Musa Salimu akunukunza awiri
0: shimene kunza awiri akuwagi kwa mtu akuwagi kukina marengoshi
1: ya shimene une marengo gangu une gadiga kutima bari mpangu na adimaganda haiji angu na abatama kwa bidi bari ningu na tindaga programa jine ya kwenye rumiri ya rumiri ya bari kwa kamushiri ya wandu bari wakudanda ula ya kinti mkulumiri ya yu bari ningu tindaga mwakua kungula kungula gile marengogo ni ganga mwila shimwane kwa umuwa
0: ya shimwane shuku wa kuwaga pangunda nishaya wa kuwaga parzeha
1: shuku nguna waga pangunda bari shangu na wagabazi kairi maa
0: ni ashimane marengo egelega geni akwetea kaidi ngwadi mkupangani
1: iya imanu ule ungwete ya kai ashinoshaka shino shidita nchete bari shitandile ni marengo kageni iku bari na mbongu iwona iku shenga munu wangu ngule amante mbele mpaka wana kuna kakumbi la gabandi iku
0: yala kwe
1: bari ni ya kutia aku
0: ya mbune ni achimane idimwadi mkuna la jilaga nkafanga nyaga anyamataka wagen kutenda ajinonda iji
1: iya iunemanu anyamata ajinonda iji no ya ndi mkwa wenda anyamata nkwa gondele shibia ya kuti uwetuka waga marengo kwa kuya kuya mundu ya kuya anagagi abatile bari anagagi adi abatile kwa wana jetu wana abatile beba na bari ugwe kutenda programa ni kwa uri ya yola nagwa na uwe kutenda iji ngwa iji ngwa mpaka mwe umiwe ni ukuika mpaka arinda iwa kuno nyele ya ukurala la u
0: ya lakudi wangara uka ni wangara waga karupu panyumba
1: bari velebo ni kwa radi shiraga kutia mwashi mwena baba kushanda andra anandi wangadi mpamba bari kumbu kakwala kuganyo jidi jore bari ija kurewera kwele kwa na kweleka mpamba kwa bari kambia kakunonga kangadi aga kore bari nitene kakini banandi
0: yala kwe
1: bari kane ni kwa rumi la gawana she bari kamboga pakuwala bari ni kulama ganti ndelevanyo mpavu
0: yala kwe ni asimwane pakuwala gakufa ande wa udimi chaka chana miyakashi ngunda kwa shimwene mare mungala kuzi ya gajirile uti kwa kuti wanbashi kutiwa kudanda ula chaka shala kwezi
1: iya imanu unengala amburi ya ya uti minani ya kajino kumfuya terile mwakuji tabana andi na mboku imanga bari na miyakajino na nungwara sebari nimba tilero ni kwa ya kaya iti tilero ni ngala sana
0: yala kwe mkuya ujidili pa achimwena kwa mkudima mkuya ni imanga hii wala kwe imanga na miyakaba tile ya pa uinje likanga na miyaka ya yu tile jee ama ni mashidishi kwa lesila roni kwa kwa wandu wanu wa kwa gano mbifanga nyamazi mkili ya kudima ki awijuata nadi mdingo kwa utielu irawizi na mbwaka waga wajina milafazo ni awijuarura kurura kurewera kwa utinombi akara ukaga pa uinu mpakana falna
1: bari uneje china wende anyamata shinjangu bari roni na anyamata uoreze bari ya kuti mundu anadinga na apata chanda anda na wetu kupatila bakudima chanda anda ibidile mgoji kula rengo vako kurewera anda aje jichitlu kwa gaula kuzima na mwedi binga nyile marengo gagari gore bari kuishila kupanda ambe juu bari na mbo anato tende kuti ya uweji belebo juba kutinga nimba tani kamula kutama kutama marengo gala anga rewera ni rewera darwa deposi ula jiti kiwa andi kile kanga la roni kujomu roni kubwa roni raya masiri lepei
0: alafu shimwana ya kurala kutinga ya gatumbi la marengo pa kutia nitupa tayi ya ayi
1: yoyo
0: ambo idi terili mwala kwe waga roni warura kukweria ni waga kwa roni pandai jambune pa gunda
1: yoyo man
0: ya muna shimwana wa mbini kwadi kumrawiri kukwalaga kwa nyamata shituko kwa shumwena usho na chikuenda udi
1: iya nyamata kuna kwa kuna bara mpano jino usho na chituko kumango tukuna chikuenda nose bari nyamata kuchilata kutumba mamota bari nambura mpano jino achentile bari ya kutuchilana patile bari ya jika nyangilo kutawa majumba
0: kutawa majumba gamboni
1: kutawa majumba gamboni bari ni kuti agaria wiche ya watendaga bari ya tazema kujile vanyo mba kutika nyeta nyeta kadi mudishi la kari enemana
0: yala kwe kadi mudishi la jika
1: iyo
0: barele ibi ambone pokwala ga mizi mwetu dibongwa kurya mizi ntudiwa chiwewe nizo zwa kadroni twaga majumba kuti mpaka na wandu akwikajile ipa na majumba ga kololeka kwa kweli
1: iyo yashimwene
0: arashimwene nengutita santi patino pande mu programa jetu jino ni barina pana yakupata kashimwene kombereka kubwate
1: iya yone nombera apa mano ya mishile ilana batangwa zenda anyama tangwa gondire shiga anyama ta ngongo kumango tukunwa anyama ta tukamwile marengo noze bari vele banya tulakara na marengo gaga ni pirira ga yakutenda mungu njakwe kone ngawa ga yaga nyoria marengo gaja kwana kwete marengo ile tangwa gondire shiga anyama ta wakuti jamani twende tu shimbikiriane ba marengo bari idi yore kankwete ko bari mwa shimbikiria jeno
0: jala kwe
1: Baka mula ga kuya na anyama tangawe ya mbone. Bari wale ntenga utu wangu wa gondwe shiri anyama tawore ze.
0: Asante jejinja shimwene ni maji ganyu gangu manjiri la uti wakutole la tolele. Ni wakupika napi kene ni komplika shimwene pitakupa ndo wa maralama.
1: Iya ii bari manu una bababa shiendele she maralama ganda anda. Bari kina abirikile bababa wangu wele Salimu Isa. Bari ni mayo wangu wele Fatima Mapelela. Bari na nyumba jangu Doninga Saidi. Bari ni nyumba jangu wanini waga Kirieta Kazim.
0: Asante jinja shimono wangu paka ule ndo wini.
1: Asante shimono.
0: Bashka mpata kileke sheku mepitu. Kumpela na jeno vito rinu kasimu ni paka na jima morse jikia.
2: Why me, Fatima? Mahurimba, yamarengo gafu wangu.

0: big boy. Bari palaini tuposhela lendo alo bwatsart.
1: Ndo bwatsart dari
0: so. Serano kwati asimwana akurinda kuti.
1: Au nejenene.
0: Ya simwana tomanyi ndani kwapi atujimbela foni ja.
1: Una juma gori tujete shila kumi gunda khonyu.
0: Chosela ga khonyu zwe khonyu zwe kuselwa lelo dilelo jino juma mos.
1: Ha
0: kunyu roto kudishini kwadini ngole vhashakulu basno otidi vakusangala kuno kushelwele sina chimwene paumi pa kwaga kutena maringoshi
1: kunde kunda kuno tunga mwele ga ukapula chimwene
0: wa kutena uno adin kukapula
1: ndeko kukapula bala kwepa
0: kwonyo kulundi la kapena sidisha akashandanda
1: ya una uno kudi kulundi da
0: kulundi la
1: niyo
0: kuti itupeje kugola
1: kuti itende je mogo jeshirga
0: ya muna chimwene gele mazungu kudi ma kwete akaidimba
1: bato wa kulima utu ngala kuri yaka
0: idi yaka ye jinji
1: ndo mona longo le kulima.

0: kulungu
1: yala kwe
0: ba kuyibona bata cha kulungu yatinda yikutenda kwa kamushirike nunija kuni mbele bata wapaka nunija kunga mle mare program
1: ya muna shimono wangu tenda santi pa tendo pandem programa jawai lirma jen ni kumbule ka pele kamari lamu kwa wandu wa hidi
0: ari lamu riana nda pambaba wabu wangu kuriti ya sini wanyika nyike mare mkuka kudi magaga
1: mayangu inechi
0: ayi
1: asante jenji pakana ule ndo wini
0: asante jenji.

0: Arbalani, tu poți el alen, valo, boa tarde.
1: Alo, boa tarde, azi mâine Jeff Torino.
0: Ea și mâine a curind audi.
1: Mâine geau mâine, vadă cu vila jetu.
0: Ne, ne, joa cu zangă, la și mâine din anii coapii, autogim la fonii geau.
1: Bune, ești mai legă în geau, toți la cunga umă.
0: Ismael Kanjiwa kunga uma kunga uma kushelwe lo dilelo jino juma mose.
1: Ya premira hodi sine wajaje nje singa.
0: No wako tudi wakuzangala. Ya shimene paumi pa kwa ntena marengochi.
1: Ah washimene marege tunyige wori mavega.
0: Ya kudi ma shimene wangu.
1: Ne kaile ni tura kat ni kuringa ngati mawaire ni matelefoni yoyo.
0: Adi aurile kumigunda kwa gwadinga nya mawaire zvipamusi.
1: Ne ya kudinga nya mawaire ni matelefoni yeva na ndivanandi.
0: Zamano gadinga nya mawali rya shimwana kwete akaidi ngwadi kutenda gele mashengoke.
1: Bile ba shimwana ndi kukonja kwa ya ga e president kundu.
0: Ni kwa gele akaya ya kona mpakana itatu ili mulingu wa kuyo na idim kushengani mashu ngala kweka. Pa umwe.
1: Na shimwana ikutuka mushiri ya gati bana tu tenga ndi loka mpuka ntukuna batla ga mwele.
0: Mhm.
1: Ngatukura kwa ga magaje ga tukuka jiwe jeroni.
0: Mhm.
1: Iwe kutukikuta ga nyitukura bataka jirenda hi.
0: Yambuni ya shimwana wangu ni mashidishi au majigamishu mkwa alishila anya matanomba kwa kutenda gilei marengu gadinga anya mawailiri nipaka na matelefoni
1: baada mashidiki gambo kwa alimpi ya shijete utito ya kumula marengu za kutori ya riyanu uvika mwinono jide yae na mbo kwa ingi nanu kwa nama gilei nte getu ya kutinga za kutia ya joko tukumbushila kumbushila
0: ya mboni
1: ndito ashimwene wangu
0: tionda santa ashimwene patendo pandemi programa jetu ni komple kapita kupa ndo maralamu kwa andru wagidi
1: Maralamu gavata shimune shi zuba budara ni kwa gana shimune shi kasmu walusa. Bazuma zengo gambo na shimune.
0: Asante jesinti paka ule ndugina shimune wangu.
1: Kudim kwa vika nina.

0: Aroe palani tuposhela lindwalo bwatard.
1: Halo bwatard de Radio Mozambique.
0: Bwatard asimwene twamanyeti nani kwapi atujimbela phone.
1: Bene kuleta nani Aidi Cardone kumadiro.
0: Aidi Cardone kwele kumadika kushelwele kutilelo jomamosa.
1: Auno kunonga lamburi ya nyashimwene kudishene ne kwadi ndi kutauni.
0: Bazinombe kutauni kushelwele chenene ni barasa simwene pompe wakupoga mkutena marengoshi.
1: Bari ayi mwene mare ugawone nika kudima zega bangalika.
0: Asi mwene ga kudima paya kaidingwa.
1: Ii ayi mwene nga kukombele kai walanga ikutupa nozi.
0: Ikutupa mpakana nga kukombele kai walanga ni ikulosia kuti. Masungala poga kwa ajenda la asi mwene wangu.
1: Ala mburi ayi mwene nga kukunyenda roni nozi.
0: Ni kwa gile mazengo idingwa ikushenga po mwenu di nkupanga na gile mazunga kudimaga.
1: Mwene hapa ikushenga kinga ngui waro ningula mazendeva nyumbajangu. Niku yona kuti hapa yangu yukuenda hapa.
0: Yambona simunangu ni majigan shinkwala shila anya matawa kula makuma dika ni pakana kumangu etu kore kuprovinsa janiasa kuno awijua tendaidi mwenigwa pa uti awijua kwele shukuko kumangu etu kuyao kuno.
1: Bari anya mata ngomba kwa kumbile ya kuti anya mata laka mwile ya kuye wawawa kwa kwale ya karewele ya jajine matingi kejinji kati unono mutandio.
0: Mhmm.
1: Ehele kama rengu kwa kuiwa ni kamula diji na jekudima. Hele ni jindu ya mbone anya mata, pila anya mata.
0: Ya mbona simu nangu, tenda sante pa tenda upande mprograma jetu, ni tenda sante kumaji ganyuga wakumble kapita kupa ndo maralamu kwa Android.
1: Namu riandani ya vate, babu wangu, ye kiburukia.
0: Mhmm.
1: Mae wangu vatu madala ni anyumba jangu wala jali. Sata anya simu ya mbona.
0: Asante mpaka na ule ndo kuhine.
1: Asante.

Bazo tutetewe tudiku mapeto kwa programa jetu jile jawali. Panze. Bazo le wadiji alendro wako madiri ya tenda upandi mprograma jetu. Ni kwa nduangani kumbola tenda upandi mprograma jetu jile jalelu. Nada anda ula tigonja kutuwe Juma Mori. Tushua gapipano. Bazi panga dine izgele panga waka bazi ya kun langa. Bazo nukum kumbre uti programa ja wali rufanru jana shika mshirusha wandu mpela gawa Ashimwene Abdul Zakarias, mae Esenati Asani, mae Margarida Nchwembo, Jomba Raimundo Matola, pambepe ni Ashimwene Del Sofio Daniel. Wanyo ilini wakwaga mkushishi dimba pa kuti programa jala kweji njua jeja kwenye kama utu mambuni. Tuni pa kumpela programa jala kweji shla Juma Mori, mwika gaunu ina njenu Vitorino Kasimu. Bazo kunya mika wandu rufa marji kutenda upande programa jetu jeleja wali rufazo marji kupika la tanda kunda na pakana kumberi ni kwa wandu wajin kondle programa jela kweji basi ni nondu wako nguwako jo kusengu wako basi ni kwa wandu wangani nkonda hiya inga kumbuleka kwa sangala za wandu uzupe niwe tudi mshile kusweza pakuti programa jajupika cha jin kondle. Basi pangari inaizgele pangaka basi kuntenda. Bye bye, ne Vitorino Kasimu, paka na Juma Mori za chukwika munda ja 14:05 minutos, programa Wiley Spanzeo. Bye bye.

14 horas e 57 minutes chibasi chalongwa chinjeton kuikana ka paper round batu jibasi nkule kangana we wachiao au nompatam omasongeto pachiao pakwani kabam basi tulule mesom ku stadio primeiro de maio kwa kusema ni gwam ajetini kuaga Brighton Sonchelam Raji basi kutumanyisi ya ukuti basi au kapa nagam ya uji lipo kusiungula mtikizano watachinganga lipo kuandikapa watimu ya Mushenga Football Klubi Agej Spesiash. Mtikizano wale ukuzo basi kwa pambote watata milimalo gandanda kwendeje nimalo gawidi Campeonat Nacional da Segunda Divisão fase provincial. Watawi ni basi mtikizano wereu kutana sabana jino kozo chila kutana tuchi nganga ni wani poju manje pano. Tupu tempira ni wani poju manje pano. Tano kutim watawi na mtikizano kutana sabana jino kuringula mwa kanyila kanyila kujiringula musambo. Mpikizano ukulungwa kumanga zige mpira hakuna kumangu itu kumusambike. Ni pakubandika hapa mtuja ngangane basi ni ajetu ni kwa Gabriti Sonchela wali kuluwala lumanga zige mpira kustadio Primeiro de Maio atumanyisie mari poti kosobe poko mbaga ya mangasi gambira. Pachiao, mwari inune Abdul Zakadiesh. Pakubandika hapa, tuge la usi hapa mu, gala usi ya korioni, ya mangasi gambira, hakuna kumawetu, kumsambike. Bundia, watarti, kwa ndu osope, kwa mkupika na wairisi, Radio Msambika. Pakubandika hapa, na haiba zijigambe kumala kwa nila. Kinsi Yoresh. Katima kerem, katuji nye sambana jino, mpata kumanyisi anam, pakubaga ye mangazi gampira kuindeje niya kutuka utuka magazine Disportivo. Na haiji tazile lupuso, akuna kumangu yetu kumsambik, Free o'clock. Kinsi Yoresh.

Batsba kuandika mtu manyiziane mu. Yajiji leba kuziungula ziungula kutandika kwa leji na Jumamosi mpaka na Jumapili. Campeonato recreativo. Timu ziane zianchimizi. Kutandika hapa na town kuendelea mpaka district ya Lishinga. Kutia hapa na town mpaka district. Ikali penchi tukutamini pika zanu jimangasa kia mpira. Campeonato recreativo. Timu ziane zianchimizi. Kilo wa kuwe uno tu chizungula zungula na mbuja Mozambique Africa kwende kibasa mpaka ina mbuja kwa zungu kulai manyisi ya nami kiji lepa kuzungula zungula lele jilani pika zanajima ngazi kempi kutama kamu Premier League Mula League Serie A Liga Chulo Basin, Paga com Liga Bet Click, Campeonato Nacional de Futebol, Campeonato Nacional da Primeira Liga Portuguesa.

0: 14 horas e 28 minutos. Tcharam! Já não tendo no ângulo lá mesmo com o estádio 1º de maio, igual com o Zimano Gótia, no Gaga, Bright Sonjela. Bright, boa tarde!
1: E aí, Zigo Mugambiri, Nzanga, Abdu, Zagaria, Jitana, Inaguti, Biambira, Antau, Ijaya, 3 o'clock, onde Antau, Inditu, Imene, Ayambampira, Umene, U, Guapagati, Pa, Timu, Ija, Ya, Mushenga, Futebol Club, Comanso, Ndi, Anyamata, Amene, Agiash, Tetiash. Mugambiri, Luguti, Uira, Abuno, Lomwe, Kuti, Futebol Club, Imene, ya kumushenga ama vala zo vala zao zija za blue kumanso stonke ni za blue ndipo anyamata amene agia speciaji tukujua bunolomwe kutindi timu ya senigali amene wa ama vala nditu zo fira nditu mzanga sitipitiliza be kunena za zimene zishu wa mpira wa yambakale chigoli italo wakale nditu anyamata amene wa agia speciaji achitapo nditu zo teka mumbindi zo yambidira agulisa kuchikori nuzatenga vachanji tu ndani matamine wa agia sespecia chikungo umenye watu wafukuloko kuti ukutuluke mbalo nipende la masawero la Premier Prima Stadium nija kumfuma kwenye kweni wafizika nitu ndani matamine ndi goalkeeper wa timu imene ya Mushenga Football Club kungo utulu sanso kuti ya hii muka utole kumeneko cha kumfuma kwenye kweni ndi mene haku amenyela pira umeneo amena kuchinga ditu cha kumwela ndanyamata amene wa Mushenga Football Club timu ya mtu wachizimai ya mwenso ndi olimba kwa mbili njinga tichisa cha mbanga amene nyamata wina amene nditu wa kukocha timu mene ya gesi specials ni mamuziwa nditu ndi nyamata wachikwa wadziwa wakomanso wadzilegerera pankani ya nchito mene ya zama sewero ndi nyamata amena dayamba pakantawi nditu kusewera masewero kumanso kukocha matimu uoche na siyana tikunena za mkunzi si mashatini mkuzango umbu za bule tivacha pambali penipeni patali timu imine ya Merulus timu nditu ya Mushenga Football Club masewero nditu ndi amba mbande kwa mbili kutatenga pata Mushenga Football Club kuzalo wa mu 18 ya tifakusiko marifari kutaimba kutiai mnalowe lila kwa mbili.

kazi tu pakati pa 18 yard box anango uko dolera pakati peni pa golo limene nyamata kungomenya chipule timbambandi chikulowerera age specials ikutsogola ndithu pano pabola la Premier de Mayo Stadium tabrika pereka kutsogola kuti kuti kweni kudanya matamene wa age specials ati ndipira kunchika utautomwe kutakukodola kuti kweni ndi kukapezenya matanya amene wa kushenga kuti kwa kulubi ya lindi mpira utango ukodola utapeleka utokulo kwa kwenye kuma utango uko safata bulleti mbambanda nyamata ndi bulleti mbambanda nyamata amenewa amenea kutamanga kwa mbidi ngatika gulu gulu kwa maone tesabu na mbwino awuzita kumenya nditu mabulleti yao ngati nyenye zizeni zeni zimene zitu zilini utango benye na nditu kunja kwenye kwenye mpira umene u unaloga kwa mpira iwini Tabatana batala kujanali aja spetia jadi dindira ditu nbalo la ulome kwe dindi jadi bok tu zapeleleka kutokolo mbomda kutango tinga mpira uja ujapeleka kutokolo ditu kutoka mpeto wa aja spetia jadi dindira ditu kundusa zero wapakati kutango peja kule ditu mbabande mkupita batokolo peni peni koma lingala la Sodomo linari kumweko lingala Sodomo linari kumweko la Merlusa mine yonji uwa mushenga kutipo klubi Kutamenya pa wineba, ndi friki, jezi number 7, aje spesiaj, aje nindira. Kuta ukodolera kwenye kwenye kati mwa 18 ya diko kusini kutalowa jitu wa nyamata wili. Akutia, ndi offside. Maligana jitu ndi mene zidiri ndi offside, ya nyamata mene wa Mushenga Football Clubi. Mushenga Football Clubi, mkuza umbuza buleti pa wineba aja mbabande, kungo kalangati uta weni weni. Zapereka jitu kutogolo. Ndi bomba la tinke nalo. Kuzango pereka jitu kwa jeze number 7. Kwa agia spesial. Kati di mpira uta

0: kuoneka kutokolo kwene kwene kukapeza nyamata mene chitudi wagezi vichiasi kutate ngampira utakuwa uturuta nyamata anali jezi number 19 anali jezi number 19 niwaponi andi manja kwa captain wao wagezi vichiasi Zabreka baje kuja ndango kukutiku kukuliza kuja kungo kalangati mkuli Zabreka kutu kutokulo kwenye kwenye utukapezi jeze namba 20 Adindi pira age sisi aje ya kumfuma kwenye kwenye Kutango zunguli na zunguli na kuja kungo kalangati mkuli Wina kuzabreka kutokulo kongati kwa ngwala Kutango chota baja kungo kalangati kuti mkuku yaba mazira Kutango ima baja jeze namba 2 adindi pira Kutabreka kwenye kwenye anaji ditu age sisi aje Anaji kitu kuroo wakiti cha kutokulo kwenye kwenye kuja kwa mazira mutina Nema rabe ni kuja pereka kutokula kwa kwa kwa hanya matali ndipira jezi namba 3 agia specials jezi namba 3 wa agia specials kala ndipira zango umenya baja gomba leni lena nchike nao zango pereka ujitukuna kutoye mbati kulinga na sodo monya mata wa mushenga kutipo kulubi kutai mika mpira kutiyai mandibula zaine jezi namba 6 mushenga kutipo kulubi jezi namba 29 akufuna kumpasa chenjezo yellow card kuti saa kumenya bwino mpira amene ndi Agias specials Agias specials awapa saa kwa yellow card kwache kumenya nzao jezi number 6 anamugweza meneyo mkungo mponda nditu ndi mwendo wao mkungo yutula mkungo kalangati kuti ndi uta nditu Kayaza kuona buno ayi kuti kutiwika. Ni friki kimene ya nyamata amushenga football club. Ndakala kuluza komasa kumenya mopelela mbuyo. Lotse zikuchitika kuno mobiliza na kwa jamata amenewa. Akutamanga nditu mwaka bulukulu. Pano ndi friki ki. Kutabereka mbuyo. Kutango menya kutokolo kwenye kwenye utisampezi wa gas vetiaji jeze namba 6 wopula ziba uja. Ama kuna kuungu za bule. Uma zakanika. Toka na mpira ule ndi nyamata. Agia vetiaji. Adi ndi pira ndi tuja. Ngo wazi kukulusa kuja. Ngo kalangati kuti mbala meija. Imele iku ikajita. Ndi tuja kolo kwenye kwenye kwenye kuja. Ngo ukodolo apano. Bamba li peni peni. Bamba li peni peni. Kwezi tuku simba zina bagali bami. Kwa zina pano chifukwa zindu sizili mwama sewe la iya kwa zitikusimba zina pano kutiake speciash aperekanso china chukoli kuma sizina teke chifukwa nyamata nali kumwiko kutango tulu sanditu atulu sanditu mkuti umeneu njiwopo nyandimanja anyamata akia speciash Umwa kuyenda ngati anthu olemera zikwaya chifukwa chakuti agweresa zigoli chimene ndicho chalowa posachedwa panso china chimene zapangisa kuti chigoli chimene chalowachi yai iwo azithamangira kutenga free points koma nthawi idakalipo mwamuna nzako mpatulu malingana utakwera apo ndi pamene umazindikira kuti yai uyunzo analipa mwamuna kutapereka chitu kutogolo kwene kwene Waka vulu vulu, nyamata kutamanga ngati GD7 Kutapereka njitu kutogolo, njezi number 2 Agia special, njezi number 29 Ali nimbira, kutapereka njitu kutogolo kumene kuo line up Kutapereka njitu kutogolo kanali njitu njezi number 1 Kutamenya mpira, agia special njitu kwa mwego Zango patanre patilana, kwa mamerilusi ali kwa mwego anjimata Ah, mushenga futibo klubi Kutatenga kuja, zango pereka kutogolo kwenye kwenye kwenye kutuka mpete nyamata mene uwa agia special Agia speciaje alindi mpira njitu Ndapereka njitu utokolo kuti ukapeza nyamata uja uja Kutango uweza Uweza njitu nyamata Kutango tenga njitu wa nyamata agia speciaje Ndukulanda njitu wa kuja Akuti wa kweza njitu wa nyamata Wa Agia speciaje Amu kweza njitu kutoke na kwa nyamata mene wa Ndia nyamata amu shenga kutipokulu
1: Brighty
0: Ndanga kumene kwa putu zakaria njitu kumpabu nubwino
1: Apakao unotende nombi ndisinyo kwa zikupitamu?
0: Ikatelo pano ndia kuti mbindi zokuwa nila sate 5 zapitako chiambire cha masawira amenewa mposa jedo hapa nditu pamene nditu anyamata amenewa azipita kukabuma kuma mpira udakalipo ngakale kuti mpambu zilipo matimu wose akumenya mwamba bandi merulusi mushenga kutipo kulubi menei komanso ndi age special
1: yai basi au rotende tulole kaje mu kapi champion league tuja wajiba kumandika pam
0: bisa na wele tu kumeneko kieni ndi tutipitilize konkuno kubalo la primero di mai stadium chifukwa hali nditu free kick yomwe ndi yao opcha kwa mbili toti kungo umbu za buleti kufika nditu pakati
1: Zindajidipa kinzi wana zi 44 minutu tulekaje pana ndibe mu Premier League baza tulekaje pana ndibe mu ya gigi la kuenda mipi kizano ndi mangansi gamfira mu Premier League mu La Liga mu poju manjabu mu tuja ujifum ya Ibrahim
0: Bright basi mungu ndi sira kutiti malize kuno chifuacha kuti kunoko yango sala nditu 4 minutes kuti masoera mene wa ate muchika uto yamba
1: yai kwendi na yo kwendi yai
0: zona nditu mpira uli nditi ndi anyamata mene wa ndi anyamata mushenga kuti bo klubi ndi gokiki anyamata mene wa amene nditu akufuna kumenya ndi gokipa wawo yemwe wavala nditu zintu za yellow chikasu nditu chikasu ndi amene ndito akufuna kumenya free kick imeneyo ndi free kick nditu zango menya nditu kwene kwene merulusa ango imilira kuona kuti anyamata usa kumenya bwino mpira kutapatilana patilana kuja ndi jezi number 4 kuma ziza kanika chikwana ponda nyamata meneyu jezi number 3 yemu ni captain wa timu imene yagi ya specials Japrika perika kutukula kwenye kwenye kutaka mpese nyamata uja wa agi ya sifesia. Chazi ndi mpira uzango ukodola kwenye kwenye kwenye kutuka mpese kapteni wa timu imene ya mushenga futubo kulubi ya lindi mpira. Mkutatenga kuja kutamu isi. Ita kumbamenya bule timbambande mboki pandi kutakukira wa merulusi mushenga futubo kulubi. Mzango menya na jitu kutukulo kwenye kwenye kutuka mpese nyamata mene ujo wa agi ya sifesia. Chazi ndi mpira uzango utosa amenya mso wa agi ya specials ngakale kuti amenya wage specials pamenovo aini sampira umene kuti ai genera pano wonetsesa kuti ai imene iyo ikalebe free kick ya nyamata mushenga kuti bo kulubi ndizoda bwisa kwambiri kuti amene wavulala ndiwa age special kuma free kick yake akumenya mushenga football club ndimene titu zili pano kama sewero ndimene zimachitikira kwatoto yeyo analowa mwampamvu kutapeka zapereka ndithu kutsogolo kwenikweni kuti ndithu kunali ndithu mkati mwa 18 ya hayat box auchosa kutapereka ndithu kutsogolo ndi nyamata wa mushenga football club ali ndi mpira tsopano udzapatsirana patsirana kumbuye kwa ukomwe kudzadusa ndithu zero wapakati adusadi kudzatenga ndithu nyamata uta tsopano ndi wake special umwe ali ndi mpira anali mushenga football club jezi number 29 wake special anango ukodola jezi number 7 anakanika ake special kudusa zero wapakati utapita ndithu patsogolo penipeni udzapatsirana kuti ukapeze nyamata pamenewo ndithu wa guest special ali ndi mpira dzangopatsirana tsopano ndi nyamata amene tikamamuona ndi mutchenga kuti bo klubu ali ndi mpira udzapereka kutsogolo kupereka ndi goalkeeper wawo kali ndi mpira ndithu goalkeeper wa mushenga kuti bo klubu ndi mushenga udzagwegweretsa mpira njira kudzapereka kutsogolo kwenikweni weni udzapeza kuti nyamata ichakumvuma kwenikweni ali ndi mpira udzangoukodola ndithu mkati mwa priminiti imene yangosala kupera kuti amugwesa kuja kudali ndithu pakati penipeni panangosala pang'ono kuti ukakhale penalti ya nyamata agias ndito kuti penalti ya nyamata ya mushenga futibol klubu timu ya Merluzi chifukwa nyamata wa agias anabwera kumeneko anamenya chimwendo chake kukamenya mwendo wanzawo kungokhala ngati kuti iyeyo sakudziwa malamulo amasewera koma refaria anali kumeneko ndipo nkuyimba kuti ndi free kick pafupifupi 1.5 meter kuti alowe mu 18 yard box nthawi kupita pakati pano palingana ndi nthawi yathu pangosalapo a minute ndi 50 seconds chiyambire cha masewero amenewa zapita kale ndithu mbindi zingapo ndipo pano zangosala pang'ono kuti ayimikire mchigawo choyamba chigawo chimene akuchita bwino amushenga futibol klubu tito kuti anyamata age special omwe akusewera ndi mushenga futibol klubu mushenga futibol klubu ili kuoneko ikuchita bwino komabe ndipo lisakupeza pamene anyamata agias zimene akuvumbuluza dzigoli mbambande ndithu kwa anyamata ameneyo kusamenya ndithu akungofutukula kumbuyo kuti yayi idikire pano kuti timenye chibulet chimene chimwina nkupezako ndithu chigoli nda anyamata amenewa amushenga futibol klubu timu ya Merluzi mdzimayi wachichepera ndithu kudzangomenya kuti kudzaubweza tsopano ndi mushenga futibol klubu kudzauyeda pambali penipeni ngakhale kuti ili kanthu ya nyamata mushenga futibol klubu watera pamenepa mdzangabduza kariyas tikuwuzeni kuti iyayi masewero amenewa mundime yoyamba dzayenda bwino rifari anakhawulisa mbali zonsezonse malinganapo ndi kayimbidwe kako ka masewero amenewa komanso amene wampasa yellow card ndiwa timu imeneyi ya agia special timu ya asilikali anabwera ndi kukachenjedwe ofuna ndithu azimenya miyendo ya zawo ndiye rifari anadziwa kuti iyayi anyamata amenewa yayi akudziona kuti ndi azitho ndiye amayimbira makamaka ma free kick titokoze pakali pano kuti iyayi masero akutuluka bwalo limeneli popanda vuto lina lilose kapena msozi wawo zina tilinosi kwa masewero amakoma chonchi Abdul Zakarias tibwereranso perekani ndithu masewero ena ikangoyamba masewero kuno ifetu chiyambaso ziko mkwambiri mzanga Abdul Zakarias
1: basi woti kuyamisha kwa kulungu achimwana bright sonjela mtuje ujibakubakubandika pa mkutoni kwa nganga na dimwe kumanga zikambia

Kulwaze, gente la mucha Argelia, CAF Champions League, timu zye kulungwa kulungwa, amuna chigombo cha Africa, kuzikumenzi ya passport ya kwa uli la mpikizano wande.

ndipira ndi kuti udzapereka kucha kumbuyo kwene kwene udzauchotsa kucha kumbuyo kwene kwene kwa nyamata menewo kutango ukodola watu wapukologoza tenga kucha ndi goalkeeper udzapatsirana patsirana kucha ndi kuti ndipira utango ukodola kuti upite pakati pene pene udzalumpa nzeru wa pakati pabwalo limene la Premier di Mai Stadium kukapita chitu uchogolo kutampeza nyamata uja nali kapteni womushenga kutukua ukulubi tango uko dola anali ya nyamata aki ya jifisiaj umu wakusewera wa standard tango menya bule tikoma wango usumba ni mutu wanya anali mushenga kutukua ukulubi ili nipira tango ucho sakucha kuma nyamata nyamata mene womushenga kutukua ukulubi ili nipira jitu uchita mwenye dila kukanga kutia pambana kuma zinzina enda kwino tango pereka uchogolo kwenye kwenye utika mpeza nyamata mene womushenga kutukua ukulubi kuzamenya bule tikutuka vite mweti ni adbox alinipira tango temene kwa kuja kate nguli tango pereka kutuka mpeza nyamata mene jese namba sate wa mushenga kutukua ukulubi zapasalana kucha nyamata mene wanali nditu wa agia spesial kungo menye nditu watofu kolo kutuka vite kungo lumba zero wapakati jese namba 23 ango loa posa jedo hapa amena kungo heda waeda nduwa mushenga kutukua ukulubi alinipira ndika apte nisopano wa nyamata mene wa agia spesial anali jese namba 80 ndi kutawu tulusa ndi uja kuti ukatenge nyamata captain jezi namba 10 alinipira mafuna mkweza kumazinza kanika tapatilana kucha analinditwa nyamata aki ya sepesi hacha kungo patilana kutawu tulusa ndi wabonya ndi manja kwa nyamata mene wa amushenga futubo kulubi ndi wabonya ndi manja kwa nyamata mene wa amushenga futubo kulubi ndi jezi namba 7 yomwe ili ndipira marikana ndi kuona kwatu jezi namba 30 alinipira nditu tapatilana kucha kuti ukampese nyamata jezi namba 20 wa anyamata mene wa mushenga football club uta ukodola ndi mutu utopata ni captain wao uta ubweza kati mwa 18 yard box uta usumba ndi mutu uta isesa bata kuti mwina aumbo se bullet koma kusalandidwa ndi anyamata mene wa jitila kuti agia special chali ndi mpira nditu uta lumba zelo wapakati agia special umwa kumenyera nditu mabomba au kumwera kwa bwalo limeneli kumena kuchinga nyamata amushenga football club angomanga linga nyamata mene wa ama shatini tapereka nditu kusogolo kuta akungo pasilana pasilana nkati mwa chigawo cha uchomwe da nyamata agia special njeze nambala nditu captain wao amena lindi mpira pakati pano agia special kungo menya bullet kuta anali ya nyamata mene wa mushenga football club kuma goalkeeper wa agia special alikumwe kwa kungo uona nditu maso wao ndi wokwima kwambiri wokwima kwambiri kungokhala ngati ngwezule kumene zangomenyera nditu kusogolo kumene koma zinzina azakanika kuja zayang'anana kungolo zangomenya nditu kusogolo kwenekwene anali nditu goalkeeper wa timu imene ya mushenga football club imwana alinimbira zapatsirana kuja kunali nditu kubwalo lawo lomwe udzapereka kusogolo kuja kudzangotembenutsa kudzangomukanga uja anali wake special kunena kuti yai mpira umene ndiwoponya wa nyamata amene wa ndi amushenga football club alinimbira udzakangana kangana kuja koma zinzakanika alinimbira nyamata amene wa amushenga football club udzango utulusanso kwa nyamata amene wa ndiwomenyeraso kumweko kwa anyamata amushenga football club ndamene alinimbira nditu mkuza ponya nditu uponyadi kuza ukodola anali nditu anyamata ake speciali umwe au akodola kuja referee kuza imba kuti ndi free kick ya nyamata amushenga football club umene ukoza ukala mwai wao umene ndi mwai wao tikunena kuti mawanso kuli masewero wa mpira pano pakati pa zisulo za njanje ziwiri china chakunampula komanso chakulichinga masewero nditu omwe azakhalenso pompa pabwalo la zamasewero la Premier di Mai Stadium omwe kwaza zilatu pakali pano anthu angofika ngati mwenyerere kumene kuchuluka kwa wanthu anyamata amene wamuchenga football club kudzafutuka kumene kuti aumbuze bullet kumene kuja bullet mbambande dzapereka nditu mpira umene uwu ndi zinthu zithu za mphambvu zake dzangotuluka nditu chakumbuyo kwenekweni kubwerera mbuyo referee kudzayimba kuti mukoza kumenya kudzamenyadi kuja koma muchenga football club goalkeeper ndikudzachosa ukanalowa mpira umenewu anyamata amene wa agia special goalkeeper wao ndi wochenjera kwambiri chikanalowa chigoli koma ngosumba basi ndikuchosa mpira ndi kantu ya number 2 ya nyamata amene wa amushenga football club mushenga football club ndi kantu ndithu imene panopo ili kudzatenga pacha kungo uchosa nditu chikanalowa chigoli pambali penipeni kunali mwai wawo kweniweni wa nyamata mushenga football club ndamene anali mwai tizoona ti nditu wokondedwa omvera tikupatsirani izi kuchokera pa wireless yanu mbambande radio mosambiki yokhayo yomwe imamveka pena paliponse mdziko muno
ukapita kumanika muveransu wairesi imene i radio Mozambique ife tikulutsa chigawo chonse zoona zapatsirana patsirana kuja kunali ndi tupakati panzeru umene ukudzapereka utsogolo kwenekwene uzangotembenuka kuja ngati iswa kumene zangotembenuka ngati ndithu ndi chingwali ndikudzatembenuka kuja kuli ndithu ngati kungothamanga kwenekwene ngati nkhanga muli muthengo kumene zangomenya ndithu bullet pano mbambande bwetu tikutsimba zina kudzachotsa kuja jezi number 4 yomwe ali ndi mpira tsopano kudzapatsirana kuja kudzapereka ndithu kudzapereka ndithu kutsogolo kwenekwene kuti ukapeza nyamata amene wanali ake ya special chali ndi mpira kudzapatsirana patsirana kuja koma zinthu kukanika kudzapereka ndithu kutsogolo palibe kwina kunikwira nsekubwa ndithu kuti kudzachotsa kuja mpira koma anali ya nyamata amene wa ake ya special kudzatungulira ndiwoponya ndithu ndimanja ndiwoponya ndimanja kwa nyamata amene wa nda nyamata ndithu ake ya special dabina ndithu anali anachosa mpira inali free kick ndi mushanga football club atafambula bullet baja kwezi tukusimba zina kwezi tukusimba zina pano ndi pambali penipeni ndithu pambali penipeni ndipo pakali panopo ndi kantu ina ya number 3 ya nyamata amenewa mushanga football club yomwe yapanikiza kwambiri mushenga football club yapanikiza pakali pano saa kununula ndithu anyamata amenewa aje special angakhale kuti akuchitako bwino pamasewero amenewa pogoleza zigoli zingapo koma zinthu sizinayende malinganapo ndi nthawi ino yakumadzulo sizikuyenda iyayi dzapatsirana patsirana ndithu dzapereka ndithu kutogolo anangoumbusa paja bullet koma zinthu zakanika zinthu zakanika ndi mmene zilili zinthu zakanika ndithu zakanika ndithu ndimene zilili pakali pano zinthu kukanika kumene ndimene ndithu zinthu zilili ndiuzamenya ndithu imene ija bwere zikanakhalako bullet koma zinthu zakanika ndithu mushenga football club 0 ake special 1 ndimene zilili ikanakhalako golo limeneli kwa nyamata amene ake special koma zinthu zakanika zakanika ndithu ndiuzapereka kutsogolo kwenikweni ndikudzapereka ndithu paja kuti kukampeza nyamata amene wa panawo pali kudzapereka dzangopereka ndithu paja dzangomenya bullet kwenikweni kokipa kudzangochotsa nyamata amene wa ake special nyamata wake ya special ndi kokipa mbambandi akudzipereka kwenikweni zikanakhala nthawi zija pamene ndalama zimangopezeka pena paliponse womusupa uja anali ameneyi koma popeza kuti zikuputa ndithu ndalama zasowa kwambiri palibe amene angamusupe kudzangoumbusa paja bullet mbambande koma ndi pambali penipeni anyamata amushenga football club mu mpindi zimenezi zokwanira 10 sopano amene akuchita bwino kusewera bwino ndi anyamata amene amushenga football club ndi amene ndithu akuchita bwino ngakhale kuti apambana nyamata amene wa a timu imeneyi yake ya special koma mushenga football club akuchitako bwino mudzapereka kwenikweni kuja kuti ukampeze ndithu nyamata amene wa patsirana patsirana kuja kenako udzapereka utsogolo kwenikweni kuti ukampeze nyamata mene dzapatsirana kuja apatsiranadi ndithu kuti ukampeze nyamata ameneyo kokipa ndiudzagwira mpira koma ake ya special anali komweko komanso mushenga football club nda nyamata omwe sakufuna zamasewera koma akufuna ndithu kuti free points ipite kwa iwo yake ya special kungomenya ndithu bullet kwenikweni akuthamangira mpira koma nyamata uja goalkeeper ali komweko ndithu ndikudzagwira bwezi tikusimba zina pano mpira umene ukanakhala kuti uli mmanja mwa nyamata amene wa ake ya special dzapereka ndithu zadumba nzere wapakati anyamata amene wa amushenga football club ndi amene akuchita bwino mchigawo chimenechi malinganapo ndikuyambirira kumene kulipo ndimara amene wakukhala ngati kuti watopa tikamaona nthawi pano yangosala yochepa chabe kuti mpira umene ukuthe akusogola ndi ake ya special ndimene ikusogola pamasewera amenewa ndi 2-0 sogola timu imeneyi ya polisi ndipo avala zofira kwenikweni zigoli zimene zabwera 35 minutes chigawo choyamba komanso chigawo choyamba chomwecho kwadusanso chigoli china cha chimene chalowa pa 43 minutes ndi free kick ya nyamata amushenga football club palibe kukondera lifariwa saina zimenezo kuti pano
wina aliyensa ene na kusawera masawera amene wa nga mbambande komanso mosatira malamulo mudzamenya pacha kuti ukapite mukati mwa 18 yard box mwaiwawo mwaiwawo go golo, e golo, golo, golo, e golo, e golo, e golo.

Gakainya ke kuimba kumeneko kwa Pamela Nkuta Pamela Nkuta maimba nyimbo za bwino nyimbo zo sangalatsa nyimbo ndithu za ntengo wa barali ndithokoze kwambiri chifukwa cha nyimbo ngati zimenezi pano tibwere ndika nyimbo yako.

0: Mumajua kuti masiku mili yo yamba ya umoyo yali ya patupi vyaka vwili vwa umoyo wa mwana ya chimikizila kukula bwino nichogulola mwana. Projetu Pronud ya kazikishidwa ndi misao patandizo la Jaika yali mshanchito za tanzi kwa mwana pakati pakadi la umoyo wa amai ndi mwana chintu chamate popenyela umoyo wa amai ndi mwana. Nyengo ya patupi kadi limatandiza kupenyelela patupi pikana podachila kupenyelela ukulu kwa mwana kusomela umoli kuti tanzi kunyamwisha mwana likamala mawele ndi kukwanicha chakudya chabwino kumpenyela nzimai pambuyo pochila kupenyelela masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakulendi tanzi kujelu zabwino ndi chogololo limba kwa muji wonche. Pitani kuchipatala chowandikila ndi gwidilani kadi la umoyo wa amai ndi mwana. Kupenyelela lelo kuli kuteteza chogolo.
1: Eni mabizinesi ogulitsa katundu osiyana-siyana. Musasiye katundu wanu kuolera mkati mwa nyumba yanu tiuzeni ife a Radio Mosambiki kuti tikuulusileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka bwino ndikufikitsa malonda anu omwe inu simungafikeko. Dalirani ife pakuulutsa malonda anu kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu kudzera pa Radio Mosambiki. China unyinji cha anthu chimamvera wairesi imeneyi kuyambira masana, mawa ndi usiku. Radio Mosambiki, kudziwitsa, kuphunzitsa, komanso kusangalatsa.

Mumajua kuti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolo la mwana. Projeto Pronud yakhazikishidwa ndi misawu pa thandizo la JICA yalimbisha ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyerera pathupi pikana podachila, kupenyerera ukulu kwa mwana, kusomera umoli kuti thanzi, kunyemwe cha mwana likama la mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyera mzimayi pambuyo pochila, kupenyerera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kujielu zabwino ndi chogolo lolimba kwa muji wonse. Pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyerera lero kuli kuteteza chogolo.

0: Tapitrimpena.
1: Lape.
0: Hai, murimu itu.
1: Yo, kimaliha, kinocheka. Kurumaka wena ya no.
0: Miki noonaka awisu mali, awere tu timiano. Vano mani leti nyuanu.
1: Nyumu panela mahawashi.
0: Niyanu ukala kiraka numurudu. Yewu ntu ya hali kimali, kere tu.
1: Otepa santomi.
0: Ya. Ha. Nyumu nupuila hii. Mutiana hii hava nupuila.
1: Hii, muna mota.
0: Nupuila hii. Mutiana hii.
1: Nupuila hui mduku. Ani, ani wehe. Hii. Etala. Otuwa wa mahi. Anamwane nina huwe kumota. Noje la hunura pa wene. Ando utana na woki paya.
0: Apeti mpina vake enraka wera ka upulile kitimiano. Nyumu hereke muluku na hala niwe. Muluku o niwe. Nyumu suenilo niwe pa muluku enra. Nyon mula kwila hii. So tene so kwane la vateva.
1: Kasi kwanini.
0: So kwane la kini mwolele.
1: Etala iraka yiha.
0: Apiti mpina male mwerisi kwanini li mota heni.
1: Iko suwado uki koko hii.
0: Mwero.
1: Uka himani anta kwa riko.
0: Apiti mpina miko utani liu pashtoro kiresha.
1: Oh.
0: Walu ukiresha vali aruya. Ni halima sito kwa eniru mkiresha noa mkuma.
1: Ha.
0: Mento kwa utani liwa.
1: Miki kachima kena mahi.
0: Mahi. Apiti mpina vanu mwawe meshe. Yowera ne nikalino wakinere ya natama kila mahi. Yowera mahotowa.
1: Anta kwa likuwa kwa mpwele waki himu chekele muluku. Va, maveke lerae mana. Sofa nyenuwe sikala. Kichima kene maha. Anta kwa likuwa waka erape.
0: Ha. Tivali miyano kiraka miki. Kipiano rapa wene nkirampe. Kira ukulumuwa kwa wole ilano sida baba. Apiti mpina miko utani liwa.
1: Umwene pae.
0: Opashitoro kirisha.
1: Wada.
0: Vanu hawa womala.
1: Ohawa womala wala muteko ntonrova hiwa.
0: Ohawa womala.
1: Nyonda kwa rikuwa kwa olele. Okala pastore. Achu otenale. Mvarihe muteko wale lihera. Wi emoveke muluku. Musuwela chuna achuala wiweni. Okala muteko mwinjena.
0: Nyomu wa hima pama. Atuale moveke muluku. Mase hakuwa le mova muluku ekoveke mi. Pitimpina. Ekoveke mi.
1: Panonto moda heni.
0: Apiti mpina miyano kina kuulele kariko hawa womala. Okeresha iweyele ya nehiovele la mkeresha. Kutemusi vanihukuni na mavekelo elate mohaya na kuu.
1: Nyubo. Nyubo. Upashoru tuneri wa
0: yano. Akala tu hinavele la hiyano musuruku. Vano ntenguye kina kuu.
1: Anda kwa riko.
0: Yovele la. Mutava heke yele arayeno.
1: Vano ekereshele kekumuwa. Musuruku olo mveleli wawi tekiliweke nari rehiriweke keresha etu mpusi vanonto kekumuwa vamunerayo mcheka musuruku otene
0: apiti mpina nari Yesu awetaka hiya wakusha aweti yocha mpasa nari musuruku etano yena hapa hiwa mwemweta hayamo nito kineti hama samuluku vanonto kivahiweke na akirisitu socha mkikala netempu yura kieko mata.
1: Yari
0: tiba kiendra kitala yu umala vate.
1: Yari miti iha yu umala bahi kalilima karo.
0: Masi yu umala chira piti mpina malamu leni yala anakuo. Fesha kula emusi yu wera ewereye atu ewiheke. Apiti mpina enatune ya kuoviwe.
1: Panoto wimu uviweke. Mkwale ashe.
0: Kina hala olele na piti mpina. Mali. Omalo kina hala kwa olele.

0: tu kere mo e kere ke bašiaya
1: ayo ayo
0: ana mwana le ka iwa ka hi weiwe bobo hi abunna e sitima iwe hi mekenera ku athwele ke konne khala yi
1: hapo ka mpoyula
0: khala ka mpoyula meke ba ba kenera yo mapuna ha mkhane muni ke hoda ya maka i kera ka pe ma ma ha ka ba ba ba
1: ayo
0: e ya mo
1: khala yo ku ampa ka hi
0: mio murimola ka hima ka ka sha kurira shikhani
1: ayo
0: ke vinyala ka uyu khala ye nta wo wiwa wera kampo yule yumela yo PSD imela
1: ayo
0: ka hima ka ke ibonyere momwemmo
1: umara sha munkeda
0: umara sha munkeda khala ye ri wa mpweteki
1: yo khala iwo na mweta hula 1974
0: ano na bawo
1: khala iwo 1979 mo eta na makhala
0: Ole abanye ayo era toru fapa etaka toru fapa
1: yo yo amwanu mphanya makinisto lola retenlene amahawa makhala
0: iwa
1: sakala iseyo
0: shari sakala
1: ahe maya piti mpina
2: lape
1: sai salama ye
2: e kangu iwe lela mwene chekula ka thoni maholo kishoko ndeva
1: Ano upuela sakalai.
2: Ah.
1: Ahe.
2: Ah kompo yoro oromurwa ole wikhalela ruba inere kongwela.
1: Nere kongwela thobitengo ya so pajero vukuwa.
2: Ah,
1: oliwa yero kuwera wera ni vinyiki vampako kwamba. Ndoli vaka 160.
2: Olo, tumsuru kwena.
1: Inera 70 le no mvuduwa.
0: Aiwa esemo ha.
1: Esemo ha ni kunto miloko mitanna mosa.
0: Wo.
1: Nchira ni mosa, nguwa miloko
0: mtenda mosa. Yere, yere, yere, kwa hiyo, ya kada wa msakwa niba.
1: Ayu.
0: Kakada, no.
1: Kano, tumai kangulu, mihana vitimpina.
2: Miwa mwene. Kahi, ewiwe lela tata.
1: Ayu.
2: Mimwa hola kuhale lela tata.
0: Yeyo, amwene.
3: Zikomo.
0: Bayo, da.
3: Zikomo, zikomo.
1: Yeah. Ina ito uluma.
3: Eh ya di thaka ta kore go a thara thara ba ya mitimpina
0: eh
3: le busha ka ro pitimpina ka fariva nkina wona
1: o haphanya
3: ke kumana ni mulopona muhamma eh a pitimpina weta yende pirwele wa mo eh er makala diyo
1: ayo
3: eh kawe eh kawe ni kuvana ndi kuvana ka
1: ayo mutu hiere ra go no ni akiwa
3: eh
1: wato jijira mu
3: ayo
1: kompo yula tura mu iwa ya
3: eyo nto
1: ana ota wihiwa
3: ka mu ru ya he kwa hile one he o malema
1: ayo
0: ari yetu ni mwana ya puna
2: ah ula nto
3: apa chenro ko hati yola
2: pi ka waza mama lo ani kiro waza ora kenye mikoi ki poho kunini
1: eh bo pakale ni sene pehendo ana na sete kwa lala
0: Ebumpa!
1: Ebumpa! Baso tene ya so titanela.
0: Ba ola hikona ola.
1: Ayo.
0: Hanona ni au amanyawo ahiwona maka iho sulo nera uri wata ari wata.
1: Apunolo ola punola.
0: Apunola I olemeya.
1: Ayo.
0: O handent ole. Ma mirabo wo we.
1: Chako, chako ya ti santa kwari.
0: Hanona baba. Bano amwene.
1: Ayo.
0: Mio. Ei. Ana mwa shikana akala.
1: Ayu.
0: Mururo ni kala wokiru kurera.
1: Ayu.
0: Mia ya koneni woshi shedo kipeherendre mae yoda. Ya, piti...
1: Piti mpina.
0: Piti mpino oda.
1: Maranta kwa rikwa.
0: Maranta kwa rikwa.
1: Ayu.
0: Hii, tata.
1: Muhi
0: kere yede baba.
1: Ayu.
0: Uwani iwe, ayia kata wendo mwini.
1: Hii,
0: baba nta kwa rikwa nero, haa. Haa. O welo mwene iwe.
1: Ayo, tukiwa.
0: O tukiwa. Vano,
1: o mwene wo wini tu.
0: O wini wa. Vano, o wini. Anera maka hii. O keresha.
1: Pastore.
0: O pastore.
1: Ahe, mkukuli.
0: Wewe mkukulu uo.
1: Ayo.
0: Ila kuinera iruhi waka.
1: Ahe.
0: Matuvi.
1: Ahe.
0: Vano nto saye.
1: Adisimu.
0: Adisimu. Niva niva.
1: Ayo.
0: Hei. Anakuo. Vano papo nonaya maka hii. Itui ya wano wera sanjere reye. Kuwa panende wera ikalike inharu. Ikele mhodu. Unu uluma ya nera. Mwariye. Varera. Itusene seya. Nchaka mpaka nukawa. Wano nto vaa. Kera.
1: Ayu.
0: Nimukushe mwana.
1: Ayu.
0: Nimvire lihewe iwa.

0: Umuiva.
1: Ni muive.
2: Ayo.
1: Porque tweda ekhalike mukhalelweni.
0: Ojihere hicho.
1: Ojihere. Nto mayo li wena ni rakulo.
0: Aha.
1: Yela to vayela nakhela ho ya kwane.
2: Ayo.
1: Nyo thumuni mera unera wera thumana.
2: Alera
1: u
0: timo ko yo sirene samuluku
1: irene samuluku ana pepe le yolo ni himai kavi
0: ehe
1: ende ton wive ke to atoto
2: ayo
1: makristu to o mana viene muluku to
2: hoye
1: nton ta apetin pino
0: le ndika nan to khala ivani va khuto vale ya na khala makuma ntanti ya samuriti ire ya ro ko khutoni ina khwasa ana tro ba yo tenali
1: No, no, no. Banon to tenera yen to papo and to hamacanto, o pacheruku, qui what of whatever.
2: Are you?
1: Banu a pit in pino no nae were a meo muduku kiva hiyana monedi. Banoke mokusha to mohato yoda kiva hiye. Are
2: you?
1: Come on, Meshere to Keresha. Eonto, oy. Kiniwera.
2: Are you?
1: Anera way, wahira, wahira kahiho, vanto bate vanto, o nero hiwan an air. Ntomayo leo na vinyana kipanya.
2: Onamvure ya murima.
1: Onamvure ya murima.
2: Nipanya.
1: Nipanya.
2: Ayu.
1: Ukipanya yu mikinera. Iii. Etuye kaineti ya mekaka.
2: Niroihe wa mweni.
1: Niroihe wa mweni.
2: Ya emu upaka nene siri.
1: Sika tu ulamwa ho la wera nkahaya shilo kwa na ayinto noreru watiwo.
2: Mm-hmm.
1: Arivaba nene.
2: Ayu.
1: Olato ulumeli wo wera. Amunehe na chiro wo. Arivaba.
2: Ahee.
1: Meo, eh, kene mwinila, amwene. Mkilakele, ana mwana akala.
2: Ayu, mwabaka nene sini. Maya putimpina. Nka himala nene nene, kweli.
3: Timwe mwata ta Himalaya.
2: Ahe.
3: Nikirova la vila. Amwene kihimetoni mwata sene.
4: Apitimpina.
3: Apitimpina. Mama, ekweli yela.
4: Apitimpina wa hikota owani. Mama. Limalila, owani.
3: Mama,
4: we, ekweli apitimpina.
3: Yela. Papa, nta kwa rikwa.
4: Opi, hali wa amwene apitimpina wakonto ba.
3: Kwele nyumu nalipa nrima. Wera nguiva na mwene elimuri na nyupa hii. Vankwa hola warwa wakambiyo papa. Vanto mwera ituyo mwapu haka mwapu hanyiko gireja ncheke nani. Ochana mama yala muna ono siva.
4: Apuna pitimpina.
3: Kiyo na mwani nirene uwi papa.
4: Apitimpina ni makootera pitimpina mwanaka.
3: Papa nyumi venyani imetusati kila wazazi.
4: Apitimpina ni makootera mianu. Kende mianu.
3: Papa tomika yunga munda kitu na
4: maishi. Kini mooterigwa.
3: Papa mendo kaona kani kina mwera papa nki tuna ale kawa kina ratu naya papa mwera anyu
4: apuna kende apitimpina ni makotera apitimpina mia
3: papa vatu vandera leva suluru vava
4: mia anu paishkore kitanliwe nsana va okeresha kanyaka yereki apitimpina wuna kuno kimori okeresha
3: papa kwele yu nipoto leke hiyo vandiwe haga ane mwene lia lalilanyu
4: wero maandiwa
2: atunyuo vandiwe toko Mali wetiku.
3: Amweni.
2: Apuna.
3: Amweni.
2: Kama alatuku.
3: Miki vada vendento va.
2: Ayo.
3: Mi winda weni wakindla lako pachera nsuri nonde. Anta kwa likwa mwereke kina mota. Kweli anta kwa likwa. Anta kwa likwa mkakule. Kweli kina mota.
4: Amweni. Yere njeha. Miki tanli wakaru opashitore.
2: Ahem.
4: Miki mwote kula napitimpina. Kinera imuluko nikavira vate va. Akina wi etanli wopashitore. Ena wiva naye mikulu bakendraka ngende yowera kinaki mwiva puna eh
3: ana mota yene yakele wa
1: ana ntutu
3: mama mina ntutu kuma ile bavate vakino thamba siyala sulumwa kamila
1: tu amana
3: ntutu manu oyithamevo oyithamevo
2: apuna
3: hano niva thoni
4: apitimpina hi weshenje wulu makendraka mikende mulukoni kavira omwene no vahiwa ehere ngetu akine ena wiva naye
3: yana kere mikindu wiva
1: I'm going to go to the house.
2: Ayo.
1: Purukodo chanchera. Idokole lo sawo mikote. epo mudiva mano thendlo silo
2: ayo
1: ana mana ada ni munu waruba
2: mhm
1: emosi yo thene nori he yaruba
2: mhm
1: oje kero la ke diwa na mira bada
2: mhm
1: mukijele mi green windless ba munona nyuma ithwala noke morala biyo da piti pina
2: ndo bate
1: ana reke ina yandrana maneji
2: tata to bungushara to yawana wala to o mali wo tunyu wo
1: mana mohene mamutiana kaera kele ke maya rika de kai
2: damale tuku damale tuku tata mtu damale ana tediku o damale lando o tito titi ntakori kwa
4: a
2: titi ntakori kwa muthaliwe irwe mukukuli pastore irwe ka pastore wakhalawira no tapulile makhuwa narowira ka mukukhuli mukukhuli tuvi mukukhuli tiyole nera sakhalai puri sakhalai mombe olti mukukhula ithusenehi anantu yomuthali wowira kweli makukhuleke athu kohino wira mahokholeke athu kawiri mahokholeke athu iri mukukhuleke athu waholela athu
1: mwemmo
2: wabahamiru kusophalela kweli wetela
1: eya
2: Vai ya miruku munu upu elanyu ya. Wera mwivi ki mwaninyu. Anamwane muruna Eli.
1: Eli ruwa puya.
2: Apuna. Nitumpuya. Bahi.
1: Mwemmo apu.
2: Vano ya milana mwahokola. Munro mchaka mwakula na atani. Disimula. Munro mchaka na atani.
1: Eshimere
2: na atani. Michango ya. Munro mchaka na atani. Mwawiva kana mwanala. Mwile piheo wera mvariki miteko samuluku.
1: Okay, okay.
2: Muluku dio don koti hawera mutu ohi
1: muhiveke
2: muhiveke walo nyu otu munulu masa muluku muhiveke tonguiveke na mananyo ele munera nyina akusheke muhamba wa makaburini ayo katuku tereke kereke kulumaka kereke wona mato yone na mtani
1: nyama suwela
2: iwo muri mwero reriwa othandiwa ni muluku mwanene baronto mweti hereke muluku yo
1: okay.
2: Ohine ni twila mpaka anyila Eshuli hamuru, mukukhuli tiyole, ombari hamteko wako kula. Mana ya wadi timi hatu yale, ale, unahala mlelawe.
1: Nintiti mi humtapachere ke vate.
2: Tiyela nen, nona humitese ni sohia na hiyana ni kalahumu. Atu ya abuona kawale ngirisitu. Ngirisitu ahiro wako gresha, ahiro waka wawini. Anochela, umtimakela, uwera kweleka mukukhuli kula, akelike mungutu lanimu. Ani mwero muhi ya wale mekawe toyo.
1: Aborei mwero.
2: Okukulu leheni.
1: Aborei mwero. Manimatora watuala nochela wera. Washe kura. Atu vureiwa.
2: Tia nanto mota wa manimatora. Anto ani. Mota wa pastore ni tiyo la ola. Unupwe la wera ni uiveke
1: na mani. Ni
2: jihere ko pastore ola. Hoi. Mutu wa taniwa ko pastore. Muluku manene tantuna. Anasa zira wera kweli. Hiyo ni verheke mteko uwa kukulatu. Uwa titimiha. Omuluba muluku. Wasasa wera yale. Hintari hamalamu la muluku. Na kusheke. Na wane kimpuwa magresha. Uwera kweli kareko titimihea. Kuhinu tovani pajerike tuwiva na mwane. Nedieke tomirete. Wivana yehu yehu. Kuhinu di yao.
4: Programa Samoani ya Olelo inakotela va narinia pitimpina Maria Fazenda, apuna Marisa Gostinho, anateteku Severino Alberto, anampuheri wa Bernabeu Orchestra, anantutu Fernando Damas, ntakwari kwa Monteiro Bonifacio, nisote nisa ni kavihero sa Bernardo Toliwa o Teknika.

0: jipo ya North Jazz yole pelia ni mwenye Juan Asani mayoka la Ibairu Matunde Stadi yontipo ye. Uo malihera Juan Asani, esalamu, chua fentela mochi.
1: Esalamu mi yopa cherakina vaha umisora, uvarie ntiku umana, na ajudari miteku chotene, wangu esalamu, bano karukunuaka, kinaba ha esalamu ndipo hotene ni rupe kwe chomana tokochi nrupe hu mpaka umbalama kina sukuru uri wote kia sana sana epo heke ye medite yo ni parapare wako umbalame roka parumavala ya ajudari yele parapare lele purike umbalama ole vale ukumelu mavala mpaka onsewe atwale hotene amweha wa umbalama jivariyaya kama ero wako kwekwe atai hele sai pur oloka so maliki tale agukulie marvi maha ke salamu onse onena mira wera wale mo salamu yulu pale kale na mira mo salamu akun la jere salamu kihana amunna himun kaka salamu kihana kunyado aka simbabu salamu kihana mwandu kore kahin karonka salamu kihana asitulaka kinamela wakontari maana wakiri hina nkuvernu ni salamu Mauricio Saide salamu amama okiare salamu atata amari ya misi salamu amujo otene salamu miki hao kirintipo hiyo lola madunda
0: ni hosu kurela mwenye Juan Asani iradio yetetaka mawani inere yetetaka ni utotola umatunda istadi yontipo hi salama wopajira nichuwele heke ni nchina?
2: Salama, kakirutu.
3: Yee, ni hapo, matunda yola punkalengi.
2: Kinkala matunda yola.
3: Yore risani mu matunda.
2: Yore ramu, muni na atuna mu watu kana tuwayo maana ni ihimeria mve haya veheke. Soto komiyanu mamave kaka, kikandle kala imu. Kihana miaka mitanu kinarimu mumu. Akino na iwira, na wira, inawira, kina tukana atwa yo maana ni chinchichi yo kina ukula
3: nomona chani ntipo hula
2: ntipo hulo na re rola mpaka na na re re la bai so wono matunto nono isonta kanirina nina huvela jivela benle umirije so wono sonto ono kachivono tantuna nina wihere chenye sonta chiyo ni hini chikaka ni rakatititi urwa ukelo rika nkuluwele cha otipi ya menu era manuali pinkuluwele humu
3: tahikini isiani ntepa utuamu matunda ya rerela ukavihira muhima chireva isonda pahi
2: nina alepele pahi chitu chore rachinchi bale nerie kampu ibali na atami hinya bali inruani yoholo
3: yompira
2: amira wae bali ya hule malela naso bali niri ya kintuni hinya asine ni itimayo ya lepedi ya kantuni havale inawiwa yeyo
3: nyuwe nochu ilaka nisiane uvara uwani wapuanu wenyuwa
2: uwani uwe kantuna sainu peyane ene sane nalia waka vale anaki kwa hako haka ii kina akala mana ni kihana miaka mitanu anaka asimi hile kina akina ya wewa ya waya baki nroke la wakitu wela huwa kumele fashimendu ya wakavale ya naki himera mapoto mweshereke tekeke shuworo kipeke la dirina kitu chinkala wapuwani kanaki nyalacha pinashukuru neno nipuro nino
3: pinashukuru neno nipuro nino kale ya binata mutu nilana nuwe kwa nana umali hera wasumana niri ya awuluvala vale kuna unkoti upaneli ya mana chupaneli yenyu inochiwe laka ni wapuwani wenyu uvara na amanenyu atuna wapela manne nyu yole
2: kina atuna ka kinape ndivali makarau kina atuna ka kinape nduyele kina atuna ka kinape lipai chitu chito kijivela ke manene
3: mukara jane na manne nyu hiwa ni hanaga
2: he ulevelela na munchimmo ila ni hivare ila ni vare kukala ka chicha mmo na kosherana vale pujula ko levelelana wera ni hotepa unnu wa chanka le levelelane ni hata ki himashove
3: amwavano inapa ngeha isani hitunaka ulevelelana
2: amwavano ayo inapa ngeha ihalion suruku amane ya phanyana nsuru kukwera kwera ale yere kan kiba heke ahithunaka nyakulo ye baba watakaninya asine ne awo hi lebelelana bana ha sulu pale ina chiwolo lebelelana eh
3: na himerishane ngupini wo phela wateka amira vonana ne kule radio
2: ina wato ngela ka chicha munyu amira o khala ikha area cho ka khala ni jana lebela cheke nokoma chenyu mu ya hituneke pa hiaka ya tunaka anawiwa neni ayo anaworo leva
3: salam na kandela pa
2: isalamu pempa ngo kihana mamu naka saminya mama na wesufu ochisi ya nukalania na atumwane isalamu isalamu umpalama kihana muchiaka isalamu isalamu umavala kihana muchiaka kinehaninya anehaninya ama amahana ntalani isalamu anyenye apa asili ya pura isalamu maraji kihana sana haka Emiliana kihana sana haka Emiliana china na akumani kibuliala suna sana we Marcelino tani awanya we aluishi inerake salamu awanya kanyaria kihana la isalamu sewe ngo isalamu utelia kango inkaronka kinahi misalama kunyata imu nkaka kunyatu isalamu
4: Radio Ete kama wani Tego kumihe ya emisora yo Cap Delgado yo Radio Musambiki
0: I radio yeteta kani uviravira mawani ihewulila ikano chapu ya mwene ayerelie unamunu nanso iyaka chinchi ankala ontipwehi witi kithenraya ibairu matunda molmo ovakane anatapulela makalelo omana onteka pinatamu nanso iyaka iyariaya ni nyaka chirinaya kanjuela yey apu ya mwene
5: mwa kintuwela chava
3: wa oyari ya kala yora mkoloni yeye
5: mkoloni yao kihama na
3: mwono
5: kani
3: himere ni makalelo kala na ayo ona na ano Afrika ni hale mapuroni
5: mia na kinona yao himia kihimiaka
3: haya yeyo impele ni hime wakani makalelo okale nayo ona nana Afrika ni aleva ihingi na wapina atamu
5: okala ya chito ya na akala chicha mmo ano tuwela chicha mmo atadala pahabo na tuweli ya chicha mmo mikinona yohimi ya ba
3: waka hikine iri isiri ni apina atamu wopela ukala kumana Nui wanana natu kamana he masovo onana ano masovo ofiaru kankala ni hisima kanora umowa binatamu kanora uova itu ya mwanene
5: iyo kweli itu ya mwanene kanova kwaya kamova uiva nana ata baba venchi chinene ata ni hiyano nize atokala jivani hova Con Himera Nina, mira no sé yo, ¿qué dan? No sé yo, con Himera Nina.
3: ¿Pan qué es?
5: Oh, yo, William, yo. Canova, caninova, nacho. Mena.
3: ¿Y malelema por hoy?
5: Oh, ¿cómo que no cuyo? Natua yo.
3: ¿Pinata motín pintula macarel?
5: Ajá. ¿A qué malo tucula?
3: Nka tukulani vakani.
5: Ukinoria. Ni hile ya wete ni nlelo. Ukinoria.
3: Atua kalaiva ya atuna wiwa jani mahiku ala hindi. Hini wehizia.
5: Nino weyela ele tu ya uhiwa nani yela ele. Kanine wanana. Mhimere mkua. Ahiwa ataka cheke. Oyo ntu yoyo. Awa ataka cha wira. Isiani. No kala lokwaka na wiza
3: ni molimo vakane ana hitunaru nka himereni mira tsambekela mhopi urinenyo ni makhalelo awenyo jovenyo atu, jinovenyo atu, ni mpiaka mpaka umahikwala, mhumona mkolone, ni mhupia mpaka ala umahikwala. Mhupini urinenyo uoni lehera hiya mwara.
5: Ata wahi mwari, panewa, alo tara titu chokala yala. Yala arichani, niwe puhi yaka.
3: Kala ewa mahimeri ya jani.
5: Ana himeri ya chicha mo.
3: Hiri ya jani.
5: Hiri ya hipankikela. Yo hiloka. Asala mahikwala. Yo mtu na himyecho oyu. Mahimyechaka. Ura nyo nrichani. Ya chicha chwe himye yu tokwela nyo. Tokwela. Nihia nupikoro kotilehu.
3: Waka heke uchulu. Unu laka kamuna himera kama kale lomana.
5: Aya, kina himi ya. Uhi uyaka.
3: Uhi tunaka.
5: Nyano, nani kuharuba. Karina wono, uhi meria ni.
3: Uhi tuna wongu.
5: Uhi tuni ya wongu. Ahi, mipiwe la wendia kwa baba.
0: Molumo apu ya mwene Lucy ya Sumaila yopuwe la kama kale la omana okalai. Onte ka pinatamu itu impahira ukala hisima hina uwa muafano kumahikwala.
6: Ikaru

0: And the man di komela wenya sami people sentrem sirwa sola no studio ya fanyeni ya hana suri ya sindala lani rera wera vinyike ya hire ke hana servas wandi soni ramiso Adolfo Jorge Sadiki tin sinana ke ani ke arriva microfoni wila wale lofa lugwa ka viherani okumi wakalani hala okumana kwa haikina kwa sinta munahu ani lokumila eno provinsi uniasa mirutene
1: Radio Mozambique.

0: Ni muda wa 0:09 minutos Emirati ya Mosambiki. Asante wa njibule wa sinta muna otene ayo Arriba msani hiyo Mahima wera ni kukala kava msani Paka watamile maraja umaora Norad Mosambiki. Nimba jipo hiyana na sasaka Uhakala lihani ya sinta muna otene murifa Msani hiyo mapuro otene murani Lawa nene sene Mlaka yuyi mwini ule la mite kwa sahi ya saradi mwitu waike hayo Vaholo vada ya mite kwa sahi ya na hiyana Esma na ilahe mbala Niriva msa
1: Raju Mosambiki.